0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Ако случайно завърши

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро на 11 октомври. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа и половина. Днешния ден, който се очаква да бъде един от последните така по-топлички, макар че започва застудяването, но за това ще разберем след малко от Стаси Цалова. Продуцент на предаването днес е Димитър Иванов. Ето и темите, които подготвихме от седмицата.
1: Тази неделя очаквайте. Сезонът на вирусите започна. Кога да се вакцинираме срещу грип? Доцент Християна Бацелова. София расте, а проблемите остаряват. Какви са решенията? Думата има Борис Бонев. Предложенията на опозицията за по-добра сигурност на страната. Гостува Ивайло Мирчев. Ще има ли и на тези избори опашки за гласуване в секциите зад граница? Отговорът от секретаря на външното ни министерство Ради Найденов. Гимназисти на протест, опозиция в атака. До какво ще доведат протестите във Франция? Предаваме от Париж. Как Полша успя най-бързо в Европейския съюз да намали жертвите от катастрофи? От блясъка в короната до блясъка в детските очи. Среща с мис Пловдив, учителката Весела Тенева. Талантът ти отива. Калина, която завладя сцената на Гласът на България. Графа с премиера на новата си песен. Откриваме и най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.
0: Ще сме заедно до 11 часа, уважаеми зрители. Аз вече се насочвам към Стаси Цалова, която е тук в студиото. Добро утро, Стаси.
2: Добро утро, Митю.
0: Казах, че ще е последния по-топличък ден. Нали не съм подвел никого?
2: Не си подвел никого в източната половина на България, защото и вчера беше много топло в Елхово. Температурата вчера достигна 30 градуса и 90. Днес отново в източната половина на страната ще има температури до към 30 градуса. Месецът, знаеш, е октомври. Такива високи температури в общи линии не са съвсем обичайни. Но в западната половина на България може би ще се подведе някой, ако си помисли, че ще бъде топло колкото беше вчера, защото днес вече започва понижение на температури. А в Северо-Западна България вече даже започна и да вали. А виждаме сега Бургас.
0: Това е Бургас, Стаси. Ето от сутринта си говорим с колегите каква мъгла е, не се вижда плажа.
2: Да.
0: Вчера показахме изгрева, а сега не може да се види пясък, дори че има
2: да. Наистина
0: кадри.
2: По морето в тази част на годината.
0: А това е Варна.
2: Да. Варна, между другото, доскоро също имаше намалена видимост. Така че очаквайте и в Бургас видимостта съвсем скоро да се подобри, защото сега пак да кажем, че през последния един час изгря слънцето. Тук в София изградът беше съвсем преди минути. Ето, виждате, доста
0: е центъра на София, да.
2: А все още в София. Да не говорим, че днес ще бъде съвсем спокойно покрай маратона.
0: Тази част ще бъде затворена, да. Тези коли няма да се виждат през деня скоро. Трябва да предупредим отново нашите зрители, които имат път през центъра на София, че ще бъде затворено заради маратона, който започна вчера.
2: Само, уважаеми зрители, вчера беше затворен центъра на София, днес ще бъде затворено от Люлин.
0: Да, наистина. Доста по-дълго трасе.
2: Половин София ще
0: доста
2: бъде, не са маратонците истинските.
0: Ето сега ще покажем и карта на нашите зрители да видят целият маршрут, който минава, както ти каза, до Люлин.
2: Димитър, от Люлин до Хаджи Димитър ще бъде затворено. Изобщо аз вчера бях на началото на маратона и цяла София е замряла, за да могат да спортуват софиянци. Много беше вълнуващо все пак.
0: Много, много хубаво. Днес също ще покажем включване от там малко по-късно и ще напомним на зрителите.
2: Повече ще им хареса на хората, които тичат, защото вчера беше прекалено топло. А днес ще бъде по-прохладно. Вече облаци покриват Западна България. Няма да им пече така слънцето. А през следващите дни отново сняг по върховете и във връзка с това искам да ви покажа една бяла хималайска мечка. Албинос. Да. Вижте я, колко необичайно. Какво ще кажеш, а? Виж колко е интересно. Тя е малко по-към бежавото, но все пак това е изключителна рядкост в дивата природа. И така,
0: къде се заснели?
2: В Китай, в провинция Хубей. Да, така че това исках да споделя с теб и с нашите зрители, защото е нещо много необичайно.
0: Добре, започваме отново с усмивка с теб, Стаси, деня. Нека да видим и прогнозата за времето през цялата седмица.
2: Да. Температурите сега са между 11 и 16 градуса. В столицата температурата на въздуха е 11 градуса. В Пловдив е 12. В мъгливия все още Бургас температурата е 15 градуса. Виждате, в Варна вече няма мъгла и температурата там сега е 14 градуса. Днес от запад облачността ще продължи да се увеличава. В западната половина на България ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. А над източната половина от страната и днес все още ще има много слънчеви часове. В западните райони температурите ще се понижат спрямо вчерашните. Дневните днес ще бъдат между 20 и 24 градуса, а в централна и в източна България все още ще има високи стойности до към 25-30 градуса и днес. В източна България обаче ще бъде ветровито. Временно вятър ще става и силен от юг-югоизток. Планините също ще бъде ветровито. В масивите в западната половина на България облачността ще бъде значителна, ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни с гръмотевици, а в масивите в източната половина от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад в планините. От утре вече на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури. Вятърът ще стане от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. От следващите дни най-хладно ще бъде във вторник и сряда. След това дневните температури ще тръгнат нагоре и слънчевите часове отново ще се увеличат. Тази неделя продължава. Останете с нас!
0: Най-вероятно тези дъждове, които се задават в следващите седмици и месеци дори, ще са ни особено от полза по една тема, която не спираме да следим в последно време, и това е нивото на река Дунав. Парализиран бизнес, намалени мощности на атомната ни централа в Козлодуй, екосистема под натиск. Едновременно с това ценни исторически находки от древното ни минало, но и маниарски разкопки на черно. Така съвсем накратко могат да бъдат обобщени последиците и резултатите от драстичния спад в нивото на Дунав по българското поречие през последните месеци. Още по-накратко, реката продължава да пресъхва пред очите ни в последните дни. Как и какви са новите последствия, разказват кореспондентите ни Рени Христова и Ради Стоянов.
3: Да турим още едно тръбо. Дай още един метър и край повече.
4: Раз, ама два, само един метър.
5: Октомври. Дунав при село Арчар. След цял ден опити да хване някоя и друга риба, Николай се отказва.
6: Изобщо си нема риба по Дунава. Кво е и мало преди години.
5: Лодката му сега е на суша, щедро отстъпена от водата на реката. Тесният фарвате принуждава екосистемата към бягство. Показател за това са дори само лебедите, които не са в по-тихите ръкави и в близост до островите, а в ново образувалите се плечини на речното дъно.
6: Кога пълноводна стига и догоре, до Баира чак. Колко вода трябва да дойдат? 2-3 пъти по толкова водата да заляе. И сега виж, на реката нема вода, нема нищо.
5: И рибари няма, и риба няма.
6: Не ми като гледаш Катя по Дунава.
4: Умрела.
6: Не, но видиш ли она клечка, я слагам да видим колко е дошла. От вчера сутринта е спаднала 1-2 сантима водата. Да?
5: Лъчезарни води на разливището, там където при обичайни нива реката растила водите си на широко. Днес тя е поне 300 метра навътре.
7: Драгажен флот е копал тук на времето, са вадили пясък за драгажен флот. И костира кораб тук и почва да гребе пясък и пълни с друг кораб.
5: При Арчар, както и на други места по българското поречие, се сливат острови и полуострови. Пясъчните коси и там се разширяват, а могъщият Дунав изглежда все по-мъничък. Мидите, върху които вървя, изглежда сякаш са на морски плаж. Всъщност това е дъното на Дунав, а самите миди са символ на едно от най-опустошителните засушавания в историята на реката. Реката рисува тази картина още от средата на лятото, когато Централна и Източна Европа са ударени от първата вълна на екстремно маловодие. Август пое щафетата за жестоки горещини. Заради критичното газене започнаха да засядат круизни кораби, а международните конвои бяха принудени да съкратят наполовина тонажа на стоките си. Свитият капацитет и големите интервали на плаване носят огромни загуби на бизнеса, изправяйки поречието пред логистична блокада. От воден път Дунав се превърна в капан. Септември леко задържа нивото, но само за 10 дни през октомври колапсът продължи с 3 до 6 см спад на денонощие. В Лом, например, от септемврийските минус 5, нивото пада до минус 46 см сега. Кризата показва и сайтът портал Оряхово, който събира сателитни снимки от 42 години назад до последните дни. Осушеното корито застраши дори техническото водоснабдяване за охлаждане на атомната ни централа в Козлодуй. Това наложи превантивно намаляване на мощността на 5 и 6 блок с общо 90 мегавата. Междувременно 6 блок влезе в планов ремонт, а натоварването на единствения работещ 5 блок остава изцяло зависим от волята на пресъхващата река. Оголеното дъно обаче се превърна в извънреден шанс за археолозите, които започнаха спешни теренни обходи с цел да изпреварят и маньярите в търсенето на история под пясъците. По брега на античната Рациария и в устието на река Скомля сушата вече разкри фрагменти от древна керамика, железен меч, тесла, римски тухли и каменни блокове. Локализирани са основи на кули и предмостия, а учените регистрираха няколко нови антични и праисторически обекта. Изчезналото пристанище на Рациария все още се крие в плечините. И докато учените бързат да спасят миналото, а бизнесът и енергетиката изчисляват загубите, голямото пресъхване на една от най-големите водни магистрали на Европа все така е в ход.

0: Загадъчен бронзов механизъм откриха при разкопките преди броени дни археолози, които проучват предполагаемата първа столица на одрисите. Тя е разположена на няколко километра от карловското село Василлевски в трудно достъпна с нормален автомобил местност. Какви тайни крие загадъчният първи град на траките, Емил Кацаров разказва.
1: Преди 30 години, край карловското село Василлевски, археологът Костадин Кисьов се натъква на непознати за науката руини. Намирали се в стар лозов масив. Много от тях били унищожени от местните хора в началото на 20 век за строеж на къщи.
2: Една голяма част от къщите, някъде около 15 къщи, са построени с квадри, които са взимани от тук, от терена.
1: След много прекъсвания поради липса на средства, днес археолозите продължават проучванията. Оказва се огромно селище с масивна архитектура, цитадела и храмов комплекс. До момента учените са разкопали само част от цитаделата, чиято площ е 5 декара.
2: На практика ние се намираме в постъпите на южните постъпи на Стара планина. Обектът е издигнат на едно много живописно и красиво място. Разположен е върху една планинска тераса, обградена от двете страни с много дълбоки пълноводни дерета. Може да е и първата столица на Удръското царство, защото имаме едно монументално строителство, което е характерно само за тракийските владетели. За тези, които са имали възможност да и финансите да осигуряват това строителство, а и да имат архитекти и майстори, които познават тези строителни техники.
1: Храмовите постройки били покрити с огромни керамиди, изработени с непозната за траките от това време техника. Притежавали са три пласта защитен лак и 2500 години по-късно все още изглеждат солидно.
2: Тристепенната окраса. Най-долу има червена ангоба, след което има ето тези черните ивици, които се виждат тук, това е ферниса. И като завъртим така малко, е това златистото покритие е с диспергираното котишко злато. Познати са за енинските колонии по Черноморието и за самите митрополии в Елада, като Атина и Авдера и така нататък. Керамидите са изпичени над 900 градуса, защото първо тестото е много чисто, изпичени се равномерно и поради тази причина са запазени идеално до сега. Те почти не се влияят от никакво атмосферно влияние.
1: Необичайна за 6 век преди Христа е и строителната техника на крепостта. Тя е характерна за древна Елада.
2: С квадри от двете страни, които оформят лицето, а по средата е пълнежи от речни камъни, споени с глинесто пизъчлив разтвор. Тук се виждат в основата фундаментите на този зид.
1: Но най-голяма загадка е необичайен механизъм, открит наскоро в предверието на храма.
2: Ето една халка върху която са закачени 4 куки. Долу тези куки даже имат легла. И те завършват като куки за риба. Ами това е наистина уникална находка, защото поне на така на от това, което знаем като от тази епоха, за първи път се намира такъв механизъм.
1: Изработката на механизма е изключително прецизна. Всичките му елементи са от бронз. Едната версия е, че става въпрос за канделабър, държач на лампи.
2: Механизъм за закачване на лампи, независимо какви са глиняни, бронзови или стъклени, но за да се закачат на тези куки, трябва да има и синжири. Ние така на този етап синжири не сме открили.
1: Но не е изключено това да е част от сложен риболовен механизъм.
2: Смущаващото в случая по отношение определена функцията като канделабър е наличието на тези контри. Тоест, ние виждаме как куките завършват под формата на куки за риба, с наличие на много добре запазени и изразени контри, което вече пък насочва към функция към риболов. Ако риболов обаче това е голямо пособие и риболов, който би трябвало да се извършва или в заморски риболов, или в много големи пълноводни реки, като Марица и Дунав.
1: Владетелят на това селище, в което имало десетки каменни постройки, издигнати по план, е бил богат и могъщ. Можело да си позволи да найме майстори от Елада и да търгува с целия познат тогава свят.
2: Тук имаме внос на луксозна атическа керамика, имаме внос на амфори. Транспортни амфори, които са служили за внос на зехтин на вино. И те са от остров Хилс, остров Самос и от Тасос. Ние имаме открити няколко накита, стъклени накити, женски накити от нанези, които са от изработени от стъклена паста и са от произхождат от Балтийския район. Там са произвеждани и по търговски път са стигали до тук.
1: Селището е напуснато внезапно и планомерно. Няма следи от катаклизми и военно опустошение. Предполага се, че това е била столицата на одриския владетел от Терес I. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
0: Сега обръщаме поглед към здравето си, защото национална кампания за скрининг на очните заболявания се провежда в 6 области у нас, в 29 малки населени места. Безплатният очен скрининг е насочен към хора над 50 годишна възраст, а при прегледите активно участва и изкуственият интелект. Как точно ще ни кажат нашите кореспонденти от Старата столица.
3: Стефка Владимирова от Левски научава преди дни за кампанията «Виж очите си на време». Посещава мобилния очен кабинет, тъй като има притеснения за зрението си. Специализирана камера заснема ретината и след което е консултирана от офталмолог.
4: Веднага решихме да дойдем да го посетим и наистина сега ми откриха нещо. Съмняваха се за начална форма на глаукома. Не всеки има тази възможност да пътува. Ходим и до големите болници, обаче не всеки път може. Най-хубаво, че е безплатно, че всеки има достъп на тази възраст, за да дойде да го посети.
3: Изкуственият интелект отчита съмнение за начална форма на макулна дегенерация при Иван Георгиев.
5: Прави си операция на двете очи. Обаче нещо ми замъглям погледа и затова дадох тук да се консултирам. Малки населени места почти няма нищо. Само в града.
3: Ако софтуерът регистрира съмнение за патология, офталмолог консултира пациентите. Доктор Антон Василев консултира прегледите, които се провеждат в Плевенска област.
6: Хората не посещават очни лекари и това е основната идея на нашето занятие, за да може да накараме хората да профилактират своето очно зрение. Разбира се, имаше положителни резултати след изкуствен интелект и хюман грейдинга в мое лице. Имаше пациенти, които открихме диабетна ретинопатия, макулна дегенерация и суха форма и влажна и ги насочихме. Съответно им дадохме нужните информации. Ги консултирахме. Насочваме пациентите съответно към лични лекари, към очни специалисти, за да може да се лекуват своевременно, тъй като очните заболявания, които правиме макулна дегенерация, глаукома, диабетна ретинопатия, протичат безсимптомно и когато пациентът забележи вече, че има симптоми, то вече е твърде късно.
3: Местните власти с готовност партнират на организаторите на кампанията.
7: В малките населени места и още повече в близост до голям медицински център нямаме такива специалисти. Специалистите предпочитат да работят в големите болници и населението за такива малки населени места остава необслужено.

0: Кампанията продължава до 13 ноември, като резултатите от нея ще бъдат обобщени, анализирани и ще бъдат предоставени на Министерство на здравеопазването, което е официален партньор на кампанията. За тази събота и неделя, Ана Минева.
1: А сега към един куриозен случай от Германия, където властите са вдигнати на крак. Но причината не е нарушител на закона, а мистериозен горски обитател. Кой е той, сега ще разберем от Михаела Златкова.
2: Митя, това не е първият път, в който германската полиция мобилизирана в издирването на диви животни. Но този път загадката е Крам Мюнхен, а главният заподозрян е пума. Всичко започва вечерта на 6 октомври, когато ловец забелязва необичайно животно в горист район, недалеч от летището край Мюнхен. Той успява да го заснеме с термокамера. На кадрите се вижда как животното съвсем необезпокоявано ближе лапата си, след което се обръща и си тръгва. Нищо необичайно за една котка. Освен, че тази изглежда доста по-едра от домашните ни любимци. Ловецът предава видеото на полицията и така започва мащабно издирване. В небето е вдигнат дори хеликоптер. Включени са дронове с термокамери, а полицаи обхождат района в търсене на мистериозният горски обитател. Но докато полицията издирва евентуалната пума, се появява един доста модерен проблем и това е изкуственият интелект. Властите получават редица снимки и видеоклипове, много от които се оказва, че са генерирани с AI. И така, освен да търсят истинската пума, полицаите трябва да отделят време да филтрират през видеа на дигиталният ти двойник. Местните жители са призовани да бъдат внимателни и да държат кучетата си на повод, макар и властите да уверяват, че няма данни за непосредствена опасност. А откъде изобщо се е взела евентуалната пума? За сега никой не е съобщил за избягал хищник. Случаят привлече вниманието на ПЕТА, която настоява за забрана на частното отглеждане на екзотични животни в Германия. Митю, германските власти обаче имат опит с подобни истории. През 2023 година край Берлин цели райони бяха претърсени заради предполагаема лъвица. След няколко дни издирване, експертите стигнаха до заключението, че заснетото животно не е било царицата на саваната, а просто едно диво прасе. Дали този път мистериозната пума ще се окаже лисица, прасенце или друг горски обитател, предстои да разберем. За сега обаче едно е сигурно. Полицията издирва пума, но никой все още не е сигурен дали такава изобщо има.
1: Да, в Германия пума, у нас беше пантера и така мистериозни хищници по целия свят. А ние сега към кучетата, защото ново проучване, проведено от унгарски изследователи, разкрива, че кучетата могат да разделят непрекъснатата реч на думи по начин наблюдаван досега само при хората. Унгарски изследователи от Будапеща откриха, че човешката реч променя начина, по който работи мозъка на кучетата, нищо, че те не могат да говорят.
3: 20 кучета и 20 човека участват в експеримента. Сравняват се мозъчната им реакция при различни думи. Със специални сензори, поставени на главите на участниците, учените измерват електрическата активност на мозъка, докато те слушат непрекъсната реч без паузи и акустични прекъсвания.
4: Поставяме скалпни електроди върху повърхността на главата, както на кучетата, така и на хората. И измерваме електрическата активност на мозъка, докато им възпроизвеждаме непрекъсната реч, както на кучетата, така и на хората.
3: Тестването включва три вида речеви модела. Скелети на думи, модели базирани на съгласни и такива на гласни. И кучетата и хората показват повишена мозъчна активност при обработка на реч, съставена от съгласни.
4: Установихме, че при речта, съставена от съгласни, тази ритмична активност се увеличаваше в по-голяма степен, отколкото при речта, съставена от гласни или при речта с случайен състав, както при кучетата, така и при хората.
3: Изследването оспорва общо приетите представи за еволюцията на езика, като показва, че речта може да повлияе на функциите на мозъка, без да са необходими сложни езикови системи.
4: Няма причина да се твърди, че това не би могло да се наблюдава и при други животни, тъй като механизмите за усвояване на модели, които сега виждаме, че действат тук, се срещат и при много други. Особеното при кучетата в този случай е, че те обръщат внимание на речта. Те се интересуват от речта. Те се интересуват от нас, хората. Затова просто има много по-големи шансове, когато става въпрос за разпознаване на модели и думи в непрекъснатата реч.
3: Кучетата не просто ни слушат, а мозъкът им се разбира.

0: развива и се променя заради съжителството с нас.
1: А сега към една скулптура, която повдигна много въпроси. 2,5 метра скулптура на голия Доналд Тръмп се появи между двете главни сгради на Европейския парламент в Страсбург. Сатиричната медна скулптура е покрита с злато и е дело на известния датски художник Янс Гьолтшот. С него ни среща Катерина Семерджиева.
0: Статуята Оранжевата чума, или както е в оригинал The Orange Plague, представлява чисто гола фигура на американския президент Доналд Тръмп върху раменете на много по-дребен, слаб и изтощен бронзов мъж, който се огъва под тежестта му.
2: Може би си ти, може би съм аз, може би е цяла Европа, може и Африка да е. Понякога е някое друго място. И може би също и хората гласували за Тръмп. Тръмп е обещал много на тези хора. Така че в известен смисъл тази скулптура е за безсилните и силните.
0: Композицията е вдъхновена от приказката на Ханс Кристиан Андерсен «Новите дрехи на царя».
2: И може би е приказка за Тръмп в известен смисъл. Той отива там като златен човек, обграден от много злато, истинско злато, златни листа наоколо. И накрая се оказва, че може би е гол. Това е причината и в скулптурата той да е гол.
0: В едната си ръка Тръмп държи стик за голф, а в другата – малки везни на правосъдието, докато в краката на изтощения мъж има малко земно кълбо под формата на топка за голф. Първоначално е била замислена като бронзова фигура, но сега вече е златна.
2: Защото Тръмп обича златото и си помислих, добре, ще му подаря нещо. Затова е от чисто 24 каратово злато. Първоначално я направих без злато, но след това реших, че наистина искам да е златна. И сега той блести като слънце. И почти пропускаш човека под него. И мисля, че това е смисълът. Тръмп поглъща цялата картина.
0: На постамента на скулптурата е изписан цитатът: «Седя на гърба на един човек. Той потъва под моя товар. Бих направил всичко, за да му помогна, освен да сляза от гърба му». Датският скулптор не крие, че проектът е замислен като личен протест.
2: Това е протест срещу това как изглежда светът сега. Причината, поради която го наричат оранжевата чума, е всичко, което американците правят в момента. Мисля, че ние имаме много общо със Съединените щати. Споделяме същите ценности относно свободата на изразяване, демокрацията, правилата на правната система и всички тези неща. Но цялата тази история с Тръмп сега нарушава всички правила, всички морални норми и цялата правна система, обещавайки на хората да направи нещо. А след 5 секунди вече се занимава с нещо друго. То е нещо като гангстер почти. Така че мисля, че е нарушил всички правила, в които вярвам.
0: Първоначално Гьолтшот не очаквал, че скулптурата му ще бъде допусната в Европарламента. Критика и реакция получи от десните и от консерваторите, докато защита имаше от левицата и еколозите.
2: Изненадан бях, след като го поставихме, колко много, много, много хора по целия свят реагираха. Използваха го и се смееха на това. Коментираха по този повод. Милиони хора се включиха в дискусията.
0: Скулптурата е преминала през няколко държави, като следващата в турнето на автора е Турция. За тази събота и неделя Катерина Семерджиева.
1: Сега отиваме към Стаси Цалова и прогнозата за времето.
3: Здравейте! Температурите сега са между 11 и 16 градуса. В София температурата е 11 градуса, в Пловдив е 12, в Варна е 14, в Бургас е 15 градуса. Там все още видимостта е намалена, но все пак започна постепенно да се подобрява. Днес от запад облачността ще продължи да се увеличава и в западната половина на България. Ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната и днес все още ще има много слънчеви часове. В западните райони днес ще бъде по-хладно от вчера, с дневни стойности между 20 и 24 градуса, а в централните и в източните райони ще остане с високи температури до към 25-30 градуса и днес. В източна България ще бъде ветровито с временно и силен вятър от юг-югоизток. Понижението на температурите ще продължи през следващите дни. От утре на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури. Вятърът ще стане от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. От следващите дни най-хладно ще бъде бъде във вторник и в сряда. След това дневните температури ще тръгнат нагоре, а слънчевите часове отново ще се увеличат. Тази неделя продължава. Останете с нас!
2: Тази неделя очаквайте. Сезонът на вирусите започна. Кога да се вакцинираме срещу грип? Доцент Християна Бацелова. София расте, а проблемите остаряват. Какви са решенията? Думата има Борис Бонев. Предложенията на опозицията за по-добра сигурност на страната. Гостува Ивайло Мирчев. Ще има ли и на тези избори опашки за гласуване в секциите зад граница? Отговорът от секретаря на външното ни министерство Ради Найденов. Гимназисти на протест, опозиция в атака. До какво ще доведат протестите във Франция? Предаваме от Париж. Как Полша успя най-бързо в Европейския съюз да намали жертвите от катастрофи? От блясъка в короната до блясъка в детските очи. Среща с мис Пловдив, учителката Весела Тенева. Талантът ти отива, Калина, която завладя сцената на Гласът на България. Графа с премиера на новата си песен. Разкриваме и най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
3: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
4: ти ще ми дадеш тренер.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте
6: Скалапов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Сега продължаваме с една тема, която повдигна много въпроси. Темата идва от Русия. Световната здравна организация поиска от Русия допълнителна информация във връзка с предполагаемия случай на белодробна чума в Иркутска област. Москва обаче напълно отхвърля версията, че е имало лабораторен инцидент. Как се разпространява болестта и има ли опасност да достигне дори до Европа и България, разказваме в следващия репортаж.
1: Симптомите на белодробната чума се появяват бързо, казва доцент доктор Саймон Кларк от университета в Рединг, Великобритания.
2: В рамките на няколко дни, така че ако някой е бил заразен, незабавно се налага лечение с антибиотици.
1: Доцент Кларк е дългогодишен експерт в сферата на микробиологията и преподавател в едно от най-авторитетните висши учебни заведения на острова. Преди 6 години следи и изучава развитието на пандемията от коронавирус, а сега анализира детайлно и данните за чума в Русия.
2: Първите симптоми са тези на пневмония, тежка гръдна инфекция. Най-големият риск е от разпространението на вируса и изразяването на други хора. Ако властите са открили всички, с които тя е влязла в контакт, поставили са ги под карантина и са им дали антибиотици, и имам предвид всички, тогава рисковете са много ниски. Но рискът е, че те не са направили това. Не знаем.
1: Риск от пандемия, подобна на тази от COVID-19, обаче няма, според доцент Кларк.
2: Мисля, че ако се разпространи, то това вероятно ще стане в този регион, тъй като пътуванията между Русия и Европа или Северна Америка, съседните на тази част на Русия държави, са силно ограничени в момента. Така че това би било малко вероятно. Лечението с антибиотици в повечето случаи ще даде резултат при този патоген. Ако се разпространи, това няма да стане толкова бързо и широко, колкото при COVID. Всички инфекциозни заболявания могат да се разпространяват по един или друг начин. В това се състои същността им. И мисля, че хората трябва да разберат, че само защото знаем, че в даден район е имало епидемия, това не означава, че ще възникне пандемия.
1: Сигналите за белодробна чума достигат и до Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Оттам вече обявиха, че следят отблизо ситуацията.
3: Въз основа на ограничената информация, с която разполагаме към момента, няма съобщения за вторични случаи, нито доказателства за устойчиво предаване от човек на човек, което би довело до по-нататъчно разпространение на заболяването.
1: Европейският орган е в контакти с Световната здравна организация. Учени оборват разпространената в някои медии непотвърдена информация, че заразяването на нулевия пациент става след счупване на стъклена епроветка.
4: Стъклени епроветки вече не ползваме за много редки случаи, когато става дума за някакви много специални биохимични реакции, които изискват да има стъкло в тях. По принцип в лабораториите не се работи с стъклени епроветки и няма лаборатория по света, в която това да се прави. Използваме съвсем различни пластмасови и стерилни, специално обработени, така че и това, което аз се запознах от института като информация, като снимки, което те все пак споделят, имат и социални медии, там се работи по абсолютно модерен начин, т.е. вероятността да има счупена стъклена епроветка е много малка.
1: Причинителят на заболяването е бактерия, казват водещи лекари.
4: Бактерията е почти 100 до 1000 пъти по-голяма от вируса, тя е много по-тежка. И по този повод тя не може да дълго време да остане във въздуха и с капчици да се предаде на голямо разстояние, просто тя пада. Затова бактериите се предават обикновено. Да, могат на 10-15 см при много голямо количество бактерии и силно изкашляне в посоката да се получи.
1: Предполага се, че заразяването е станало на територията на почти 100-годишния институт за борба с чумата в руския град Иркутск. Институтът, основан по времето на Съветския съюз, се намира на няколко хиляди километра от България, близо до границата на Русия с Монголия и се занимава с контрол на всякакви инфекциозни болести.
4: Те работят наистина, ако се види на страниците им, публикации, научни и така нататък. Те работят с много причинители. Тоест, ние изхождаме от позицията, че чума спрямо информацията, но дали наистина не става дума за някакъв друг микроорганизъм, не се знае. Но на този етап, ако е това, което се споменава, чумна бактерия, риска нулев за България и за Европейския съюз. We know that it
2: studies plague. За това място знаем, че изучава чумата като болест. Чувал съм от някои хора, че в миналото е имало връзки с армията. Чувал съм от други места, че никога не е имало нещо подобно. Така че трудно можем да кажем със сигурност, че имаме достоверна информация за този институт.
1: Ситуацията в Русия доведе до широка дискусия и притеснения не само заради опита с COVID-19, но и заради историята. Чумата е една от най-смъртоносните болести за човечеството и през 14 век черната смърт отнема живота на десетки милиони души в Европа.
0: Ние продължаваме темата сега с епидемиолога, доцент доктор Християна Бацалова, която включваме по Viber. Здравейте, надявам се, че се чуваме добре.
5: Здравейте на вас и на зрителите.
0: Много съжалявам, че не можахте да дойдете до студиото. Тръгнахте на път. Ако искате, направете предупреждение към всички шофьори, които минават по магистрала Тракия. Разбирам, че е натоварен път в момента.
5: Ами да, бих искала да кажа, че неочаквано за неделя сутрин има доста движение от към тирове. Затова предвиждайте по-рано и тръгвайте по-рано.
0: Благодаря ви все пак, че приехте това участие, за да разговаряме по тема, която предизвиква много, много полемични мнения и опасения у хората, когато чуем особено чума като заболяване. Има ли място за притеснение?
5: Изключително скъдни са данните, които получаваме. Повечето бяха базирани на журналистически статии в интернет. Сега от доклада на Световната здравна организация няма причина за притеснение. Не, според СЗО, реално този случай не го определят като случай на починал от чума. Не смятам, че би имал някакъв риск за България в конкретния случай, но пак казвам, не можем да сме сигурни точно каква информация и доколко е достоверна.
0: Да, оскъдна е в действителност информацията, но може ли заради опасенията ни от COVID-19, който не беше толкова назад в историята, все пак и спомените ни от него, да се превърне това в една последваща пандемия?
5: Не смятам, че това би могло да се случи. Имайте предвид, че все пак дори да имаме болни с белодробна чума, те са в много тежко състояние. При COVID-19 голяма част от хората, които разпространяваха вируса, бяха в добро общо състояние. Дори някои от тях нямаха изобщо симптоми, така че това улесняваше разпространението на вируса. Чума е съвсем различно заболяване, дори белодробната форма от COVID-19.
0: Да, можете ли да ни кажете всъщност какви са характеристиките му и толкова вирулентно ли е, толкова лесно ли е да разболееш някого по начина, по който се случваше при COVID-19?
5: Сега, по естествен начин в природата Yersinia pestis, която е причинителя на чума, циркулира по веригата гризач, пълха, гризач. Когато човек по някакъв начин обаче влезе в контакт с тези гризачи, било то плъхове или пък диви гризачи, и неговите бълхи го нахапят, тогава се случва така наречената бубонна чума. Сега защо? Тя по този начин не става от заразяването, както казахте в репортажа, през средновековието, когато милиони хора са измирали в Европа от чума. Но тогава то започва в пристанищните градове, бубонна форма на чума, но при някои от тези болни бактерия стига до белия дроб и оттам започва да се отделя чрез кашляне, дишане, кихане и става заразяването вече чрез белодробната форма, което пък се разпространява по-лесно и съответно това е една от причините толкова много милиони хора да измрат през тези минали векове. Но в момента не смятаме, че в Европа съществува такъв риск.
0: Това е успокояващо. Сега да ви попитам обаче за вирусите, които са около нас, защото това, което си говорихме и с професор Кантарджиев през миналата седмица, някой някъде винаги кашля през последните седмици. Какви са вирусите, които са в момента около нас?
5: Знаеме, че има COVID-19, има, разбира се, и риновируси, аденовируси. По-скоро нас трябва да ни притеснява факта, че вече отиваме към средата на октомври, а все още няма внос на инжекционни ваксини срещу грип, което е доста притеснително. За първи път през октомври месец ние все още не можем да вакцинираме нашите пациенти с хронични заболявания, бременните, така че определено трябва да задавате въпроса защо нямаме ваксини инжекционни срещу грип. При положение, че в други страни около България има, като Гърция, например. Както знаем, че в Великобритания, в Италия също.
0: Това забавяне ще затрудни ли по някакъв начин здравната ни система, според вас?
5: Ами, аз все още не мога да получа информация, ще дойдат ли наистина ваксини инжекционни в България и кога те ще могат да бъдат прилагани, защото от колеги фармацевти чувам, че те са притеснени, че може изобщо да няма ваксини на свободния пазар в аптечната мрежа, а да има само за програмата, безплатната програма за вакцинация на лица над 65 годишна възраст при общо практикуващите лекари, което е доста притеснително и неочаквано, бих казала.
0: Да, ние разбираме, че всъщност има затруднения при доставките и при изработването им, но тази информация, която вие получавате, откъде идва?
5: Тя ми е неофициална от колеги фармацевти, при които също не са получили, между другото, официална информация. Това, което си коментираме с тях, че те също нямат официална информация за това ще има ли достъпни ваксини за свободния пазар, които те да могат да предлагат на пациентите.
0: Към момента дава ли ви се обяснение? Имате ли дори вътрешна информация? Кога най-рано биха дошли първите доставки?
5: Единствено това, което съм гледала по телевизията и което чета в интернет, че евентуално някои казват края на октомври, началото на ноември. Наистина, аз мисля, че в крайна сметка фирмите, производители, техните представители, защото има една фирма, която достави ваксини в България и това са назалните ваксини, те са налични. Така че въпросът остава защо другите представители на фармацевтичните фирми, които изработват ваксини срещу грип и се очакваше те да бъдат доставени, защо реално ние нямаме такива. А става се по-притеснително за нашите пациенти.
0: Към края на разговора сме и в предварителния разговор вие ни споменахте за така наречената RSV ваксина и RSV вируса. Кажете ни малко повече за това, защо има и такъв голям интерес от бременни да се вакцинират.
5: Да, действително бременните проявяват доста интерес към тази ваксина. Препоръчва им се от акушер-гинеколозите, които следят бременността им в доста от случаите. Така че реално аз бих казала, че има интерес да защитят новородените си, защото една инфекция с RSV през първите месеци от раждането крие риск от хоспитализация и така тежки осложнения при тези новородени. Затова все повече бремени проявяват интерес, интересуват се и се вакцинират срещу RSV през третия триместър от бременността, за да може децата им да се родят с така наречения естествено придобит пасивен имунитет, който минимум в първите 6 месеца ще ги предпазва от този вирус RSV.
0: А тази вакцинация трябва да се случи още в самото начало на бременността, така ли?
5: Не, тя се поставя през последния триместър от бременността, за да може бременната да изгради антитела, те да преминат в плода и да се задържат в достатъчно дълго време. Т.е. при раждането това дете все още да има тези антитела, които да го предпазват поне до към 6-я месец.
0: Ще ми се съвсем накрая да ни кажете и за грип. Вече има регистрирани случаи на грип А у нас, 2. Можем ли обаче да бъдем сигурни, че сме предпазени от него, ако сме се вакцинирали през миналата година? Защото и на такива въпроси попаднах.
5: Сега, най-рисково, разбира се, винаги е за най-малките деца, които никога не са се срещали с грипен вирус, грипни вируси и никога не са били вакцинирани. Все пак, при всяка среща с грипните вируси, имунната система работи, тя има имунна памет, те се променят при всеки следващ сезон, въпреки това, да, би имал някаква имунна памет, която би реагирала. Но най-правилното е човек да се вакцинира с съответно новата ваксина, която е за съответния сезон 26-27 година. И имам все повече пациенти, които отиват в Гърция на така наречения вакцинален туризъм, за да се вакцинират срещу грип, където е изключително улеснено, отиват в близък град до границата, влизат в аптека, вакцинират се, казват, че заплащат само ваксината и си тръгват. Нещо, което, за съжаление, все още в България не се случва и смятам, че е крайно време и ние да осигуряваме по-лесен достъп за вакцинация срещу грип, а именно това да се случва в аптеките, след като, разбира се, биват обучени и биват осигурени. Тоест би създадена една организация за вакцинация.
0: Много е опитно, което разказвате за вакцинационен туризъм в Гърция. Наши сънародници да ходят там, но кой ги поставя ваксините там?
5: Фармацевти.
0: Фармацевтите имат възможността.
5: Да, за лица над 18 годишна възраст в Гърция в аптеките се поставят ваксини.
0: Засягате така още по-голям и по-глобален проблем, отколкото очаквах с вакцинацията. Благодаря ви за това участие, доцент Бацилова.
5: Благодаря
0: за участието. Ние ще продължим да следим темата и през следващите месеци, уважаеми зрители, когато навярно и грипната вълна ще продължи да се увеличава. Както ви казах, вече има и два случая регистрирани в България. Ние сега се разделяме за кратко.
2: Тази неделя очаквайте. София расте, а проблемите остаряват. Какви са решенията? Думата има Борис Бонев. Предложенията на опозицията за по-добра сигурност на страната. Гостува Ивайло Мирчев. Ще има ли и на тези избори опашки за гласуване в секциите зад граница? Отговорът от секретаря на външното ни министерство Ради Найденов. Гимназисти на протест, опозиция в атака. До какво ще доведат протестите във Франция? Предаваме от Париж. Как Полша успя най-бързо в Европейския съюз да намали жертвите от катастрофи? От блясъка в короната до блясъка в детските очи. Среща с мис Пловдив, учителката Весела Тенева. Талантът ти отива. Калина, която завладя сцената на Гласът на България. Графа с премиера на новата си песен. Откриваме и най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 11 по BTV.

0: Ние продължаваме с темите от столицата. Борис Бонев е наш гост, общински съветник, председател на Спаси София. Здравейте и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Да започнем обаче първо с един от по-големите проблеми. Въпрос, който се повдигна през седмицата, той е свързан с това, че по-рано през седмицата кметът на София Васил Терзиев се срещна, помоли по-точно държавата за помощ от 12 км нови велоалеи по околовръстния път. Велоинфраструктурата в София често свършва там, където най-много трябва на колоездачите. Точно това е и причината един млад мъж да създаде пък приложение, което да избира по-безопасния маршрут за колоездачите. Как се стигна в София от точка А до точка Б и безопасно ли е? Провери Катерина Семерджиева.

0: Велоалеите в София се определят като сложна система от колоездачите. Дори самият кмет на столицата преди месец определи някои маршрути като опасни.
1: Изключиш ли на работа с колело?
2: Аз съм го правил и с колело, и с тротинетка. Не, по принцип е малко по-опасно, отколкото би трябвало да бъде.
0: Сред обещанията в предизборната кампания на Васил Терзиев бяха именно изграждане на нови велоалеи. 3 години по-късно последните велоалеи на булевард Рожен и булевард Тодор Каблешков са изградени по проекти, започнати по времето на Йорданка Фандъкова. Нови велоалеи стана ясно, че скоро ще има.
2: Ние поехме ангажимент за 20 км нови велотрасета. Смятаме, че това доста би спомогнало за тази цел.
0: Сега е започнало изграждането на велоалеята по булевард Копенхаген. Докато се появят новите пътища за колоездачи, Ивайло Киров решава да създаде приложение, което да създава безопасен маршрут за 2 колела. Основната причина е, че 7 години е живял в Нидерландия и решава, че и тук ще се придвижва само с колело.
3: В Нидерландия велоинфраструктурата е доста по-добра и там почти всички приложения за навигация дават точен резултат, когато искаш да стигнеш от точка А до точка Б, тъй като велоалеите са свързани, има знаци, има светофари. Но тук цялата велоинфраструктура е доста разпокъсана и тези приложения обикновено обичат да те изкарват на големи булеварди или да те прекарват през места, където може да върви само човек или стълби.
0: Така решава да създаде приложение, което не търси непременно най-краткия път. То работи спрямо условията в София и се опитва да свърже съществуващата велоинфраструктура с по-тихи улици и паркове. Get on that
3: bicycle and ride. Липсва и яснота да кажем какво правим с парковете. Аз съм изпратил запитване към Столична община, до сега не съм получил отговор как да навигираме хората в парковете. За момента приложението разрешава правенето на маршрути през паркове, като предупреждава колоездачите, че трябва да се кара внимателно и бавно, където вървят хора.
0: Така решаваме и ние да тестваме как всъщност работи приложението. Качваме се на 2 велосипеда и потегляме от улица Ивайло до Княжеската градина. Тръгваме по велоалея, но скоро се налага да слезем от колелото, за да преминем безопасно. И така около 7 пъти. След другите основни проблеми са изпрелите автомобили.
3: Спрял изцяло на тротуара и задницата влиза наполовина в велосипедната алея.
0: След спиране на пешеходни светофари, неизбежно каране на колело по натоварени булеварди и заобикаляне на автомобили по алеята, стигаме до Княжеската градина.
3: Това да трябва навсякъде да слизаш и да буташ като пешеходец, малко обезмисля това да караш колело. И всъщност идеята за това ти да се чувстваш сигурен на пътя, тук я няма. Т.е. ти трябва да се съобразяваш, трябва очите ти да са на 8 и затова това е един от големите проблеми на София.
0: Приложението ни даде по-безопасен маршрут, но зад него стои и много екипна работа. Вече хората го използват, а обратната връзка е много ценна.
3: Ние сме тествали и сме настроили така маршрутизатора, че той да бъде съобразен с софийските условия на каране, тъй като, както знаем, не се намираме в Нидерландия или в Дания, където цялата инфраструктура е свързана. Мисля, че това, което прави приложението уникално, е, че то успява да свърже велоинфраструктурата на София с други безопасни участъци, като, например, тихи и спокойни улици или паркове. По такъв начин, че човек на пътя да се чувства по-сигурен, отколкото някое друго приложение да го изкара по средата на Цариградско шосе, например.
0: Приложението продължава да се разработва. Сега е достъпно само за София, а скоро и за други градове.
4: Продължаваме този разговор с Борис Бонев, както ви обявих преди да пуснем видеото, уважаеми зрители. Господин Бонев, много въпроси възникнаха след това видео. Някои директно идват от това момче, което е направило приложението. Те бяха обаче голяма кауза и за вас, тези велоалеи. Защо толкова време, откакто и вие сте в Общинския съвет, Не са още факт.
5: Първо поздравление на момчето. Това е една чудесна инициатива, защото основен аргумент някой да използва велосипед за своето ежедневно придвижване е освен скоростта на придвижването, дали е безопасно. За съжаление, София не е безопасен град за движение с велосипед, поради липсата на специална инфраструктура за велосипедите. Иначе, вижте, ние имахме една прекрасна, подробна, разписана, включително по години, програма за изграждане на велосипедни алеи в София. Например, казуса с парковете, по програмата на господин Терзиев, трябваше да е решен още в първата година на мандата. Защото парковете са, може би, най-безболезнените от гледна точка на политическа смелост велоалей.
4: Защото да, кажете ни този не се казус налага с парковете сега. Ако да. Аз вляза с велосипеда си или вие и минем през някой парк, Южния, Борисовата, няма значение, ще получим ли глоба от 15 до 100 евро?
5: Чисто формално биха могли да ви го убият в момента, но не вярвам след улелията, която се вдигна преди няколко месеца, това някой да го направи, защото е задължение на общината да изгради, т.е. да маркира маршрути за велосипеди в парковете.
4: По буквата на закона бих бил нарушител, ако вляза с колелото
5: си в парк. По буквата на закона бихте бил нарушител, тъй като сте длъжен да се движите само където има означени маршрути, а когато такива няма, това не означава, че може навсякъде да се движи.
4: Да, и това да отбележим не е само за Столична община, това е за цяла България, за всички паркове.
5: Ти идва точно така. Така че програмата беше много добра, но вижте, велосипедистите и велосипедните алеи винаги стават една от първите жертви на политическия страх. Защото се налага често тяхното изграждане да е свързано, например, с намаляване на брой активни ленти за движение на автомобили или намаляване на брой на паркоместа или друг тип реорганизации. Хората не обичат промените, независимо какво ви казват иначе. И в този контекст се изисква наистина много по-дългосрочна визия и смело, за да може това нещо да бъде направено.
4: Добре, аз
5: това,
4: ви което връщам от начало към момента, в който вие бяхте заедно с кмета Терзиев, подкрепяхте го, вашите идеи също изповядваше той, доколкото разбирам, продължавате в тази посока да гледате заедно, т.е. не би трябвало да имате и разнобой. Защо все пак не могат да се построят тези велоалеи и продължава София да е един от най-небезопасните градове за велосипедисти?
5: Без да искам да се оправдавам, ние на практика в нито един момент не сме имали свободата от нас да зависи дали някоя велоалея или инфраструктурно решение да се случи, защото нито заместник кмета по строителството е бил представител на Спаси София, нито кмета е самостоятелна личност, който има право да взима решение и съответно той има финалната дума кое и кога да се прави. Това, което ние сме направили, подготвили сме проекти за велосипедни алеи, например велосипедна алея по моста Чавдар и не само, но реализацията никога не е зависела от нас. Правили сме всякакви опити, срещи, така убеждаване и така нататък, но в крайна сметка решението никога не е било наше, за да го взимаме. От тук насетне, това, за което ние работим за напред, е инфраструктурата на София, защото работата на парче не е само патент на велосипедните алеи. Работата на парче е патент на автомобилната инфраструктура, на инфраструктурата за градски транспорт. Това, което ние сме се фокусирали, е предложенията, които имаме за проекти, за нови улици, за нови булеварди, да бъдат цялостни, да обърнат внимание на проблема с паркирането, на автомобилното движение, градския транспорт, велосипедното движение и пешеходното движение.
4: Не е ли
5: да
4: има
5: интегрирани
4: идея?
5: Проекти и решения.
4: Сега и тази, това не е ли също добра идея в крайна сметка да се построят тези 12 км и половина велоалеи, които са поискани от регионалното министерство?
5: Самата концепция Столична община да помоли държавата да направи велоалеи, при положение, че Столична община трябва да бъде изключително активен партньор в проекта за реализация на околовръстния път, ми се струва странно. Столична община прави подробните устройствени планове, тя ще участва в част от отчуждаването, тя има думата какво да има там. Така че това да молим държавата ми се струва доста абсурдно, но ако аз бях на място на държавата, да ви кажа и с пълно основание щях да отговоря, я първо вие си направете вашите велоалеи, които сте обещавали, залагали в един куп планове, проекти и гласувани от Общинския съвет, тогава идвайте да ни молите, докато ние ще ви инвестираме 1,5 милиарда да направим 12 км около връзка.
4: Това не е ли липса на средства, липса на финанси сега?
5: Велоалеите?
4: Не, да, тези 12 км.
5: Сериозно ми говорите?
4: Е, питам ви.
5: Ще правим околовръстно за 1 милиард евро, нямало средства за велоалеи. Не е въпрос на липса на средства.
4: А защо?
5: Въпрос е на прехвърляне на отговорност. Това е проблема. По същия начин, по който онзи ден чухме след срещата на министър Шишков с районни кметове на София, чухме Столична община с една сравнително иронично остра позиция да казва, ако искате толкова да помогнете на Столична община, ето, например, фонд благоустройство направете.
4: Да, разкажете ни каква е идеята за този фонд благоустройство.
5: Аз не случайно отивам натам. Защо? Защото чуваме вече от началото на мандата, в редица интервюта и статуси във Фейсбук, ще предложим, работим върху, трябва да се и така нататък. Е, фонд благоустройство не се прави с обещания или с трябва да се, а с конкретни законодателни текстове. Спаси София изработи конкретни законодателни текстове и още преди година и половина ги внесохме в парламента. Промени на 4 закона. За устройство на територията, за застрояване на столична община, публичните финанси и местните данъци и такси. Конкретни членове. Член, примерно, 5 се променя от така, става така. Член 6 от тук така.
4: През кого го внесохте в парламента?
5: Тогава го внесохме до всички парламентарни групи. Абсолютно никой не обърна внимание на тази законодателна инициатива. Поради простата причина, че това би означавало първо да трябва да се свърши работа и второ решава един много годишен проблем, свързан с презастрояването и липсата на инфраструктура в кварталите, а очевидно има лобистки интереси, които не искат този проблем да бъде решен.
4: Кой има лобистки интерес върху това да не се направи един фонд?
5: Защото фонда би означавало, че парите, например, от разрешителното за строеж ще могат да отиват само и единствено за изграждане на инфраструктура. Докато сега те отиват в общия кюб и отиват за заплати на чиновници или за всякакви други несвързани с инфраструктурата дейности.
4: Дайте простичко да го обясним на зрителите. Фонд благоустройство, идея, казвате, трябва да мине през законодателна инициатива, в който да влизат средства от какво?
5: От такса разрешително за строеж, например.
4: Например?
5: От някои местни данъци и такси. Такси за технически услуги. Но пак по-важното не е откъде точно идват парите, а като дойдат, че ще могат да се харчат само за инфраструктура.
4: Само столична община ще може да си ги харчи.
5: Всяка община,
4: община да
5: ще може да направи
4: фонд,
5: подобен фонд.
4: И всяка община да решава, да, за какво
5: тук
4: да си
5: говорим за столична община. И ето каква е... Ето, този казус е нагледен пример ние как работим и, например, Васил Терзиев как работи. Ние казваме, това трябва да бъде направено. Разписваме, предлагаме конкретни текстове и правим срещи, за да може това нещо да се реализира. От другата страна има статуси във Фейсбук, трябва нещо да бъде направено. Затова благодаря аз на председателя на комисията по благоустройство в парламента, от новия парламент. Имахме среща, представихме нашите идеи. За разлика от миналия парламент, този поне е поискал становища и вярвам, че ще има развитие на тази инициатива. Както между другото, за нашата инициатива за черен списък на фирмите, които строят некачествено, отново сме подготвили конкретни текстове за промяна на закон за обществените поръчки, защото на нас ни писна фирми, на които се плащат десетки милиони евро за ремонти, за изграждане на булеварди, да си оставят ръцете и да няма никакви последствия след това.
4: Сега аз не мога да, обаче да не обърна внимание и да не се спра на това, което казахте. Прозвуча леко като похвала към новата власт. Казвате, не, просто че казвам, този парламент няма да работи като преди.
5: Аз на този етап не мога да кажа дали няма да работи като преди, защото законодателната инициатива не е стигнала до гласуване в зала и съответно дебати там. Но има една стъпка повече направена от предишния парламент и тя е, че предложенията са взети предвид и е поискано становище от няколко министерства, както и от столична община, какво мислят по темата. Така че вместо със статуси във Фейсбук да се призовава държавата евентуално да прави фонд благоустройство, аз бих призовал господин Терзиев, така както комисията по благоустройство е поискала от столична община становище по нашите предложения, столична община да ги даде, да седнем, да обсъдим, разбира се, сме отворени на корекции, на промени, но това е важно да се случи, защото това решава проблеми, а не просто приказки да си разменяме с статуси в социалните
4: мрежи. Да разбирам ли, че за момента вие добре работите с Прогресивна България?
5: Не, разбирайте, че с всяко ново правителство, с всеки нов парламент, Спаси София винаги е правила срещи, винаги е давала нашите предложения и не делим кой от коя партия стига да върши работа. Докато и ако вършат работа, ние ще можем да работим с тях, както и с всеки друг. В момента, в който поети ангажименти и дадени обещания започват да се прескачат, ние няма как да можем да продължим да работим.
4: И има протегната ръка от ваша страна към тях?
5: Ние по-скоро не бих казал, че думата е протегната ръка за сътрудничество. То е, имаме идеи, зад които стоим, за които се борим вече толкова много години. Търсим всяка възможност да ги реализираме. Пак ви казах, фонд благоустройство, черен списък на фирми, промени в за общинска полиция, така че да има повече контрол срещу локали, срещу безобразията, които се случват по улиците на София. Предложили сме включително промени, които да позволят истински отпор, например, на продажбата на цигари и алкохол на малолетни и непълнолетни. Защото в момента закона така е направен, че има дупки в закона и всъщност контрола не може да се осъществява и затова няма нито една глобена фирма магазин за продажба на алкохол на непълнолетни. Предложили сме промени.
4: Ние... Всички тези законодателни промени сте ги пратили и до Прогресивна
5: всичко
4: България?
5: Всичко това е пратено до парламента.
4: До всички парламентарни
5: да.
4: Сили.
5: Ето, разбрах, че господин Мирчев ще гостува след мен.
4: Да.
5: Миналата година, юли месец, лично на господин Божидар Божанов, съпредседател на Да България и депутат, негов колега, съм увръчил нашите предложения за фонд благоустройство и други, между другото, не само това, и други предложения за намаляване и спиране на презастрояването в София. Можете да го попитате, защо даже отговор не получихме.
4: Може би ви слуша, така че може и след малко да ви, даде отговор.
5: Това е конструктивно, това е метод да решиш проблем, не просто да се оплакваш или да констатираш, че има някакъв проблем. Не, констатираме и даваме решение. Така поне работим ние.
4: Сега видях интервюто ви последното в Българското национално радио, в което вие казвате, че ще се кандидатирате за кмет
5: не
4: на следващите
5: това, но...
4: избори. Или поне така е интерпретирано. Какво така, казахте?
5: Това, което казах е, че е нормално като председател на партия, която е фокусирана в София, аз да съм потенциален кандидат за кмет. Но това ще е решение, което партията ще вземе в рамките на следващите месеци. Ще го вземеме спокойно, мъдро. Ще обсъдим изключително внимателно как ще процедираме за следващите местни избори след една година. И най-важното, няма да се съобразяваме нито с съдържателите на тролски ферми във Фейсбук, нито с онези, които възприемат Столична община само като възможност да изтеглят някакви пари и да си направят някаква далавера.
4: За кого говорите сега? Назовете го, ако искате конкретни личности или конкретни политически
5: няма да субъкти. Правя достатъчно интриги. Знам само, че дори грешното тълкуване на моето интервю в БНР е предизвикало сериозна политическа хипертония в някои партийни централи. Да се заредат с Валериан Мента и Глок, ще им се налага. Защото
4: политически сили се притесняват от това вие да се кандидатирате за кмет.
5: По част от реакцията в тролските групи и платени статии жълти само от едно недобре разбрано мое изказване, съдя, че очевидно има сериозно притеснение. А смятам, че тези групи много повече трябва да мислят за това те кого биха издигнали за кмет. Някои от тях може би дори дали биха подкрепили отново господин Терзиев за кмет, той самия дали би се кандидатирал. Има много други въпроси, на които следва да се отговори. При нас нещата са сравнително ясни. Трябва да обсъдим и когато обсъдим, защото не бягам от отговор на въпроса, съм готов, ще дойда, ще гостувам, ще кажа.
4: Добре, обещавам. Но... Тоест не сте категоричен, но най-логично но освен... е с София да ви
5: само...
4: издигна.
5: Но това, което за нас е важно. Първо, логично е да, но дали ще се случи, не мога да ви кажа, защото решение взето няма. И второ, това не е въпрос просто да кажеш аз съм кандидат за кмет или не съм. Това е въпрос, окей, ако съм кандидат за кмет, с какво заставам, с каква програма, какво искам да направя, как ще убеда хората да простат грешките, които сме допуснали, да повярват, че можем
4: кои
5: да се
4: поправим. Кои са големите грешки, които искате да ви бъдат простени?
5: Ми, може би бяхме доста наивни за това, че вярвахме, че когато имаш обща програма, когато си се съгласил, че ще постигаш конкретни резултати, че това е достатъчно от срещната страна наистина да работи за тяхното реализиране. Подценихме сериозно външните фактори, които могат да повлияят върху промяната на мнението и на поведението на хората, които бяха избрани с нашата подкрепа.
4: Доста витиевато го обяснихте, но да разбирам, че по-скоро съжалявате за това, че се коалирахте с
5: Продължаване. Не, към този момент това беше единственото възможно нещо, защото вярвахме, че обединението е начин правителството, управлението на ГЕРБ, 20 годишното управление на ГЕРБ да бъде премахнато, което се случи. Ние самите направихме доста сериозни политически компромиси в името на това обединение. Не издигнахме кандидат за кмет, отказахме се от позицията председател на
4: общинския съвет. Защо не бяхте вие кандидат за кмет тогава?
5: Защото...
4: Не бяхте ли логичния избор към този момент?
5: Ако гледате

0: България, гледате ли отново към тях за следващите
1: избори? Ние с тях, ако някой проследи чисто статистически гласуванията в Общинския съвет, ще види, че ние в 95% от времето гласуваме заедно. Подкрепяме си по проектите, подкрепяме си докладите. Аз работя изключително добре с голяма част от общинските съветници от тези две партии. Ние сме подкрепяли през годините Демократична България, конкретно Демократична България и Да, България на различни парламентарни избори, назовавайки конкретни техни кандидати за депутати. Ние през всичките тези години, в които съвместно съществуваме, въпреки че Спаси София е по-стара организация от Да, България и Продължаваме промяната, винаги сме гледали да ги подкрепяме. Реципрочността е нещото, което липсва, но...
0: Тоест, че те вас не подкрепят.
1: Но това, честно казано, дори отдавна вече не ме и вълнува, честно казано. Аз гледам нашата си кошница, какво правим, нашата си паничка, нашата си къщичка. Имахме национална конференция, заложихме нова посока като партия. Това, което за нас е важно, и понеже ме питахте за червените линии, червена линия остава абсолютно корупцията и корумпирани хора при нас не търпим. И втората червена линия, това е изпълнение на предизборни обещания. Аз искрено вярвам, може вие или политически анализатор да каже, че съм наивник, но аз искрено вярвам, че една от причините всеки път, когато във вашите студия гостуват, дали Боряна Димитрова, дали някой друг социолог и ви каже 20, 30, 40, 50% от хората са се отказали да гласуват или отговарят в проучванията не вярвам на никого, причината за този огромен процент е факта, че политиците не си изпълняват предизборните обещания, че възприемат програмите и обещанията като досаден детайл по време на предизборна кампания, а не като договор с избирателя, аз какво ти предлагам, ти ме подкрепи на изборите, а аз ще направя това за теб.
0: Разбрах ви, господин Бонев, в други общини ще издигнете ли кандидати или само София?
1: Имаме организации и съмишленици в няколко други града, в Пловдив, във Варна, защото вярвам, че проблемите на София не се различават съществено от проблемите на Варна и Пловдив. И там има проблем с паркирането, с градския транспорт, с почистването, защото София в момента е изключително мръсна и изглежда целият град в застой и неподдържан.
0: За да не изяждаме от времето на господин Мирчев. Пловдив и Варна са другите градове, в които имате...
1: Имаме хора, които са наши съмишленици, дали ще издигнем отново. Това са решения, които те първа нашата партия ще взима.
0: Благодаря ви за това, господине Борис Бонев, председател на Спаси София в нашия ефир. Разделяме се за кратко сега.
2: Тази неделя очаквайте. Предложенията на опозицията за по-добра сигурност на страната. Гостува Ивайло Мирчев. Ще има ли и на тези избори опашки за гласуване в секциите зад граница? Отговорът от секретаря на външното ни министерство Ради Найденов. Гимназисти на протест, опозиция в атака. До какво ще доведат протестите във Франция? Предаваме от Париж. Как Полша успя най-бързо в Европейския съюз да намали жертвите от катастрофи? От блясъка в короната до блясъка в детските очи. Среща с мис Пловдив, учителката Весела Тенева. Талантът ти отива. Калина, която завладя сцената на Гласът на България. Графа с премиера на новата си песен. Разкриваме и най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 11 по BTV.

Здравейте! Температурите сега са между 13 и 18 градуса в София. Температурата е 13 градуса, в района на Пловдив е 14, във Варна е 17, Бургас температурата в момента е 16 градуса, там все още видимостта е намалена. Днес от запад облачността ще продължи да се увеличава в западната половина на България. Ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Ще захладнее там. Докато над източната половина от страната и днес ще остане доста топло, с много слънчеви часове, но ще бъде ветровито. В западните райони дневните температури днес ще бъдат между 20 и 24 градуса, а в централните и в източните райони до към 25-30 градуса. През следващите дни понижението на температурите ще продължи. От утре вече не само в западната половина на България, вече на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и с гръмотевици. От следващите дни най-хладно ще бъде във вторник и в сряда. След това дневните температури ще тръгнат нагоре, слънчевите часове отново ще се увеличат. Тази неделя продължава. Останете с нас!

0: Ивайло Мирчев, народен представител, съпредседател на Демократична България, вече е в студиото. Добре дошли.
1: Здравейте.
0: Борис Бонев така ви обяви преди рекламите и повдигна някои столични теми. Съвсем набързо и за това. Мислите ли вие вече за кандидатура за столицата, за кметове?
2: Мислим за президентските избори в следващите 2-3 седмици. След това започваме местните.
0: Това е на дневен ред. Борис Бонев спомена и за няколко законопроекта, които са ви предоставени. Много от тях звучаха абсолютно логично да бъдат внесени. Вие изповядвате дори еднаква политика до скоро.
2: Много законопроекти са предоставени и доста законопроекти влизат при нас. Част от тях са в пленарна зала, минават през комисии. Част от тях, особено когато си в опозиция, не може. Например, по закона за обществения транспорт имаше предложения на Спаси София, които ние вкарахме в Народното събрание, аргументирахме и те бяха приети. Така че винаги е така. Част от предложенията влизат, част от предложенията не влизат и не са приети.
0: А този фонд, който да бъде за абсолютно всяка община, с който да се финансират инфраструктурни проекти?
2: Това е една от възможните опции, когато става дума за фондове. Например, аз се сещам за сметка бъдеще, идеята на Йордан Иванов от Демократия за силна България, която пак е фонд под някаква форма, 1000 евро за всяко новородено българче. Идея, която вече се обсъжда доста активно, която няма да натовари бюджета. И мислим, че е доста добра за България. Вече такава идея се реализира в САЩ, в Германия и в Гърция. Така че възможности много, разговори много. Това е една от опциите.
0: Да преминем сега и към голямата тема от седмицата, именно двата търговски кораба, които бяха ударени от дронове в Черно море. До голяма степен е обвързано, предполагаме, все още нямаме достатъчно информация, това посещение на Кирил Лободанов, дясната ръка на президента Зеленски, бив шеф на службите на Украйна. Обаче така и не разбрахме защо е толкова секретно това посещение, каква е била целта на тази среща. Вие имате ли повече информация?
2: Ами, въпросите всъщност са към Министерски съвет, защото господин Боданов и друг път е бил в други държави и винаги посещенията са били обявявани. Той, например, беше в САЩ, в Полша, в Латвия и това бяха официални посещения като шефа на канцеларията на президента на Украйна. Дори Украйна да е искала тази среща, защо тя да бъде тайна, дали, например, премиера се притеснява под някаква форма как ще реагират неговите русофилски избиратели и той е поискал тази среща да не бъде обявявана, е въпрос към него. Доколкото знам, ще има изслушване в Народното събрание следващата седмица, така че ние тези въпроси ще ги зададем, за да разберем от какво се притеснява българското правителство да обяви, че такава среща ще има.
0: А вие не знаехте за това, че може да има такава среща?
2: Опции различни, индикации за много срещи. Ние постоянно също правим срещи с украински представители, не само с представители от различни държави. Това е най-нормалното. Въпросът е, когато премиера се среща с подобни фигури, дали това си струва да бъде обявено предварително или да бъде обявено веднага след като се е случило, а не господин Цветанов, например, да си пуска снимка във Фейсбук и оттам да започнат всички да питат какво всъщност се случи. Между другото, първи новината разпространиха сайта factor.bg.
0: Това като каква вметка го правите?
2: Ами защото е любопитно, защото беше преди снимката на господин Цветанов. Тоест, срещата беше свършила, информацията беше изтекла. Ако това въобще има някакво значение, не трябва премиера да се преценява с кого се среща и какво си говори с този с кого се среща.
0: Точно това исках да попитам за Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи. От него така дойде официализирането на информацията за тази визита на Боданов. Вие как си го обяснявате? Защо един бивш министър на вътрешните работи знае за тази среща, той самия се среща, но министър на отбраната чухме не е информиран, министър на външните работи няма информация.
2: Ами аз не съм политически анализатор, за да си го обяснявам. Аз обаче, като български политик, следващ националния интерес на страната, знам едно нещо. В момента България е страна, която не само България, естествено, е заплашена от дронови атаки, от всякакъв тип хибридни атаки. Обикновено извършване от Русия. Страната, която е най-високо технологично развита в това отношение, е Украйна. Страната, която може да ни помогне да се справим с това, е Украйна. САЩ ползва техния опит, Великобритания, Германия. Много страни са наредени на опашката да направят съвместни предприятия с Украйна. Развойната дейност е много активна при тях. България, вместо да прави постъпки в това отношение, обяснява как няма да сме в антидрон защитата на НАТО или не ни вълнува Украйна в момента. Всъщност, това е бъдещето. Няма да има вече войници, няма да се притесняват майките и децата да решат в казармата, просто защото всичко отива към дронове и роботи.
0: Аз искам само да ви върна към тази снимка на Цветан Цветанов, тъй като вчера разговаряхме с Цветлин Йовчев, който каза, че това му изглежда като издебване в кулоарите на Министерски съвет. Вие, например, като народен представител, можете ли да влезете свободно в Министерски съвет?
2: Мога да вляза в Министерски съвет.
0: Можете да дебнете някой.
2: Но не съм си представил, че ще вляза да дебна някой в Министерски съвет, да ви кажа.
0: Да, ние не знаем всъщност къде е направена тази снимка, но можем да предполагаме, имайки предвид, че трябва да е много сигурна среда. Нали?
2: Може да питате господин Цветанов или Кирил Богданов.
0: Опитахме се и да го поканим, така че има и покана през нашия ефир. Това, което казахте за дроновете, ние трябва ли да помагаме на Украйна или те трябва да ни помага на нас?
2: Ами, ние отдавна сме в фаза, в която Украйна... Аз не би го нарекал помощ от едната или другата страна, а съвместна работа. Защото това е между равнопоставени партньори, работят съвместно в името на някаква цел. България е факт, че помагаше на Украйна, Украйна си плащаше за това. Изпращаше, България изпращаше оръжие, боеприпаси, но никога безплатно, винаги за това е платено. Сега вече сме в друга ситуация. Русия атакува кораби в изключителната икономическа зона на България. Единственият вариант ние се защитим, да защитим стратегическите си обекти.
0: Вие много сигурно доста... казвате, че Русия напада, но
2: да, защото бях на
0: не бяха намерени тези парчета от дронове.
2: Ако позволите да довърша. И в момента, в който ние трябва да се защитим тези стратегически обекти, трябва да се обърнем към партньор, тъй като ние нямаме тази технология, с която да го направим, трябва да се обърнем към партньор, който може да го направи. Страната, която е най-високотехнологично развита, е Украйна. И ние трябва да търсим всички възможни контакти за това да свършим тази работа с Украйна. Вместо това, ние обясняваме, че нямаме нужда от Украйна, Путин ще победи, Зеленски, защо настоял Зеленски да води тази война, което не е най-конструктивното. Самия Мерц, между другото, един от акцентите на германската външна политика е старт на много силно технологично обвързване с Украйна, защото първо, че там има бойно поле и всичко се тества и технологиите се сменят през няколко седмици. На второ място тези хора са наистина много напреднали.
0: Кажете сега за консултативния съвет по национална сигурност. Казахте, аз бях там, ние видяхме, бяхте там, но откъде сте сигурни, кой е атакувал тези кораби?
2: На първо място нямаше обща приета позиция на КСНС. И проблема беше,
0: че... Беше приета, имаше мнозинство. Президента след това излезе с изявление.
2: Не, точно и това са детайли. Дали имало 3 четвърти, дали не имало 3 четвърти. Ние от Демократична България отидохме подготвени с наша версия на позицията, с която КСНС трябва да излезе. Между другото, единствената политическа сила, която си беше направила труда да направи това. На първо място ние поискахме да бъде изпратена нота до Русия. И на второ да получим достатъчни гаранции от руската държава, че от тук нататък подобни нападения в изключителната икономическа зона на България няма да се случват.
0: Така, ние чухме вашите предложения, но как реагираха в крайна сметка от институциите, от президента?
2: Това не беше прието поради доста аргументи. На второ място...
0: Кой беше най-големият аргумент срещу това?
2: Ами някой може би очакваше да намери останки от дрон, на който пише сделано в СССР. Нямам никакво друго обяснение. За това, каква беше причината, всички на масата много добре знаеха, че е атаката. Украйна не оперира в този район. Това е район, който винаги е използван от кораби, които са превозвали румънска, българска или украински стоки и товари. И няма никаква логика Украйна да си атакува собствените кораби.
0: Вие чухте ли от власт имащите да изразят тезата, че тази атака е от Русия?
2: Ще го кажа така. Тъй като не е коректно да пресъздавам разговорите на КСНС, нямаше на масата човек, който да е на различно мнение. Има и други аргументи, разбира се. Да твърди някой, че Украйна ще си потапя собствените кораби, които минават по този маршрут, който е близо до българските брегове, за зрителите ви, които не са ориентирани точно къде става това, е все едно да твърдим, че Русия сама си потапя петролните танкери в Черно море. Между другото, там съотношението е 2:1 в полза на Украйна по ударени, по поразени кораби. И за всички е ясно, Украйна удря около Сочи, около Крим, по руското крайбрежие удря празни танкери.
0: А защо казвате собствените си танкери за Украйна? Те не са...
2: Не, собствените за Русия, казвам.
0: Не, вие казахте, няма логика Украйна да атакува собствените
2: си. Обикновено това са украински товари. Няма никаква логика Украйна да си атакува собствените кораби.
0: Какво е било превозвано на потопения кораб? Получихте ли тази информация на консултативния
2: съвет? На един кораб е превозвано зърно.
0: Това е този кораб, който все още не е потънал.
2: На другия кораб не е ясно какво е превозвано и няма точна информация. Има догадки, включително господин Борисов допусна, че е възможно да са били превозвани войски.
0: Това е изрично, оръжия, каза също така.
2: Това изрично беше споменато от службите, когато го казаха, че това е спекулация. Но така и така господин Борисов вече каза какво се е говорило там. Пропусна да каже, че всъщност една от службите много ясно заяви, че получава информация от партньорска служба, че Русия стои за тази атака.
0: Коя е партньорската
2: и работната
0: служба?
2: На съседна нас държава. Не мога да,
0: от Европейския
2: не мога
0: съюз?
2: Да я кажа. На съседна на България държава. Също работната хипотеза на службите е Русия. И когато коментирахме на КСНС, беше ясно за всички Homo sapiens и разумни хора, че няма как не само работната хипотеза да има нещо друго, освен да е Русия. Имаше дори версии, че дроновете били отвлечени, което също е несериозно, защото това е възможно в единични случаи. Единият кораб е ударен от два дрона едновременно. Един по вода и един от въздуха. Дрона, който се удря от въздуха, се вижда от капитана на ферибота българския и той свидетелства, че вижда делтовидното крило на дрон. Делтовидни крила, най-често използваните дронове с делтовидни крила, са така наречените шахет, които след това станаха герана, преди това бяха немски дронове, преди иранците да ги копират. Така че, мисля, че цялата история е ясна, няма никой друг мотивация да направи такова нещо.
0: Тоест, и забележете обаче, къде Мирчев, е проблема. Само да уточним, тоест, докато вие бяхте на масата, повече от 2-3 часа продължи тази среща, всички бяхте наясно с тези данни, дадени от партньорска служба и тези свидетелства.
2: Това беше твърдението на една от службите. Обаче, вижте, големия проблем е в друго. Големия проблем е, за всички е ясно кой е източника на атаката. Тук няма никакво съмнение, включително за всички управляващи. Големия проблем е как България се снишава. Защото атакуват ни, атакуват изключителната икономическа зона на страната ни. Вместо ние да дадем ясна индикация, че това е недопустимо и не може да се случва, ние се скриваме и не правим нищо. И ще ви дам пример с дрона, който беше паднал до Кардам. Ако си спомнете, в началото на август месец. Тогава имаше голяма тревожност, извънредност, Министерски съвет, събиране. Застанали всички управляващи, казват, голям взрив се чу. Знаете ли дали има взрив на този дрон? Не, не. И това беше и заключението и на службите, че този дрон, който се оказа украински, беше викана украинската посланичка.
0: Обсъдихте тази тема и сега и на консултативния
2: съвет. И тази тема беше обсъдена. Тогава самото ни българско правителство, самото българско правителство каза много ясно, че този дрон с радиосмущение е бил отклонен. Но той представлява един плексиглас с един мотор. Той пада в нива с слънчоглед и откъсва 4-5 стебла на слънчогледи. В резултат на това, без никакъв взрив, в резултат на това се вдига цялата държава. Премиера са извънредно изявление, заедно с министри. След това обаче, забележете, няма официално изявление на българското правителство, че всъщност дрон не е имал. Защото твърдението на правителството беше, че взрив не е имал. Твърдението на българското правителство при този дрон е, че е имал голям взрив. И вижте разликата. Едновременно по българския брак са намирани, това са отново данни от службите, руски дронове с експлозиви. Но никой не е чул в новините или премиера, или някой от правителството да излезе да каже, че руски дронове с експлозиви са намирани.
0: Това също е информация, която получихте
2: нито
0: сега ли?
2: Това е информация, която има доста отдавна. Тя не е, някаква, тя не е нова. По никакъв начин правителството не излиза, не уведомява за това, което се случва, но се снишава тогава, когато в изключителната икономическа зона на България, в Черно море, на километър от българския бряг биват атакувани търговски кораби. Какво обаче следва и къде е проблема за България? Оставете тук.
0: Аз трябва да добавя тук, че в крайна сметка получихме изявление от посолството на Русия, които казаха, тези кораби не са били мишена за Русия.
2: Изявлението на посолството беше, че те не са били цели, което не означава, че не са били потопени. Трябва да сме наясно с тези неща. Какъв е проблема за България? И тук трябва да излезем от геополитическото противопоставяне. Кой е бил за Украина, за Русия? Всички трябва да сме за Европа и за България. Това трябва да е ясно. Къде е проблема? Ние изнасяме близо 14 милиона тона товари. Внасяме също толкова. По същия този път, между другото. Оттам минават нашите кораби. В момента, в който се вдигнат застраховките и стане невъзможно корабоплаването, ние няма откъде да изнесем. Например, имаме от миналата година 2 милиона тона пшеница в складовете. Те трябва да бъдат изнесени, те трябва да бъдат продадени. Къде ще отидат те? По какъв начин те ще бъдат изнесени? В момента това е практически доста затруднено, с потенциал да стане още по-затруднено. Тогава, когато не индикираш, че това, че Русия атакува в изключителната икономическа зона на България, търговски кораби, и не поискаш да се ангажимент и от твоите съюзници, и от самата Русия това да не се случва, след това идва следващата стъпка, като когато не покажеш характер.
0: Към финала сме, господин Мирчев. Вчера дойде друга голяма международна новина за това споразумение между Доналд Тръмп и Владимир Путин за отпускането на 300 000 тона дизел от Русия, отпадането на санкциите временно. Как ще се отрази това на България? Може би последен въпрос, тъй като нямаме време.
2: Тръмп е в много сложна ситуация. Той е във война с Иран, а Русия помага на Иран. В момента Тръмп купува дизел от Русия, помагайки на Русия. Преди месеци буквално Тръмп обвиняваше Европа, че Европа купува енергийни ресурси от Русия и по този начин подпомага Путин. Сега вече го прави и той. На България как ще се отрази? По никакъв особен начин нито на световните пазари, нито на българската страна. На България се отразява това, което се случва в Лукойл. А в Лукойл маржовете са такива, че правят цената на дизела в България една от високите в Европейския съюз, ако махнем акциза и данък добавена стойност. Това е проверимо и лесно доказуемо. Защо цената е такава? След като ние имаме рафинерия, имаме достъп до по море, до петрол и не се оскъпява по никакъв начин. Защо цената е толкова висока? Трябва да каже правителство, ние сме дали решение 20 евроцента надолу през от свръхпечалбата на Лукойл, каквато е факт, и повишеното събиране на ДДС, да намалим цената за потребителите с 20 евроцента. Между другото, това не беше отказано от правителството и странно защо, когато правителството реши да взима свръхпечалбите на в отделни сектори, пропусна точно Лукойл. Сега ние обаче настояваме в Народното събрание, ще бъдем доста активни, естествено, свръхпечалбите на Лукойл да бъдат взети, те да отидат в джобовете на българските граждани през тези 20 евроцента, вместо да отидат в джобовете на руски олигарси.
0: Благодаря ви за това гостуване, господин Мирчев. Ще продължава явно да излиза така на част по лъжичка информация от това КСНС, което се проведе през седмицата. Ние сега след малко ще говорим и по външните теми с Ради Найденов от Външно министерство, който идва в студиото. Сега се разделяме за реклама.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
3: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
3: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил, от София съм.
3: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ради Найденов е в нашето студио, постоянен секретар на външното ни министерство, бив служебен външен министър и дипломат с изключително много опит в външните ни работи. Здравейте и добре дошли.
1: Благодаря ви, господин Иванов, за вниманието към нашето министерство, особено непосредствено преди изборите, които предстоят.
0: Основната тема, поради която ви поканихме, беше това, че вие сте главно действащо лице по организирането на изборите, които предстоят сега за президент. Няма как обаче да не се възползвам от възможността да ви попитам по всички тези теми, които се превърнаха както във вътрешно-политически въпроси, така и в външно-политически. Първото, което така все още стои на дневен ред, е посещението на Кирил Лободанов, дясната ръка на президента Зеленски. Защо не беше информирано външно министерство за тази визита и беше ли всъщност информирано? Имахте ли някаква информация?
1: Да започна от първото изречение. Ръководител на изборите извън страната. Бих казал по-скоро пръв сред равни, тъй като това е екипна работа. Нещо, което аз изключително много винаги съм ценил и в моята работа на различните места, където съм бил. Визитата на Боданов. Зная, че това е нещо, което сега концентрира голямо внимание. Но знаете ли, в сферата на международните отношения има различни форми на комуникация. Има разлика между дискретност и публичност и прозрачност. Демократичните процеси изискват прозрачност на обществените процеси. Безспорно, това е нормално, за да има граждански контрол върху тях. Но в дипломацията не всичко се представя на масата под прожекторите. Има неща, които изискват повече време, има въпроси, които се обсъждат в по-тесен и неформален кръг, но те са важни за политическите личности, за ръководителите на държавите. Така че не очаквайте за всяко нещо външно министерство да е имало няколко месечна подготовка. Понякога събитията, особено в сегашния отворен свят, ни притискат, бързо трябва да се взимат решения.
0: Тоест, това е била извънредна среща.
1: Аз няма да коментирам срещата, тъй като нямам информация за нея. Бих направил паралел с времето, когато аз съм работил в кабинета на министър-председателя. И тогава също сме имали такива полунеформални срещи и разговори по важни въпроси. Защото един политик или един ръководител взима решение на база на информацията, с която разполага. И колкото повече източници на информация има човек, толкова по-обективно решение може да вземе. Лично аз, може би повлияни от своята професия, но и като човек, залагам на диалога, залагам на това да се разменят мнения. Така се стига до решаване на отворените въпроси.
0: Вие имате ли информация колко време е бил господин Боданов тук в България?
1: Стреляте с конкретни въпроси, но аз, макар че нямам имунитет в страната, не мога да ви отговоря на тези подробности. Отново подчертавам, вчера го изтъкна и нашият министър. Срещата не е организирана от външно министерство и не сме имали представител на тази среща.
0: Имате ли някаква информация за тези кораби? Дали е поискана, говоря за тези два кораба, които бяха ударени в Черно море, дали е поискана информация от Украйна и от Русия за това откъде идват въпросните атаки?
1: Пак засягате процес, който е многопластов. Информацията, която се разменя между страните, върви по различни канали. Единият е дипломатическият, другият е преките контакти на нашите политически личности. Ние сме страна членка на Европейския съюз и на НАТО, така че разменяме информация и с нашите партньори. В момента имаме две хипотези, които като че ли взимат връх. Нормално е, защото имаме в съседство зона на военен конфликт. Води се война и то години наред. За съжаление, води се в съвременните условия война между две източно-православни християнски държави, които са живяли съвместно столетия наред. Безспорно, това е важен въпрос и за страните, които са в обкръжението. Черно море е едно почти затворено море, единствено Босфор е нещо, което ни свързва с откритите океани, но е много важно по отношение на екология, по отношение на сигурност, по отношение на икономически връзки, по отношение на туризъм. Двата кораба. Ще чуете много различни неща, ще прочетете много различни неща, особено в социалните мрежи. Аз съм човек, който предпочита фактите и докато не се стигне до тях понякога, както и в следствените процеси, има една тайна, която е необходима, за да може да настигнем до истината. В съвременния свят, при съвременните технически възможности, не е толкова лесно, еднозначно и бързо да се стигне до конкретен отговор. Това бяха тези или онези. Спомням си, че когато бях своя мандат в Германия, това е 2012 година започна, тогава пишехме информационните материали за дроновете и възможностите за използване във военната индустрия, пък те всъщност като разработка са някъде от началото на 70-те години. Това не е нещо ново. Въпросът е, че при съвременните войни вече философията и начина на водене на военните действия е много различна и не е така да прецениш колко войни си имаш от едната страна или от другата, колко танкове, колко самолети. Дроновете са нещо много специфично, нещо много ново и може би сигурният подход е да се стигне до изясняване на това какво се е случило и да го представим на обществеността тогава.
0: Виждаме, че водим комуникация с Украйна, имайки предвид и тази визита на Кирил Лобуданов. Водим ли обаче комуникация с Русия? Питам ви, защото си спомням, че все още не сме излезли от онзи списък на вражеска държава, неприятелска.
1: България направила своя ценностен избор. И аз смятам, че той е правилният. За щастие принадлежа към генерацията, за която дълго години това беше един блян, един стремеж, една мечта. Като че ли развитието на света ми отреди възможността да участвам в процесите, свързани с интегрирането на България в Европейския съюз и НАТО. Това са неща, които може би са най-важните в новата история на нашата държава. По отношение на Русия, ние имаме своето представителство там. Посолството ни функционира. Така че всичките възможни канали се използват при такива ситуации, но пак казвам, интересите са различни. И все пак България има на първа линия своята защитеност като член на НАТО и Европейския съюз. Оттам нататък изясняването на тези въпроси изисква определено време и може би малко търпение, за да стигнем до резултата. Но веднага бих ви провокирал. Спомните ли си едно малко самолетче, което преди години прелетя над нашата територия, кацна два пъти в България, после го намерих и в него нямаше нищо?
0: Помни, да.
1: Спомните ли си един
0: имаше
1: кораб...
0: Имаше спекулации, кой дори може да е пристигнал с него.
1: Спомните ли си как едно корабче, но не беше от хартия, се блъсна в камен бряг? Знаете ли, имаме ли нещо за тези неща до днешна дата? А тогава беше огромна сензация. И за едното, и за другото. После имаше служебни кабинети, после имаше редуване на правителство и някак си това изчезна. Аз лично бих предпочел да имаме един сериозен процес на анализ и за да го завършим, защото и по мое време се преподаваше обща теория на системите, ние имаме началото. Трябва да имаме информация за края, какво се случва, за да може да вземем решенията си в бъдеще и да запълниме тези празноти и като дефицит на информираност на обществеността, защото ние не знаем по тези два случая какво е било тогава.
0: Получаваме на част по лъжичка от консултативния съвет, както казахме и преди малко, някаква допълнителна информация. Разбирам тезата ви. Да преминем към изборите в такъв случай. Вие като човек, който ги движи, докъде сме в организирането на изборите в чужбина?
1: Изборите в чужбина. Една тема, която е важна и която има крещяща нужда от модернизиране, както много сфери в държавното управление, но и там ни е необходимо известно търпение, за да стигнем в момента, в който може да организираме тези избори финансово по-изгодно, по-достъпно за гражданите в чужбина и по-лесно, и да спестим всичките тези, на първо място, човешки ресурс, а и финансов, който се ангажират при провеждането на изборите в чужбина.
0: Два пъти повтаряте финансов, колко ще ни струват изборите в чужбина? Имате ли разчет вече?
1: Това ще ви го кажа след като минат изборите, защото ние в момента не можем да кажем дали ще имаме два тура на избори или само един, в зависимост от балотажа, активността на първия тур на изборите. Всъщност, колегите са направили една графика за участието на българите в чужбина в изборите. На предишните президентски избори на първия тур са участвали малко по-малко от 230 000 души, на втория тур около 131 000 души. Това е статистиката от тогава.
0: Нямате ли план сметка за това колко ще ни струват?
1: Имаме, разбира се, но пак ви казвам, без да знаем дали ще имаме втори тур, не мога да ви кажа предварително цифрата. При най-малко участие имаме при избори за Европейски парламент под 60 000 души. Най-голямото участие при избори за парламент е около 230 000 човека извън страната. От тук нататък, защото ме попитахте. Има много детайли, които влияят на цената на изборите. Големината на съставите на секционните избирателни комисии. По закон, всяка партия има възможност да предложи по един член в своята избирателна, в една избирателна секция. Да ви попитам, ако имаме 16 партии в парламента, как ще изглеждат СИК? В момента имаме 5. Задължително по изборния кодекс имаме представител на министъра на външните работи, стават 6. За да не е четна цифрата, трябва да има 7 член. И заради това решението на Централната избирателна комисия по закон беше минимален състав на секционните избирателни комисии 7 човека. Имали сме секции, които функционират с 3 души, защото понякога знаем...
0: Но са на хора.
1: Да, и на избиратели. Ние имаме прекалено либерален режим за гласуване в чужбина. При 40 подадени заявления трябва да учредим секционна комисия. Но... освен това сме задължени да открием секции в дипломатическите и консулските представителства по света, което е, разбира се, нормално. Извън страните, извън представителствата ни, извън тези мисии, сме поставени в зависимост от режима на страната на акредитация или страната домакин. Някъде има уведомителен режим, някъде е разрешителен. В някои страни се позволява организирането на секционни избирателни комисии само в дипломатическите и консулските представителства, някъде и навън. А някъде се ограничава броя извън тези представителства. Страните, които организират избори извън пределите на, извън територията на страната, включително в Европейския съюз, имат различна практика, която улеснява провеждането на изборите. Лично аз и в миналото съм споделял това, че съм привърженик на организирането на дигитален начин на гласуване. Това беше доста напредничева идея преди 10
0: да се
1: години.
0: Да.
1: Знаете ли, когато говорим за сигурност и киберсигурност, винаги има рискове. Въпросът е, че някой носи отговорност и за взимането на решения. Ако имаме лични карти с чип и може по този начин да участваме в изборен процес, би било, може би, най-лесно. Някои страни го правят. По-стария изпитан вариант е избори по пощата. Много пъти сме го предлагали от страна на външно министерство. Тогава винаги съмненията са свързани с това, а как функционират пощите? Надежни ли са достатъчно? Хората са намерили решение за това. И между другото, това е идеален начин, за да не се получава дублиране на гласовете, и като общината изпраща формуляра за гласуване до конкретния човек и тя не го праща по няколко пъти.
0: Изказвайки тези идеи, аз видях в друго интервю, че вие споменавате, че имате предложения за промени в изборния кодекс. В тази посока ли са тези
1: ние предложения? Ние имахме, имаме и ще имаме. Те са и в тази посока. Ние искаме наистина, знаете ли, във Виенската конвенция за дипломатическите отношения и Виенската конвенция за консулските отношения не е вменено на дипломатическите и консулските представителства организацията на изборите. Това е по наш вътрешен закон. И начина, по който го правим, го определяме ние. Така че има възможност политиците да вземат решение, което да улесни този процес.
0: Какви са тези предложения конкретно обаче?
1: Конкретно? Добре. Ще ви дам няколко идеи. Разбира се, това трябва да се... Идеите, които давам, те са елементи на една система, която трябва да бъде променена. Примерно, ако ги правим по начина, по който ги правим сега, задължително регистриране преди изборите. Всеки, който иска да гласува, трябва предварително по интернет да се регистрира, за да получи възможност да гласува. Защо го казвам?
0: Къде трябва да се регистрира според вас? Какво? Трябва да бъде направена специална платформа или?
1: Да. И това не е толкова трудно. То се прави и в момента. Подават се заявления електронно към ЦИК, така че, а пък ние ги изпращаме и на ГРАО, така че да не се дублират гласовете. Знаете ли защо го казвам? Обичайно в изборите досега се регистрират предварително между 10 и 20% от хората, които подават своя глас. Но не всички от тези хора след това идват да участват в изборния процес.
0: Това създава опашки в последствие, така ли?
1: Създава опашки, защото всички останали 90% личните данни се вписват на ръка от комисията. И представете си какво означава това за всяка една комисия, особено ако имате, примерно, около 1000 избиратели в една секция. Това е един мамутски труд, който едва ли съответства на днешния начин на развитие на нещата. Втори пункт веднага. С последните изменения на изборния кодекс беше предвидено, ако граматически подхождаме, тези, които не са попълнили предварително заявление и не са в избирателните списъци, да попълват и подписват декларациите си за участие в изборите пред членовете на секционните избирателни комисии. Това предполага пред цялата комисия. Надяваме се да се потърси един практичен вариант и бяхме в контакт с Централната избирателна комисия за това, защото ако ме питате за опашки и времето, което е необходимо да гласуваме в чужбина, и буквоецки тръгнем към този текст, а не спазваме духа на закона, това означава вие да получите бланката декларация преди да гласувате, трябва да я попълните пред секционната избирателна комисия. В това време друг човек не може да гласува, защото там се обявяват и се записват лични данни. Тоест не може друг човек да слуша това, което прави секционната избирателна комисия спрямо един избирател. Времето се удвоява. Вие преценете дали ще има опашки.
0: Нашето време е към края, а понеже говорим за чужбина, особено важно е, имаме все пак сънародници, които живеят в Обединените арабски емирства, особено важно е за това, предвид това, което последно се случи, отзоваването на българския посланик там, Иван Йорданов. Има ли в момента кой да го замести там?
1: Вижте, когато правиме нашите предложения от страна на Министерство на външните работи за организиране на изборите извън страната, ние представяме и своите мотиви за това, къде предлагаме и къде не предлагаме да се организират секции. Основно предложенията ни са свързани с това, там където има военен риск, да не се организира струпване на хора, макар може би някои биха го третирали като ограничаване на възможността за участие в избори, но има кризисни райони, в които живота и здравето на хората трябва да има
0: приоритет. Емирствата сред тях ли са?
1: Не, не съм стигнал до там. Мисиите никога не са свързани с един човек. Решението на Централната избирателна комисия има много фактори, които влияят и се взима един от тях. В мисията функционира и без ръководителя на мисията, така че ние сме в хипотезата на наличие на
0: дипломатическо представителство. И в момента тече дисциплинарна проверка към него? Или?
1: За това не съм информиран и не мога да ви дам информация. Дисциплинарна проверка тече, когато има определени мотиви, които трябва да бъдат разглеждани. Имате предвид, предполагам, дисциплинарна комисия в Министерство на външните работи.
0: Проверка за това, защо беше отзован изобщо да се върне обратно от Обединените арабски емирства.
1: Това ще мога да коментирам след като излезат фактите. Аз не съм инволвиран в този процес, така че с хипотези не бих искал да...
0: Разбирам ви. Добре, трябваше да ви попитам. Благодаря за това гостуване.
1: Благодаря ви за поканата.
0: Ние сега, уважаеми зрители, продължаваме с тема от Франция, защото нова национална стачка предстои във вторник във Франция, след поредните серия от мащабни ученически протести. За да разберем повече за това, включваме сега нашият кореспондент в Париж, Десислава Минчева. Деси, здравей.
2: Микио, здравей! Може би да започна с рамката. Как се стигна до този бум на напрежение във Франция?
0: Да, моля те, започни оттам.
2: Знаеш ли, всичко тръгна в средата на септември. Вот, извинявам се, ще си махна слушалката, защото имам обратен звук в слушалката. От едно абсолютно локално движение, тук в Парижко предградие. Казвам локално, защото наистина беше само в няколко гимназии. Това беше протест срещу много лошата материална база в образованието, срещу липсата на учители, които да заместват отсъстващи преподаватели. И един много важен елемент, срещу липсата на прозрачност според протестиращите в системата, която разпределя учениците за висшето образование. Това беше в средата на септември. На 1 октомври това движение от локално, съвсем локално от Парижко предградие, вече беше станало национално и бяха заляти над 1000 гимназии, училища и вече университети. На 6 октомври, вторник на тази седмица, вече имаше 500 000 души по улиците на Франция в шествия. И сега в четвъртък станахме свидетели отново на изключителни сблъсъци между силите на реда и протестиращите. В този контекст правителството предлага спешно нови субсидии в образователната система. Правителството обаче предлага 1 200 000 000 евро, а протестиращите искат 10 пъти повече. И правителството спешно предлага допълнително 3000 преподаватели, които да заместват отсъстващите учители, само че в петък аз отразявах генералните асамблеи на протестиращите, разговарях лично с тях и не останах по никакъв начин убедена, че те смятат да преустановят протестите. Гледаме към вторник, 13 октомври, когато е пето действие на този огромен национален протест. Митю, към теб.
0: Деси, това, което сме виждали назад във времето, са много протести. Свикнахме буквално да виждаме протести във Франция. С какво обаче тези се отличават сега?
2: Митю, брутално е насилието. В протестите във Франция много зависи колко бързо и лесно в тях ще се вклинят или не радикално настроени елементи. Като казвам радикално настроени елементи, това са Black Blocs, така наречените черни качулки. Това не е организация с постоянни членове, това са отделни радикални елементи, най-често анархисти, крайно леви в повечето случаи. Те предизвикват сблъсъците. Те видимо са много различни в момента от протестиращите гимназисти. Те са с черни качулки, с скьорски маски и очила. Те са тези, които хвърлят бомбички по полицаите. Те са тези, които предизвикват сблъсъците. Полицаите са в много деликатна ситуация и това различава този протест от останалите. Защото срещу тях в повечето случаи седят малолетни или непълнолетни, но ученици, деца. Тоест действията на полицията трябва да са изключително премерени и обмислени, а за 3 седмици вече има много пропуски в тази посока. Има стотици ранени и полицаи, и протестиращи. И само едно сравнение. За 3 седмици на тези ученически протести има задържани около 6800 души за опустошение и нарушаване на обществения ред. За сравнение, 6800 за 3 седмици е повече, отколкото по време на движението на жълтите жилетки. Аз съм го отразявала и твърдя, че това са най-бруталните сцени, които съм виждала. Тоест, сега за 3 седмици са повече, отколкото по време на жълтите жилетки за 1 година. Митю, към теб.
0: Деси, това е изцяло вътрешен сблъсък във Франция или може да повлияе на процеси извън страната?
2: Много ти благодаря за този въпрос. Знаеш ли, до този момент, защото Франция е в кандидат президентска кампания, до този момент фаворит за президентския пост е лидерката на крайната десница, Марин Люпен. Тези ученически протести в момента обаче, те вече отдавна са ученически, защото към тях се присъединиха студенти, родители, преподаватели, синдикати и леви политически партии. Тоест, тези протести много рязко могат и го правят, вдигат популярността на крайно левия кандидат, лидерът на непокорна Франция, Жан-Люк Меланшон. Тоест, вече съвсем нормално е и без изненада може да се окаже, че ще видим крайно ляв срещу крайно десен кандидат за президентския пост във Франция. А антиевропейски настроен президент на Франция, която е един от моторите на Европейския съюз, ще промени кардинално политиката на Европейския съюз и наистина финал в момента това движение, ученическото във Франция, излезе от границите на Франция и вече се появи и се разширява. Протестите, ученическите в съседна Белгия. И така, че това ще продължи. Не е френско-френски феномен. Очакваме го и на други места в Европа.
0: Деси, много ти благодаря за тази информация. Изключително любопитен разказ и за мащаба, който придобива, и за това, което се е случило до момента. Очакваме да видим какво ще се случи през следващата седмица. Ние се разделяме сега за кратко, уважаеми зрители. Ето какво още предстои от предаването.
3: Тази неделя очаквайте. Как Полша успя най-бързо в Европейския съюз да намали жертвите от катастрофи? От блясъка в короната до блясъка в детските очи. Среща с мис Пловдив, учителката Весела Тенева. Талантът ти отива, Калина, която завладя сцената на гласът на България. Графа с премиера на новата си песен. Откриваме и най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 11 по BTV.

0: Знаете, в ефира на BTV продължаваме да питаме до кога? До кога ще губим човешки животи по пътищата и да търсим отговора и с ваша помощ. Но поставяме фокуса и върху решенията. Затова сега поглеждаме към Полша и добрият пример, който виждаме там. Статистиката показва, че за последните няколко години страната е сред държавите в Европейския съюз с най-голям спад на смъртните случаи по пътищата. Как властите във Варшава са се справили с проблема, разказва нашият репортер Катерина Семерджиева.
1: От влизането си в Европейския съюз през 2004 година Полша започва голямо строене на магистрали и пътища. Близо половината от средствата за модернизация на пътната мрежа в Полша идват от европейски фондове, приблизително между 30 и 40 милиарда евро. През 2025 средният брой смъртни случаи на милион население в Европейския съюз е 43 при 45 през 2024. За сравнение, в България броят е 71 през 2025 и 74 през 2024. В Полша показателят е 45 през 2025 и 52 през 2024.
2: Новата и безопасна мрежа от магистрали и автомагистрали е от ключово значение, защото това са най-безопасните пътища, които можем да предложим на шофьорите. Те са най-малкото пътища с две пътни платна, с поне по две ленти във всяка посока, като двете пътни платна имат разделителна ивица, което ги прави безопасни за шофьорите. Имаме пътни възли, така че шофьорите могат да сменят посоката, без да се сблъскват с други шофьори, движещи се в обратната посока. Разбира се, и законодателството и наказанията също са от съществено значение.
1: Сред законодателните промени са по-високите глоби. През юни 2021 Полша въвежда пакет от промени, насочени основно към скоростта и защитата на пешеходците. До тогава пешеходецът има предимство, когато вече се намира върху пешеходната пътека. След промяната водачът трябва да пропусне и човек, който влиза на нея. На самите пешеходци пък е забранено да гледат в телефон или друго устройство.
2: Безопасно е. Става все по-безопасно, защото и шофьорите знаят, че трябва да се спазват правилата, така че те да са в безопасност, семействата им също, приятелите им да са в безопасност, а и останалите шофьори по пътищата да са в безопасност.
1: Въпреки това, дирекцията отчита, че по-добрата пътна мрежа дава добрите резултати.
2: През 90-те години имахме проблем с корупцията, но с течение на годините той изчезна благодарение на строгите разпоредби, на наказателните кодекси, на правоохранителните органи, полицията и прокуратурата.

0: Хората знаеха, че ако опитат да подкупят някого, ще бъдат заловени и ще бъдат осъдени на затвор. Затова хората спряха да правят това.
1: Магистралите в Полша, които са дадени на концесия, са три. Властите казват, че след членството си в Европейския съюз няма да се налага отдаването на пътища на концесия. We have three
0: sections that... Имаме три магистрали, които се управляват от частни компании. Тези договори са сключени в края на 90-те години, т.е. преди да се присъединим към Европейския съюз. Всъщност има един договор, който ще изтече до година. Тогава този път ще премина отново в държавна собственост и ще бъде безплатен за водачите на леки автомобили и мотоциклети.
1: Таксите за пътища се плащат само на магистралите, дадени на концесия. It's free
0: for a normal, regular... Преминаването е безплатно за обикновени леки автомобили с тегло до 3,5 тона. Така че поляците, туристите, както и гражданите на Европейския съюз и тези извън него, могат да пътуват безплатно. Съседните ни страни, като Словакия или Чехия, трябва да се плаща с винетка, а при нас няма такъв проблем. Просто хората, като например поляците, харесват нашите пътища. Туристите също харесват пътищата ни, защото са безплатни и са сравнително нови, тъй като изградихме мрежата си през последните 20 години. Така че всъщност е малко по-нова. Изглежда съвсем нова, когато я сравниш с по-старите пътни мрежи в Италия, Германия или Франция.
1: Полша затяга и режима срещу шофирането след употреба на алкохол. От 2024 година законът допуска отнемане на автомобила, а при тежки случаи, например водач с 1,5 промила, конфискацията е задължителна.
0: През последните 20 години след присъединяването ни към Европейския съюз имахме възможност да използваме средствата на Европейския съюз. Огромни суми за инфраструктура. И ние го направихме. Решихме да инвестираме тези средства преди всичко в пътища. И по-голямата част от тях отиде именно в пътища. През последните 20 години строяхме дори до 500 км годишно и предоставяхме тези километри на шофьорите и на цялата икономика. Така. Всяка година хората получават все повече и повече нови и безопасни магистрали и автомагистрали с две платна, с разделителна ивица и с пътни възли, така че да могат да сменят посоката си напълно безопасно.
1: Нови и по-безопасни пътища, но и правила, които стават все по-строги. Полският пример показва, че инфраструктурата сама по себе си не е достатъчна. Когато към нея се добавят контрол, санкции и защита на най-уязвимите участници в движението, резултатът вече може да бъде измерен и в спасените човешки животи.
2: Така се случват в Полша нещата. А ние сега се връщаме обратно на българска територия. Близо месец след старта на новата учебна година влизаме в класната стая с Весела Тенева. Тя е носител на титли от конкурси за красота, но и класен ръководител на първи клас. Как съвместява кариерата на модел, инфлуенсър и учител, разказва Мелина Василева.
3: Сцена, блясък, камери – това е животът на Весела Тенева до преди 2 години. Сега нейн втори дом е класната стая. На 25 години тя вече е носила корони от конкурси за красота, но най-важни са две отличия – Мис Пловдив и първа подгласничка на Мис България през 2024 година.
4: Мога да кажа, че всяка една титла, която съм спечелила, съм я спечелила с труд и с това, което съм показала на сцената.
3: Зад титлите обаче стои не само безупречен външен вид, но и много други качества.
4: Колкото и банално да прозвучи, със сигурност да бъдеш добър човек, защото смятам, че когато си добър отвътре, това се личи и отвън пред хората.
3: След като завършва образованието си, решава да замени блясъка на конкурсите с този в детските очи в класната стая.
4: Мис България първа подгласничка ми беше последната титла. Може би от една страна и защото се разочаровах от това, че заех втората позиция. Аз имам изключително спортен дух. И до ден днешен все още се уча как да губя битките си в живота. Това да си на сцена като модел и това да си на сцена пред децата, горе-долу едно и също. Пак трябва да имаш лидерски качества, самочувствие, за да го правиш. Така че не беше нещо, кой знае колко различно.
3: Децата, с които прекарва целият ден в класната стая, са любопитни към нейната работа, а по-малките все още не знаят с какво друго се занимава.
4: В първата ми година, когато станах учител, те бяха по-големи. Те бяха четвърти клас и всъщност така наистина бяха по-запознати с интернет, с социалните мрежи и знаеха, че се занимавам с това. Но в момента съм учителка на дечица първи клас и мисля, че все още няма толкова допир до социалните мрежи, въпреки че пак чувам госпожо Кака ми показа вашия клипче в Инстаграм и така нататък. Така че е напълно възможно и те в един момент да се запознаят.
5: После ще правим и нашите листчета, които вече ще си ги приберете вкъщи.
3: Приема работата с децата като една от най-отговорните професии.
4: Трудна е, но и много приятна. Колкото ти взема, толкова и ти дава.
3: Влизаме в училище, за да видим как преминава един ден в класната стая.
6: Разкажи ни повече за работата ти в класната стая. Какво се случва там, как преминава един твой ден?
7: Ами, зависи от смяната, която съм, понеже сега вече работим по по-различен начин и в седмицата сме както първа, така и втора смяна. Съответно, идвам на работа, децата ги информирам да се подготвят за час, съответно часа, който имаме. Предварително съм си подготвила разни неща вкъщи, може би още от предната вечер и всъщност започваме с учебния материал.
6: А колко подготовка стои зад един учебен час?
7: С всеки изминал ден става все по-малко, защото аз трупам повече опит. Но няма как да влезеш в час и изобщо не знаеш за какво става въпрос. Има си неща, които трябва да подготвиш, листчета, които трябва да са направени за децата, съответно. Така че със сигурност от предната вечер е добре да си си подготвил разни неща, за да ти е по-лесно през деня.
6: Питат ли много въпроси децата?
7: Много въпроси задават. Абсолютно всяко едно нещо се разисква, искат обяснение. И за това също е много по-лесно, когато от предната вечер си се подготвил, защото през деня просто нямаш това време.
6: Какво те питат най-често? Кой въпрос така те изненадва?
7: Ами, въпроси от сорта на госпожо, примерно тази ключалка за какво е. Много странни въпроси. Наистина, от такъв тип въпроси просто се учудвам, но пък е забавно. Просто е забавно, те са много забавни. Искат всичко да разберат какво е, защо е, това как стои, това как стои. Просто всякакви въпроси.
6: Точно не само по учебния материал,
7: но и по живота. В случай, само в часа си говорим за учебния материал. През междучасията искам да им покажа, че мога да бъда и техен приятел. И си говорим и за други неща.
3: Тази учебна година е по-специална за Весела.
4: И сега ще ви покажа моята класна стая.
7: И вече съм като водещ учител. Вече сме двама водещи учителя. И всъщност подготовката за 15 септември започна още през юли месец за мен. Съответно да реша каква ще бъде тематиката в стаята, цветовете какви ще са. Аз изпипвам всичко до последния детайл. И всъщност така се роди идеята да бъдат пчелички. Както видяхте, на вратата пише грижовни. Ние сме един кошер, задружни, грижим се един за друг. Това ми беше основната идея. И оттам вече започнах да си представям как би изглеждала една прекрасна стая, в която просто да влезат и да се почувстват като у дома си. По-различно е, по-трудно е. Те са много малки, не знаят какво ги очаква, така че със сигурност може би аз бях по-развълнуваната, просто защото знаех какво ни очаква през тези 4 години. Всъщност им обяснихме, че това е нашето семейство тук в училище. И ще се подкрепяме, ще си помагаме. Това беше основното, с което искахме да ги посрещнем. Но ние за това сме тук, за да им помагаме.
3: След годините опит на модния подиум, днес Весела избира да блести не на сцената, а в класната стая.
4: Кой ще ви припомни какво научихме до сега?
8: 2 и 1.
3: Където най-голямата награда не е корона, а знанията и усмивките на нейните ученици.
4: Отваряме учебниците на страница 16, 12 урок, 1, 2, ето тук горе. Числото 3.
3: За тази събота и неделя Мелина Василева.
2: Сега продължаваме с прогнозата за времето и Стаси Цалова, а след това Ели Кънчева ще направи един много любопитен разговор с една от най-любопитните пък участнички в Гласът на България. Останете с нас.
9: Здравейте! Температурите сега в повечето райони са между 15 и 20 градуса. Тук в София е облачно, в Бургас най-накрая видимостта започна по-чувствително да се подобрява. Днес в западната половина на страната ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Ще захладне и стойностите през деня ще бъдат до към 20-24 градуса. Над източната половина на България ще остане много топло, с много слънчеви часове, но ще бъде ветровито. През следващите дни понижението на температурите ще продължи. Вече на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Тази неделя продължава. Останете с нас.
10: Здравейте и от мен. Нашето предаване продължава с музика, защото тази вечер в 20 часа са кастингите на тъмно в Гласът на България. Продължават с нови емоционални изпълнения и съкровенни истории, които ще докоснат сърцата. В епизода ще се появят и световно известни изпълнители. Каква е тяхната роля? Предстои да разберем. А при мен е Калина Станицветова, която вече обърна и четирите стола и продължава напред в предаването. Здравей, Калина!
11: Здравей, Ели. Много ми е приятно, че съм тук и да помахам на децата, защото да не забравя.
10: Бързо ще
11: обичам ви, да ще забравя и ще станем страшно.
10: Това вече е свършено, но разбира се, ще говорим и за тях. Нека първо да кажем обаче, това не е фамилията ти Станицветова. Много интересно звучи, но това е презимето ти. Откъде да. Идва?
11: Фамилията ми е Иванова, но Станицветова е моето презиме. Всъщност, да, на името на баща ми е Станицвет. Едно изключително красиво име. Мисля, че е уникално за България. Идва от баба Станка, нали, моите прабаба и прадядо, и дядо Цвятко. И се получава това красиво съчетание. И така, на мен много ми хареса като мой всъщност творчески псевдоним.
10: Наистина име, което ще се запомни, което се запомня лесно, но ти участва в кастингите на тъмно с една много красива песен. Леден дъжд на Иво Димчев. Защо избра именно тази песен?
11: Иво е много любим за мен артист. Той ми дава нещо, което намирам някаква дълбочина, може би намирам нещо като моята емоционалност. И за това ми резонира и просто тая песен беше в момент, в който имах нужда да ги чувам тези думи, да ги преповтарям и я слушах сигурно стотици пъти, преди изобщо да си мисля, че аз ще се явя в кастингите.
10: Ти си много чувствителен човек и така беше и изпълнението ти някакси много емоционално. И това докосна и четиримата треньори, те се обърнаха и даже толкова искаха да те спечелят за отборите си, че и Дара, и Мастър Лечев се надпреварваха с подаръци. Дара ти подари тефтер. Мастър Лечев.
11: Тук е.
10: Тук ли е?
11: Тук е тефтера, но да.
10: Тоест използваш го все пак.
11: Абсолютно това. Аз така бях свършила моя. Ето, защото да, много пиша.
10: Пишеш си твоите мечти, какво записваш всъщност в този тефтер?
11: Записвам, тъй като, както ти каза, аз съм толкова емоционален човек, че тези емоции всъщност се изливат в творчество. И музиката е най-силният ми инструмент, да мога да ги осмисля и да ги някакси да ги предам. Имам чувство, че когато ги предам, мога да се справя с тях и някой друг ще ме разбере. Писането за мен е терапия, за мен е пак предаване и така се свързвам с себе си.
10: И когато всъщност така се надпреварваха кой ще те спечели, тогава пък ти каза, че си писала за такъв микрофон.
11: Да,
10: Мастър Лечев извади микрофон. И въпреки това, въпреки тези подаръци, ти не избра нито един от двамата. Защо? Защо не върви номерът с подаръците на треньорите?
11: Ами, тук разбира се, това е огромна чест. Аз съм изключително благодарна. Признание. Ами, защото аз отново стигаме до там, че съм емоционален човек. За мен интуицията ме води. Аз дори не видях всъщност кой се е обърнал, кога се е обърнал. В момента, в който спрях и ги видях всички, но пак си викам, аз не знам дали всички са се обърнали. Но просто нещо ми каза, просто спри да мислиш, чувствай. Просто усетих Меди като човек. В него усетих някаква емоционалност, която просто виждах през очите му.
10: Ти каза, че го и познаваш, всъщност, че сте били на една сцена. Разкажи ми за това ваше запознанство.
11: Със сигурност не сме били на една сцена. Имам спомен, аз всъщност точно това бях казала, че не съм сигурна, но имам спомен, че на един от кастингите, за един от форматите, така заедно с една друга група от хора се бяхме събрали и пеехме. Но дали е той, не бях сигурна и много искам да го попитам, но надявам се, нали, че ще стигнем и до там да имам тази възможност. Няма значение, аз знам. Той как се е борил за мечтите си и знам неговия път и това толкова, толкова силно. Защото даже пишейки си вчера в тефтера, на мен ми излязаха толкова спомени от музиката. Първи клас, аз съм соло на сцената. Аз бях забравила тези моменти в музиката. А те са винаги в живота ми. И тя е чакала просто своя момент.
10: И как усети, че сега е моментът? И защо толкова време се притесняваше да излезеш на сцена?
11: Той моментът никога не е. Ти го правиш момента. И всъщност с мъжа ми, като отворихме кафе-бара, за който бях споменала и във визитката, аз просто един днес стоеше един микрофон пред мен и аз бях сама. И си казах, аз не мога да не пея. И от тогава, този ден, аз настръхвам, като се сетя, аз изпях 10 песни, гласа ми преграхна, аз казах, ти няма да спираш да пееш, момиче. И просто трябва този микрофон най-накрая да го купиш. И това беше моето заявяване пред мен самата.
10: И ето сега спечели микрофона на Мастър Лечев, така че ще може да го включите във вашето пространство. Но както разказа, ти се занимаваш с много неща, да. Също така с мода от устойчиви материали, с това заведение във Варна. Имаш две дечица, които да. Също излязоха на сцената с теб. Те стимули са за твоето участие или повод за още по-голямо притеснение на сцената? Как ще се представиш именно заради тях?
11: Всъщност аз толкова съм се спирала, защото те бяха малки и аз още тогава исках да започна, но спрях. Нали, когато децата са малки, аз вярвам, че те заслужават цялото ми внимание. Но вече когато виждам, че те са по-големи, за първи път виждам толкова щастливи за мен. Те пеят заедно с мен. Нали, не знам защо съм чакала, така е трябвало да стане. Те са мотивация, вдъхновение.
10: Разкажи ми за тях, поздрави ги, помаха им преди малко, сигурна
11: съм,
10: че ще се радват да кажеш няколко думи за тях. Наколко
11: те са прекрасни, щури, артистични, направо ме изкарват извън нерви, но наистина такъв учител са. Това е такава благодат и наистина съм щастлива, че днес мога да застана и да имам това семейство до себе си. Много се чури дали да ги взема на кастингите, просто си казах, аз не мога да не. Да не ги взема с мен в този момент, дъщеря ми си пропусна завършването на първи клас. И всъщност тя наскоро ми каза, дано пак не се разплача, това ми е запазена марка, тя ми каза, аз се радвам, мамо, че пропуснах моето завършване, защото ти получи тази възможност. Тя е на 8 и това е толкова хубаво.
10: Тази подкрепа е безценна. Камо ли да. Когато е от децата, когато влагаш и правиш всичко за тях. Да. Но твоето семейство има роля по начин, по който да вървиш и живееш живота си, именно защото разказа, че се занимаваш с мода, да. За устойчиви материали, нещо към което са те препратили майка ти и баба ти.
11: Да.
10: По какъв начин?
11: Точно така. Ами просто от дете. От дете аз си тренирах художествена гимнастика, треката, които се шиеха за там. Баба ми ги шиеше манисто по манисто. С мама постоянно си купувахме дрехи, смеяхме туалети. Това е нещо, което ме свързва с тях и винаги ще го правя, но много неща спрях да правя, защото си заявих, че не мога да правя толкова много неща, предто не че искам да правя музика. И точно когато започна да се занимавам с музика, те почнаха да се раждат песен след песен. Дори всъщност искам да ти подаря нещо. Това е едно мое стихотворение, което написах 2024-та, но наскоро го адаптирах за една от моите песни. Надявам се тя да бъде първата, която излезе. Предстои да това да се случи. Така че заповядай този скромен, много съкровен подарък.
10: Много, много ти благодаря. Това ето едно самолетче, но пък в него е цяло едно небе.
11: Един човек, който чака да осъществи своята мечта.
10: Светът е бягане. Можеш ли да ми го прочетеш?
11: Да, извини. Удоволствие.
10: На мен и на нашите зрители.
11: Светът е бягане и бягане и бягане, но всеки заслужава танца си. Да спре, въздух да поеме, да се качи на сцената без да има време. Часовникът да не работи, светът въртене да прекъсне, душата да излее своята покруса. Светът е бягане и бягане и бягане, но всеки заслужава танца си. Не го пропускай.
10: Много е красиво, много ти благодаря, наистина много ценен подарък, защото това са нещата, които излизат от сърцето и душата, а в твоето бягане към гласът на България, какво следва, каква е стратегията ти в това участие?
11: Нямам стратегия. Нямам, това е просто едно чувство и аз се наслаждавам на всеки един момент. Знам, че това е състезание, но за мен няма как да бъде състезание. То беше с мен самата и аз вече просто поемам по този път и независимо до къде ще ме отведе, аз съм много благодарна за всеки един момент в гласът на България, работата с екипа, с такива професионалисти. Просто човек трябва да се наслади.
10: Много ти благодаря. Пожелавам ти наистина да се насладиш на това невероятно преживяване.
11: Благодаря.
10: А след малко тук в студиото при нас ще бъде един друг от големите гласове на България. Графа, останете с нас. Връщаме се съвсем след малко.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компания на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
4: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
5: ти ще ми дадеш треньор.
4: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Бавни сте!
4: Гледайте
7: Скалабов.
4: Александра Лашкова.
6: Шегуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: да те видя. Така ни липсваха баладите на Влади Ампов графа. Много се радвам, че си тук с нова песен. Идваш към мен отново в балада.
1: И аз се радвам, че съм тук. Това е всъщност деветия сингъл от последния ми албум Синергия. В него има 10 песни. Реално 9 от тях имат вече визуализации. Благодаря на Христо Георгиев, който направи толкова прекрасно видео, бих нарекал този официален визуализер, както е кръстен, защото тръгнахме с идеята да е нещо съвсем семпл и то е, но по някакъв начин се превърна в видеоклип. Момчил Йовков е оператора и, разбира се, прекрасната Паула Маравиля.
0: Прекрасна е наистина. Как я избрахте нея именно тя да участва?
1: С Христо си говорихме, че искаме да има по-италиански привкус в видеото и снимахме в средата на август тези изсъхнали треви на една прекрасна локация и двамата се сетихме за Паула, че е много подходяща като изражение, като нежност, като красота, и идеята беше да ме няма в клипа.
0: Mm-hmm. Обаче.
1: И е страхотно, че ме няма, защото така историята през нейните състояния е много по-чиста и естествена. И тъй като това е песен, която съм написал за Мария Илиева преди 20 години, тя се появи като сингъл от нейно изпълнение още тогава и е част от пък нейния албум Идвам към теб. И някак си през годините започнах да изпълнявам на живо. И съвсем естествено беше и да запиша своя версия в последния си албум. Така че това е хем е кавър на Мария Илиева, хем е кавър на графа по един или друг начин, тъй като всъщност много хора не знаеха, че аз съм автор на това парче. Както и много хора в началото, като започна да пея, защото е по един друг начин на фалцет, и много хора не ме разпознава, че съм аз. И питат кой е всъщност другия вокал. Аз съм си през цялото време, просто това е друга техника на пеене. Наистина, както ти каза, това си е класическа балада. Не бях пускал точно такава отдавна. Много музикантска песен с нула претенции да бъде хит. По-скоро тя е направена от любов към музиката и от любов към естетиката. И се радвам, че мога да си позволя и такива проекти, в които не непременно да се очакват резултати.
0: Но като че ли пък и публиката много възприема и много обича такива песни, така че те първа ще видим и това нейно възприятие. Но кажи ми, защо в този клип изведнъж се появява този дискмен? Как се сетихте за него изобщо?
1: Всъщност режисьора Христо искаше да има намигване към по-аналоговата ера. И то не е случайно, защото самата версия има такъв леко 80-тарски вайб, както е модерно да се казва. Аз правя едни деконструкции на песните си в социалните мрежи, често пускам различни такива и направих, разбира се, и на Идваш към мен. Хората много обичат да виждат как всъщност са създадени песните и проектите, битовете, и не очаквах, но това много се гледа от моя страна в моите канали, и точно там споделих, че всъщност в Идваш към мен има някакъв такъв леко Фил Колинс. Фил Колинс усещане, и се радвам, че успявам хем да отново да вкарам нещата от съвременната музика и комбинирано с по-ретро звученето.
0: Леко е ретро, наистина, но ето ти можеш да си позволиш да правиш и такива. Въобще впускаш се в различни опити, в различни предизвикателства, имаш от различни стилове песни.
1: О, да.
0: Но това може би е след натрупания опит, когато вече един изпълнител си даде сметка откъде поглежда музиката.
1: Да, и това, и разбира се, да не се страхуваш да експериментираш. Аз винаги съм бил такъв автор-изпълнител, хвърлил съм се в различни посоки, понякога малко по-остро съм преминавал от жанър в жанър, но никога не съм прекрачвал границата на естетиката, на добрия вкус, защото това за мен е много важно, когато се занимаваш с изкуство, особено когато се занимаваш с толкова масово изкуство, каквото е поп-музиката. Е добре да имаш добри критерии, добър морален компас, защото нещата, за които пееш, са важни и се слушат от много голяма аудитория. Така че, освен музиката, думите са изключително важни.
0: толкова романтична песен. Разбира се, сигурно вдъхновена, макар че преди 20 години я да видим дали си познавал Мария. Да.
1: Мисля, че не. По спомен, тази песен е писана преди да я срещна.
0: Преди да я срещнеш, да. Но след това вече толкова години сте женени.
1: Да.
0: Колко станаха? Почти 18.
1: Скоро правим 20 години, както сме 20. Заедно. Следващия месец, т.е. И да, това е една много сериозна любов, силна. И много песни са написани за нея. И аз продължавам да пиша музика за нея. Даже сега имам така, съвсем нови неща, които са свързани отново с Мария.
0: Да, ти напомни нещо, да, какво е то, да песни отново?
1: Да, тя си е моята муза.
0: А как се опазва романтиката 20 години?
1: Ами не е лесно, не е лесно, защото занимавайки се с такава професия, друг път сме си говорили с теб, че аз много пътувам и това е вече колко години. И благодарение на нейното търпение, любов, разбира се, и взаимното ни внимание и обич, тази връзка става все по-истинска и все по-хармонична и всъщност любовта някакси озрява още по-красиво.
0: А кои са моментите в живота ти, в които любовта е доказала силата си? Любовта ви с нея?
1: Ние се преместихме да живеем в центъра на града преди 3 години. Направихме една корена промяна и се чувстваме страхотно, защото и двамата живеем сред една общност от приятели, от познати, артистични натури. И всъщност намалихме шофирането и цялото това време, което губихме в колите си, сега сме си го запазили за себе си и си позволяваме дори да седнем в квартално кафене с Мария за 20-30 минути през деня да си кажем по една приказка, нещо, което не се случваше преди, защото много динамично живеехме, то и сега е така, но някакси, когато можеш да си позволиш да се движиш и пеша, е страхотно.
0: Че хубаво пак в една дълга връзка отново да намерите време за себе си и за вас двамата.
1: Да, и за децата, разбира се, защото те вече са по-големи.
0: Те са тинейджери.
1: Самостоятелни, да, това е страхотно. И всъщност е едно рестартиране на живота ни по един много красив и, както ти каза, романтичен начин, съвременно романтичен.
0: Рестартиране, но и разкодиране имаше наскоро.
1: Много добре.
0: На една голяма звезда, на Бербатов, който създаде моноспектакъл, а ти написа музиката.
1: Да.
0: За този спектакъл. Каква трудност представляваше това за теб, тази задача?
1: Първо искам да кажа, че това беше страхотно предизвикателство, защото е футболна история. Аз не съм толкова запознат с футбола, но беше изключително интересно да науча неща и подробности за кариерата на Димитър Бербатов и супер се запалих и се вдъхнових от това, което той е постигнал и съответно моята задача беше да облека по някакъв начин емоционално историята от музикална гледна точка и се получи много, много силно, тъй като Яне Титова е прекрасен режисьор и успя да направи много интересна градация на представлението и аз само помагах с изразните средства на музиката, но е много епична, много ударна. Има такива моменти, в които има потъвания музикални, хората остават много впечатлени. Вече минаха два спектакла, премиерата в Благоевград и в Пазарджик, в театрите, и хората са наистина много, много затеяни, притихнали, слушат близо 2 часа спектакла. Бербатов е изключителен и много добър актьор и приковава вниманието. И цялото това нещо съвкупно с музиката се получи наистина един много, много, много силен спектакъл. Благодаря за тази възможност, защото не бях правил такъв тип музика и за такъв тип шоу, дори би го нарекал.
0: А и много различен човек от теб, както и ти самият казал,
1: да.
0: Свързан с спорта до такава степен. На 31 октомври е следващия спектакъл в Стара Загора, но какъв е и Бербатов в личния си контакт? Ето като общуваше ти с един спортист от неговия ранг. Какво ти направи впечатление?
1: Аз се запознах с него покрай моя концерт за стадион Васил Левски преди 3 години. Ние си партнирахме, дарихме част от средствата за неговата фондация и от тогава започна нашето приятелство. хубаво. Ами това, което виждаме, че е изключителен професионалист, много дисциплиниран, и това, което видях като спортна етика, пренесена на театралния на театралната сцена, е страхотен пример за това как трябва човек да се подготвя и за артистична професия, за артистичен проект. На смисъл, той беше толкова подготвен преди датата на премиерата, че направо не съм виждал такъв професионализъм.
0: Ето това е,
1: да. Не случайно той е постигнал тези изключителни резултати в спорта и със същия хъс, със същото желание и перфекционизъм се захванал и с този, с това представление, и не случайно има такъв успех.
0: Така е, за всеки успешен човек всъщност стои неговия хъс и пълна отдаденост и наистина отношение към това, което прави. Ти каза, да, в неговия спектакъл как има падания, но има и скачвания, такава сигурно и музиката.
1: Да.
0: Но какви са твоите следващи сцени, на които нашите зрители ще могат да те гледат?
1: Ами аз сега до края на годината съм по-скоро на клубни сцени. На 6 ноември съм в Пловдив, в един голям пловдивски клуб. След това в крайно ноември пък в София се завръщам за един ексклюзивен клубен концерт пак в едно централно място. И разбира се, има и други клубни участия. Следете моите социални мрежи, ще видите къде ще свиря и ще пея. И разбира се, подготвям си много бавно нов материал, който не се ангажирам с дата на излизане.
0: Така е най-хубаво.
1: И разбира се, има една колаборация, която ще се появи до края на годината, но за сега я запазвам в тайна. Много интересно.
0: С мъж или с жена? Поне това не издай.
1: Не мога да кажа. Искам да я заизненада.
0: Надяваме се отново да е такъв хитов дует или балада. Да, всичко сме готови.
1: Мога да кажа, че не е балада.
0: Okay. Добре. Айде. Ето. Има тема. Благодаря ти много за това участие при нас. Ние продължаваме след малко.

0: С Валери Генов сме заедно тук в студиото, за да си поговорим за най-любопитното от света на спорта. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, Мите.
0: Ще ни разкажеш след малко за темите, които си подготвил, но предлагам с едно предупреждение отново към шофьорите. Не знам ти успяли безпрепятствено да стигнеш до BTV.
1: Да, благодаря на булевард Стамбулийски стигнах доста добре и доста бързо. Ето... На фона на други премежди, които хората са имали.
0: Да, едно предупреждение към всички, които минават през централните градски части, а и не само. Предлагам сега обаче първо да погледнем към Йордан Тенев, който е на площад Батенберг, за да ни каже за втория ден от надбягването и как протичат подготовките към момента. Здравей!
2: Здравейте! Сърцето на София и днес е завладяно от спорт. Очаква се всеки момент първите на 21 км да финишират, а тук до мен е Милица Мирчева, спортен директор на състезанието и победител на 5 км вчера. Рекорд за участници 12 000. Как ви кара да се чувствате това?
3: Ами, много щастлива, тъй като показваме, че София започва да отговаря на другите европейски градове. Културата на бягане е много по-висока, културата на спорт. Хората се движат, което е изключително важно.
2: Софийския маратон вече се превръща в един от най-мащабните спортни мероприятия. Коя е следващата крачка, за да може да отговаря на европейските стандарти, на големите маратони в Европа?
3: Ами със сигурност броя участници вече показва, че започваме да отговаряме на други европейски столици. Това, на което аз надяваме да успеем да направим още малко промени за следващото издание, за да можем да разраснем още повече мащаба, тъй като се вижда, че има хора, които искат да се движат, искат да спортуват. И наистина се надявам до година да успеем така да направим малки промени, за да могат още повече участници да се включат.
2: А какви са тези промени?
3: Ами за сега не мога да издавам много, но най-вероятно може би промяна на старта, на близка локация до тази, в която се намираме сега и евентуално промени по трасето.
2: А какви цели си поставяте за другата година?
3: Може би мисля, че 15 000 души би била една много хубава цел, но най-важното нещо е след този спортен празник хората да започнат да спортуват все повече, да се движат. Децата да се запишат на различни видове спорт и наистина да имаме една малко по-висока спортна култура.
2: И за финал, ти като спортист, как би мотивирала хората другата година отново да участват и други хора, които не са участвали, да се пуснат на маратона?
3: Аз вярвам, че всеки един човек, който е започнал да се движи, усеща ползите от това нещо. И ако някой ни гледа и още не е започнал, нека да го направи днес, да го направи сега, защото се вижда, че наистина от това нещо има големи ползи.
2: Благодаря много. Ние оставаме тук, за да проследим цялото състезание. Очаквайте повече подробности в нашите емисии.
0: Успех на всички маратонци, освен да пожелаем. Вчера гледах и на Данчо репортажа, който беше разказал за това, че имало родови срещи, които се случват дори на маратона столичния.
1: Магията на маратона и на спорт. Факт, има всякакви любопитни истории в подобни събития и струва ми се, че полезно е, когато хората се събират за спортно събитие. Говорейки за спорт...
0: И за любопитното от спорта.
1: И аз сега да видим ти какво си би направил в името на любовта. Скоро се ожени. Готов ли си да пропътуваш целия свят буквално, за да видиш любимата?
0: Е, какво да направя? Ще го направя.
1: Ама да не го казваш, само е така за пред камерите.
0: Е, викаш, лесно е да обещаваме, трудно е да правя.
1: Ще ти кажа защо. Вчера ме изуми историята на Ким Кардашиан. Или Кардашиан, някой както
0: какво
1: обича да я казва.
0: Какво спорта сега? Ти пък ме изумяваш.
1: Свързана е с Льюис Хамилтън. Вече е романтично от няколко месеца. Вчера тя хвана частния си самолет и пропътува 12 000 км от Хавай до Сингапур, за да бъде до своя любим.
0: Е, така и аз да мога с частен самолет.
1: Е, да, ама знаеш, че пак това 13 часа полет, да ти кажа дори с частен самолет, ще ме хване съклета.
0: Да,
1: вътре.
0: Викаш да оплачем малко Ким.
1: Малко да я оплачем. Вчера даже бяха показали така в няколко кадра, че се прозява, че е уморена, че е полузаспала и прочие. Но близко до своя любим и му донесе късмет. Вчера от 6-то място той започна състезанието в спринтовата надпревара и стигна до второ място.
0: Е, това е музата да ти е наблизо.
1: Така че да, тя, това е за нея между другото втори старт във Формула 1. Предния беше в Монте Карло преди 2-3 месеца и тогава отново му донесе второ място, така че явно му е, както обича да казват хората, на кадем, на късмет. Но любовта между двамата изглежда се разраства и често казвам се впечатлен от жеста и въпреки нали, факт частни самолет, но от единия край до света до другия, поне според мен е наистина Жертва е един.
0: Само жертва. Добре. Хубава история, сладка история. Другата също ли ти е така за любов?
1: Другата обаче е отново свързана с любов, но не с толкова пълне, към момента такива изглеждат фактите, с не много добро развитие. Винисио Жуниор, една от звездите на Реал Мадрид, с една дама до него, която съвсем наскоро, преди месец на 17 септември, обявиха, че са сгодени. Това е Вирджиния, която има всъщност бивш
0: съпруг. Даже май са омъжени и той си показва пръстен.
1: Той показва пръстен, сгодени са двамата.
0: А това е някаква нова мода да си разменят и двамата пръстени.
1: И двамата пръстени, тя сгодежен самата се похвали, че след една година взаимоотношения вече най-сетне са стигнали до годеж. Сега обаче бразилските издания казват, че двамата вчера са се разделили. За втори път в рамките на тази една година били стопили отношения лятото. И сега хората ще си кажат, абе този какво ни занимава с клюки и стига сме говорили жълтия свят, само че всички тези неща се отразяват и на терена и след секунди ще видим именно кадри на това как снощи Винисиус беше част от Реал Мадрид, вкара гол, зарадва се, първи гол за сезона, феновете на Реал Мадрид много са ограбнали заради слабата му форма, лошо представяне от негова страна и въпреки това голът беше отменен заради дърпане на коса на съперник. Ето го момента, в който вкарва гол. До тук нищо лошо в този гол. Дори Жозе Мауриньо спринтира да го поздрави. Най-сетне първи гол. Радва му се. Голяма така емоция във всички в Реал Мадрид. И ето тук се вижда в левия екран как Винисиус дърпа косата на съперник. Малко по-дълга коса, такава, която има неговия опонент.
0: И му отмениха гола заради това.
1: Отменяха му гол и червен картон. Винисиус полудя. И затова го казвам, че много пъти личния живот се отразява директно на кариерата. Дали е нашата в професията журналист, дали си футболист, треньор, няма как да изолираш емоциите си от крайна сметка от това, което правиш.
0: Всичко си влияе.
1: Дали е обаче факт, предстои да разберем.
0: Да, и една последна... може само да кажем, че ето и в тези раздели явно има все пак някакъв плюс. Ефтино му е излязло. Можеше да се оженят и тогава да стане скъп.
1: Вече да стане беля.
0: И тогава да стане беля.
1: Да, и една последна тема, която е свързана именно с цени, за това, че предстои един много голям матч в света на бокса. Джошуа срещу Тайсън Фюри. Матчът, който много британци очакват от много време насам. И се счита, че това ще бъде всъщност най-скъпия матч от към билети за британския бокс.
0: Има ли цени? Знаем колко?
1: Да, знаем, че цените са... Значи повече от 50 000 души са се включили в онлайн опашка в деня, в който са били пуснати билетите за двубоя, който ще бъде в Кардиф. И за по-малко от час някои от местата са стрували 13 000 паунда. Много сериозна сума.
0: И са разпродадени.
1: Всичко е разпродадено. Сега не всички билети са 13 000
0: да,
1: паунда.
0: Да, но най-хубавите.
1: Но някои от тях, да. 26 милиона паунда ще генерират само от билети за този матч. Това ще е четвъртия най-скъп матч от към билети в историята на бокса. До сега най-скъпия е между Мани Пакиао и Флойд Мейуедър, който тогава е бил 55 милиона паунда през 2015 година. Тогава помним, Мейуедър даже държи второто място също с негов матч. 26 милиона паунда само от билетите, първа предстои за телевизии, реклами, разпродаване на всякакви други маркетингови и спонсорски права. Този матч ще бъде наистина страшна полза. Иначе и двамата боксьори вече, често казвам, поне по-моему, вървят малко надолу, особено Антони Джоша, който генерира немалко загуби в последните години, но са емблема на британския бокс и на генерално на бокс като цяло. И със сигурност на 11 декември много хора ще станат, всъщност няма да лягат, ще я кажат, няма да стават, понеже в щатите повечето пъти ги правят тези матчове. Сега няма да лягат, за да може да гледат дуела между тези двама британци, които корно различен стил, съвсем различна кариера имаха и двамата обаче се биха за световната титула. Знаем даже иначе, че Джошуа играе с Кобрат Пулев.
0: Да, спомням си го и този матч.
1: Само, че може би това му беше последния силен матч и от тогава Антони Джошуа върви стремглаво надолу. Това обаче не спира хората да дават пари. Виж как за един час хората са изкупили билетите. При това, при 13 000 паунда или, хайде да кажем, че другите билети са били по 2-3 000 паунда, пак е страшно много.
0: Пак е страшно много. Казват ми, че имаме малко по-малко от минутка едно напомнене за вдигането на тежести, може би.
1: Да, има световно първенство, за което е много важно, че най-сетне нещата бяха оправени от страна на федерацията. Разбира се, всички събития може да бъдат изгледани в ефира в каналите на BTV, на BTV Action и в каналите на Ринг. Да се надяваме, че Карлос Насара и всички негови

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
2: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
3: Зергут.
2: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепител.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
1: ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да! Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Началото.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Най-малко 12 души бяха убити, над 300 ранени на летището на Рияд. Никой не е поел отговорност за атаките за сега.

0: Сте останали в ареста 14-годишното момче, обвинено в убийството на майка си. Показваме на живо финалът на най-голямото спортно събитие в столицата – Софийският маратон. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Броени минути до големия финал на най-масовото спортно събитие в столицата – Софийският маратон. Над 5000 са състезателите от 70 държави, които взеха участие днес, втория и последен ден от състезанието. Днес бяха дадени стартовете на 21 и 42 км, както и на най-новата дистанция щафетата 2 по 21. Победителят в дългата класическата дистанция ще вземе награда от 3000 евро, а в полумаратона наградата е 700 евро. Първи при мъжете на 21 км стана кениецът Албурт Тонуй, а при жените Каран Чепквони, също от Кения. А кой сега е номер едно? Всичко за маратона. Спортният дух и настроението ще ни каже Йордан Тенев.
1: Здравейте! Отново кенийска победа на 42 км, както при мъжете, така и при жените. Кенеди Роно е най-бърз при мъжете с време от 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените буквално преди минути завърши Уини Жабет, която постави рекорд на трасето. Измина го за под 2 часа и 30 минути.
0: Ще паднат ограниченията за автомобилите и придвижването в София по трасето на маратона.
1: За момента улиците, по които минава трасето, остават затворени. Очаква се до 15.30 да не се допуска движение по улиците, през които минава трасето. А участъка на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски е забранено паркирането и престоя до 20 часа тази вечер.
0: Още за победителите, равносметката и атмосферата от този маратон ще научим и в спортните новини от теб, Йордан Тенев. Благодарим ти. И още от деня Пловдивският окръжен съд остави в ареста 14-годишния ученик, който преди 2 дни беше задържан за убийството на майка си. Делото беше гледано при закрити врата. До момента осмокласникът не е направил категорични самопризнания, въпреки че след инцидента сам се обадил на телефон 112 и е съдействал на полицията. С майка му се преместили в Пловдив преди 3 месеца, след като бил приет в ново училище. Родителите на момчето били разделени от години. До този момент 14-годишното момче няма регистрирани асоциални и агресивни прояви в училище. На излизане прокурорът Гинка Лазарова беше видимо разстроена.
2: Причината не е много ясна. Затова ви казвам, че е хубаво да се говори с децата. Едно 14-годишно момче, както и по-големи деца, както и може би не само деца и възрастни, имат нужда да се общува, да се говори, да се пита какви са проблемите, някой да си каже какво го боли, да усочат, някаква топлина да усетят в родителите и да им се казва от време на време, че са желани и че са обичани.
3: Състояние на силен афект най-вероятно, нали така?
2: Аз не мисля, че има афект тук. Аз мисля, че е обмислено.
0: Водещите теми от света. Най-малко 12 души загинаха, а още над 300 са ранени при експлозия на международното летище в Рияд вчера. Днес йеменските бунтовници и хутите, които не са поели официално отговорност за удара, отправиха ново предупреждение към авиокомпаниите, персонала и пътниците на летищата в Саудитска Арабия.
4: Малко след 15 часа местно време мощен взрив разтърсва един от терминалите на международното летище Крал Халид в Рияд. Данни от системи за проследяване на полети показват как самолети, насочили се към летището, са пренасочени. Първоначално саудитските власти съобщават за ранени и временно преустановяват работата на летището. Малко по-късно става ясно, че има и жертви.
5: Главната администрация за гражданска авиация уточнява, че при нападението са загинали 12 души, 4 от които са саудитски граждани. Сред жертвите има и 2 граждани на Бангладеш, както и по един гражданин на САЩ, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан.
4: Американският президент Доналд Тръмп не отговори категорично дали Вашингтон ще подкрепи Саудитска Арабия.
6: Ще намесите ли Съединените щати?
7: Ще разберете, Стив, но смятам, че това е ужасно. Ужасно!
6: Успяха ли саудитците да се защитят без американска подкрепа?
7: Вижте, саудитците са добри бойци, но смятам, че атаката беше ужасна.
4: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също осъди атаката.
8: Дълбоко съм потресен от смъртоносната атака на хутите срещу международното летище Карл Халид в Рияд, Саудитска Арабия и осъждам категорично.
4: Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката на фона на ескалацията на военните действия в Йемен през последните седмици. Нападението идва ден след като саудитските власти съобщиха за операции срещу въоръжената групировка.
0: Четирима загинали сериозни материални щети след преминаването на урагана Исаяс през Съединените щати. Военни разчистват отломки във Флорида. Паднали дървета и прекъсвания на тока са регистрирани и в Джорджия. Урагана достигна югоизточното крайбрежие на Съединените щати с ветрове до 169 км в час. Близо 700 000 абонати все още са без ток. Очаква се Исаяс постепенно да започне да отслабва през следващите дни. Министерството на външните работи не е имало информация за визитата на Кирил Боданов в България. Това обяви постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов в предаването тази неделя. В сферата на международните отношения има разлика между дискретност и публичност и прозрачност. Демокрацията изисква прозрачност на обществените процеси, за да имат гражданите контрол върху тях. Но това не винаги е възможно, обясни Найденов.
9: В дипломацията не всичко се представя на масата под прожекторите. Има неща, които изискват повече време, има въпроси, които се обсъждат в по-тесен и неформален кръг, но те са важни за политическите личности, за ръководителите на държавите. Така че не очаквайте за всяко нещо външно министерство да е имало няколко месечна подготовка. Понякога събитията, особено в сегашния отворен свят, ни притискат. Един политик или един ръководител взима решение на база на информацията, с която разполага. И колкото повече източници на информация има човек, толкова по-обективно решение може да вземе.
0: Остра критика за посещението на Боданов у нас изрази опозицията. Според ГЕРБ и ДБ, подобни визити не е приемливо да стават публични едва след публикации в социалните мрежи.
10: Той, например, беше в САЩ, в Полша, в Латвия и това бяха официални посещения като шефа на канцеларията на президента на Украина. Дори Украина да е искала тази среща, защо тя да бъде тайна? Дали, например, премиера се притеснява под някаква форма как ще реагират неговите русофилски избиратели и той е поискал тази среща да не бъде обявявана, е въпрос към него. Доколкото знам, ще има изслушване в Народното събрание следващата седмица, така че ние тези въпроси ще ги зададем, за да разберем от какво се притеснява българското правителство.
11: Но не знам Радев какво ще кажа.
12: Не е наша стока.
11: Не знам какво казва на неговите хора. Как от свръхсекретно, за да не се разлютат проруските, нали, които той много обгрижва хора в България, изведнъж, както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дето се вика, може си дрънка, какво ти иска, се вижда с началника на кабинета. Свръх секретно. Затова, моля ви, днешната среща я засекретяваме с най-висока степен на секретност. Разрешавам само във Фейсбук пост.
0: Борисов изрази притеснение за отмяната на забраната за износ на нефтопродукти от България. Според него износът трябва да бъде забранен, защото дефицитът на дизел в следващите месеци ще расте. ГЕРБ настоява и за намаляване на ставката на ДДС за горивата, което ще доведе и до тяхното поевтиняване за потребителите. Лауреати на олимпиади и състезания ще могат да влизат в университет и с отличие от 11-ти клас. До сега се признаваха само тези от 12-ти. Промените могат да влязат в сила от следващата година. Как гледат на идеята учениците с високи постижения? Репортаж на Александра Ничева.
13: Лауреат на Националната олимпиада по гражданско образование. Денислава печели отличието с проект през миналата година.
12: Аз избрах проблема с интеграцията на деца билингви. Когато бяхме на третия кръг на националната олимпиада, беше много емоционално, когато разбрах, че примерно ще стана лауреат.
13: Денислава вече е в 12-ти клас. Избрала е и какво да учи. Отличието и ще й отвори вратата към мечтаната специалност.
12: Една от специалностите, които искам да уча, е културология в Софийски университет, където мога да вляза без приемен изпит с лауреатското звание. Винаги съм искал да остана в България, понеже тук е семейството ми, тук са приятелите ми.
13: И докато тя е сигурна, че ще използва отличието си за вход в университета, 12-класникът Стоян все още се колебае. Той е носител на сребърен медал от Олимпиада по химия в Узбекистан.
14: В 12-ти клас на учениците са им много неща на главата и кандидатстванията и в България, особено и в чужбина, отнемат доста време.
13: Образователният министър обясни пред БТВ, че имало и жалби от родители, които са настоявали за промяната.
15: Това е една трайна тенденция, с която ние се опитваме и то доста успешно да привличаме този тип млади хора с такива високи постижения да продължат своето висше образование в България, тъй като нивото на висшето образование в България действително покачи значително своето качество.
13: А ключът към добрите резултати?
14: Трябва да се наслаждават на цялото преживяване, да не се фокусират толкова върху успехите и когато човек се е потрудил и си знае нещата и има желание, стига късмета да е на негова страна, ще успеем.
13: За БТВ новините, Александра Ничева.
0: Умна пешеходна пътека помага на хората да пресичат по-сигурно, а на шофьорите да забелязват пресичащите отдалече. Такава пътека има изградена за първи път в България, в Радомир.
6: Град Радомир е устроен така, че най-натовареното шосе към Кюстендил минава край голямо училище и се случва коли да блъснат деца и то на пешеходна пътека, разказва кметът на Радомир.
16: Тъй като в последните години имаше няколко инцидента с деца, с радомирци и идеята ни е да предотвратиме точно такива инциденти.
6: Приближавате зебрата и в този момент ви засича сензор. Още докато чакате и преди да сте пресекли.
17: Стъпите ли с единия си крак вече върху пътното платно, ви засича камерата с изкуствен интелект, която има 4 зони, през които вие преминавате.
6: Докато преминавате от зона в зона, информацията, че пресичате, се предава безжично на другия край на пешеходната пътека. Така че системата ви следи през целия ви път и подава чрез мигащите знаци сигнал към шофьорите за пешеходец на пешеходната пътека.
17: Умната пешеходна пътека показва своя ум още по-добре, когато се стъмни.
6: Потъмно пътеката включва LED лампи, които светят 10 пъти по-силно от уличното осветление, като благодарение на интелигентната система с сензори, датчици и камери, светлината следва пешеходеца, докато пресича. В момента, в който освободи пътеката, тя преминава в режим на изчакване на следващия пешеходец.
18: Това е много добро за нашия град, защото имаме доста малки дечица, които пресичат всеки ден. И трябва да знаят кога се пресичи, кога не, както и те, така и шофьорите.
19: Добре е пътеката. Много ми харесва.
20: Експрес! Супер е!
6: Такава умна пешеходна пътека има сега за сега само в Радомир и за тези няколко месеца от общината отчитат намаляване на инцидентите с пешеходци.
0: И още нещо любопитно с дронове срещу незаконните сметища. Община Ямбол следи кой къде изхвърля буклука с дронове от най-висок клас, които летят над всички квартали в града. Иновацията е първата в страната и вече има санкционирани нарушители.
21: Вече няколко месеца два дрона пазят чистотата и сигурността на Ямбол. Позиционирани са на покрива на общината в центъра на града.
22: При получаване на сигнал за изхвърляне на нерегламентирани за това буклуци, дрона се дига и до една минута, минута и половина дрон е на място. С дрона има хванати вече доста хора, които изхвърлят нерегламентирано за това буклуци. Има хванати нарушители, които хващат риба на бетонираните корита на река Тунджа, в което е забранено. Изцяло.
21: Общината получава сигнали от Фейсбук страницата си и от телефон 112. Работата на дроновете се следи от този пункт за видеонаблюдение. На 400 камери показват какво се случва в реално време в целия град.
23: Подавам сигнал на колегите да отидат на място. После поимам аз контрола
22: Имаме случаи, когато нали, хора тръгват да бягат, но благодарение на дрона нали, се възстановяват до минути. Когато тромбоста махава, сме имали случаи с хруца, нали, опита се да избяга, но...
1: Изхвърля бокука и бяга.
22: Изхвърля бокука, опита се да избяга, но до 5 минути беше хваната.
21: На нарушителите са съставени актове. Дроновете имат термокамери за нощно виждане и са ефективни 24 часа. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: Втори ден продължава инициативата на Столична община за доброволно почистване на града. Зоните за почистване включват квартал Люлин в района на 33-то училище, а така също и Южния парк в района на езерата. Общината осигурила чували, ръкавици, гребла и лопати. Доброволци не липсват, но в същото време в други части на София кофите преливат от буклук и гражданите недоволстват.
2: Винаги е така. Значи вече цяла година, откакто е така опълченска буклука в това състояние.
3: Еми, надявам се да има някакво подобрение, но определено трябва да има някакво по-адекватно събиране и извозване на сметта.
0: Така се разделяме. Хубав ден!

0: Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
2: ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Бавни сте!
0: Гледайте
4: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
3: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
6: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес облачността над Западна България ще се задържи значителна. Там предстоят валежи от дъжд, а на места ще са временно интензивни и придружени с гръмотевици. Следобедни увеличения на облачността очакваме и в останалите райони от страната. Максималните температури в Централна и Източна България остават между 25 и 30 градуса, а в Западна между 20 и 24. Вятърът е доумерен в източните райони и временно силен. По планините от Западна България облачността остава значителна. Очакваме валежи от дъжд, на места ще са временно интензивни и с гръмотевици. Вятърът е умерен и силен от юг-югозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 около 11. В понеделник от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Във вторник и сряда отново на много места очакваме дъждове. Остава повишена вероятността валежите да са временно интензивни и значителни по количество. Максималните температури навсякъде ще се понижат. Очакваме стойности между 11 и 16 градуса. В четвъртък облачността ще остане предимно значителна. Задават се и валежи, но ще са на по-малко места. Сега по BTV е време за спорт с Калоян Кюркчиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Ботев Пловдив с емоционална победа в памет на своя собственик. Пред препълнените трибуни на стадион Христо Ботев, канарчетата победиха Славия с 1-0 и посветиха успеха на своя покоен президент Ирян Филипов.
1: Феновете на Ботев бяха подготвили специална хореография, посветена на Илиян Филипов, който беше убит на 30 септември. Играчите излязоха със специални тениски с лика на своя покоен президент. Единственото попадение падна в 22-та секунда на второто полувреме, когато точен беше Алберто Салидо. Испанецът посвети гола на собственика Илиян Филипов.
2: Отговорността в момента става още по-голяма, чисто моралната отговорност, защото с господин Филипов бяхме, аз веднъж казах, не работехме като шеф и служител, а работехме като приятели. Лично за мен това е най-трудният матч в кариерата ми и за мен и моят тренерски щаб беше много трудно да направим така, че по никакъв начин нашето поведение да не повлияе на футболистите.
1: Ботев Пловдив удължи победната си серия на 4 поредни успеха.
0: Изключително грозен инцидент в българския футбол. Непълнолетен вратар нападна главен съдия и го повали с мощен удар.
3: Случката е от матча между Локомотив Горна Оряховица и Национал от елитната група до 18 години. Вратарят на домакините Александър Стоянов атакува главния съдия Владимир Велев след последния сигнал, нанасяйки му удар, подобен на тези в кикбокс. Дори когато реферът е на земята, следват нови удари в тялото му. Велев показва последиците от получените удари. Последва реакция и от Футболния съюз.
1: Бихме желали да информираме футболната общественост, че този случай ще бъде разгледан още на следващото заседание на дисциплинарната комисия към БФС, като ще бъдат взети крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник.
3: В социалните мрежи хората призовават за доживотно наказание на Александър Стоянов.
0: Рекорден брой участници и изключителна конкуренция във втория ден от Софийския маратон. Колко души се събраха в центъра на столицата и как протича събитието, ще разберем от Йордан Тенев.
4: Здравейте от центъра на София. Този уикенд столицата се превърна в своеобразен спортен празник с над 12 000 бегачи от 70 различни държави. Силно кенийско участие и рекорд при жените на Софийския маратон. Уини Жабет завърши за под 2 часа и 30 минути, а при мъжете Кенет и Роно безкомпромисно грабна златото с над минута аванс пред втория.
0: И Йордан Тенев с новините от Софийския маратон. Футбол. Отменен гол и червен картон за Винисиус при победата на Реал Мадрид над Вилярреал с 1-0. Агресивните действия на терена могат да костват участието на бразилеца в Ел Класико.
5: Винисиус беше точен за едва втори път от началото на сезона, но радостта му не продължи дълго. Секунди след попадението голът беше отменен. Причината? Дърпане за косата на Салиба в хода на атаката. Последва и бурна реакция от страна на футболиста. Действията му на терена ще се разглеждат като акт на агресия, като го грози наказание от пропускане на 2 мача. Ако то се изпълни, Винисио ще изпусне мача с Севиля и дербито с Барселона. Футболистът използва социалните мрежи, за да се обърне към феновете. Радостта продължава, извинявам се на отбора и феновете, лаконичен беше той. Инцидентът на терена принуди Жозе Мауриньо да пропусне задължителната пресконференция след края на мача. В характерен за него стил той обясни отсъствието си с това, че не иска да бъде наказан за думите, които би казал за ситуацията.
0: Барселона продължава безгрешното си представяне в Ла Лига. Каталунците не срещнаха трудности и с Хетафе и запазиха 100%-овия си актив в първенството. Антони Гордан даде аванс още във втората минута, а в 300-та Габриел Жезус удвои аванса за Барселона. Жул Кунде оформи крайния резултат в 73-та минута, като Барселона запази 5-точковото си предимство на върха пред Атлетико Мадрид. Манчестър Юнайтед регистрира най-слабия си старт на сезона във Висшата лига за последните 40 години. Червените дяволи завършиха 1-1 срещу Тотнам, въпреки че играха с човек повече в последните 12 минути. Юнайтед заема 12-то място с 6 точки от 6 мача. А още новини може да намерите на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелание за спокоен следобед.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Фантом. Октоберфест се мести.
1: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видасарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
0: Зергут.
1: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
2: ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Бавни сте!
1: Гледайте
4: Скалабов.
1: Александра Лашкова.
3: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
6: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината.

0: DTV Studios. В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Пътната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Аз съм Жени Марчева и днес по изключение ще бъдем заедно в следващите 120 минути. Отминаващата седмица бе и тежка, но и интересна. Да преминем още веднъж по пътя от Черно море през сградата на президентството в центъра на София до Майами. Ето как ще го направим.
1: В края на взривоопасна седмица ще погледнем и към взривоопасните вътрешни работи. Вътрешният министър Иван Демерджиев. Черно море кипи, дронове, потопени кораби и несигурност. Какви са рисковете за нас? Руслан Трап. Какво каза и какво не смее да каже на глас България? Бившият военен министър Ангел Найденов. Здравната каса като каца без дъно. Как една клиника си присвоява по 1 милион на година? Доктор Мирослав Ненков. Президентски избори 2026. В студиото кандидатите на Меч Радостин Василев и Красимир Манов. Той знае как да стигне до сърцето. В главната роля – рицарът на поп-фолка – Тони Стораро.
0: И така, започваме с голямата тема на седмицата – трагичните събития в икономическата зона на страната ни в Черно море. Само още веднъж ни напомниха, че войната е по-близо до нас, отколкото си мислим. Два кораба бяха ударени от дронове, един от тях потъна на дъното с целия си екипаж, другият, слава богу, бе спасен. Последваха политически спорове и консултативен съвет по национална сигурност при президента. Много неща бяха изговорени, но други бяха премълчани. Какви са рисковете за страната ни и за нейната сигурност? Ще говорим сега с Руслан Трат, сътрудник по въпросите на глобалната сигурност към Атлантическия съвет на Съединените американски щати, също част от екипа на Капитал за отбрана и сигурност. Здравейте,
2: здравейте,
0: добре сте дошли.
2: Благодаря ви.
0: Сега, Русия казва не сме ние, Украина казва също не сме ние. В петък министъра на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че останки от дроновете не са открити и заради това не могат да бъдат направени категорични заключения. Кой е автора на атаката? Кой е автора на атаката?
2: Много добре споменахте в началото на предаването, че са премълчани разни факти. Предполагам, че и други са видели някои от, да кажем, извлеченията или може би изтекли данни от консултативния съвет. Отделно от доклади на нашите служби, включително на ДАНС, които са категорични по този въпрос. И това е, че Русия е извършила атаката. Защо се промълчава? Предполагам, че за и политически причини, все пак електорално не звучи добре.
0: Хайде да не бъдем голословни. Защо, като се позовавате на всичките тези факти, защо има достатъчно основания да се посълчи Москва
2: първо,
0: като автор на атаката?
2: Най-първо, начина на изпълнение, който съвпада с начина на провеждане на атаки на Руската федерация, особено в този сектор на Черно море. Да припомним, че 24 часа преди атаката в българската икономическа зона, такава беше извършена и в румънската зона. Там също имаше жертви и пак беше атакуван търговски кораб. След това може да се върнем на спецификите на тези кораби, защото те са изключително лесни като мишени и всъщност няма спасение, ако те бъдат
0: оцелени. А защо са лесни като мишени?
2: Нямат способи, с които да се предпазят от потъване. Всъщност, трагедията, която сполетява сирийския екипаж и моряците, мисля, че има и египетски гражданин, е била изключително бърза като събитие.
0: Те са намерени смъртта си за 3 минути, доколкото разбрахме.
2: Точно така, защото не може да се възпрепятства водата, която влиза в самия кораб. Те са изключително прости кораби за пренос на сухи товари. И всъщност, преди това, преди пък румънския случай, имаше атака в одеската част на Украина, така че всъщност имаме поредица от събития. Мотива е ясен, защото имаме украински товари. Това е всъщност този коридор, който започва от Одеса, минава през наши териториални води и икономическата зона към Турция, проливите и оттам нататък към Средиземно море. Той се използва многократно от Украина. Между другото е договарян и с Руската федерация като коридор, който би могъл да бъде използван за търговски съдове. Тоест, военните е съвсем друг въпрос. Тук говорим за търговски съдове, така че тази атака дойде буквално от нишото и най-вероятно за това и Турция преговаря в момента с Русия, защото имаме нарушения и на техни договорки, които са съществували.
0: Всъщност Ердоган направи нещо, което нашата външна политика не направи няколко часа след като турския кораб, който споменахте, турския кораб, който беше потопен край бреговете на Румъния, той извън налично на Владимир Путин. Да, точно поздрави го и за рождения му ден, но също каза, поставям пред вас темата за сигурността на Черно море, точно в Черно море. Тоест той не посочи директно Путин, но всъщност индиректно с езика на дипломацията даде ясно да се разбере кой стои зад атака.
2: Сега Турция има много специфични ясно отношения с Русия, но в същото време Турция има изключителни интереси в Черно море. Това е зона, която Анкара разчита за своя изключителна зона на влияние, каквото смята и Руската федерация, разбира се. Но в контекста на войната с Украина, Турция категорично подкрепя украинските сили. Прави го къде е, защото вярва в идеите зад защитата на Украина, къде е заради своите интереси, тъй като все пак не може да допусне доминация на руските сили. Това е, знаем, че откорошен спор и надпревара между двете страни. Но в този контекст Турция има сериозни въпроси към Русия. Пак казвам, имаше договорки, те се още действат, но бяха нарушени с тази поредица от атаки, която включваше и нашите.
0: Добре, само да обобщим за вас. Няма никакво съмнение, че Москва е...
2: И според службите също.
0: И според службите също.
2: Докладите са категорични.
0: Тези доклади, които са се чели на консултативния съвет при Илияна Йотова в сряда, ако не се лъжа.
2: Точно така, имаме и свидетелства на капитан, който е видял дори дрона. И трябва да спомнем защо е възможно. Ако, например, сега над сградата на BTV прелети такъв дрон, ние със сигурност ще видим дори детайли по крилата му, защото непосредствено преди удар, каквото са видели моряците, българските моряци, може той лети на такава височина, която с просто око може да се установи модела. Руските дронове са много специфични. Особено за хора, които извършват патрули, както нашият ферибот. Това е много лесно за идентификация. Освен това,
0: добре,
2: има и сателитни изображения.
0: Когато продължаваме вече пети ден да търсим останки от дроновете, за да кажем ели са руски, ели са украински. Какво точно търсим? Остатък от дрон, на който пише сделана в СССР?
2: Или най-вероятно да.
0: Смисъл? Наистина не разбирам.
2: Аз мисля, че до там стигаме. Може би това си представят и министрите. Едва ли не да има серия номери, произведено в еди кой си град в Русия. Между другото, сега в социалните мрежи има едни дебати, които породиха нови кадри с намерени останки от дрон по, мисля, че около Синеморец, които така втълпяват, че може би това са дронове, използвани при тази атака на 6 октомври, което няма как да се случи нито технически, нито като времева линия. Така че призовавам всички, които в момента четат някакви такива коментари, да проверяват информацията и все пак да мислят логично. Очевидно е, както вие споменахте в интрото, че войната не просто е при нас, тя все по-близко се усеща, засяга нашите брегове и това ще се засилва, защото Черно море отдавна е фронтова линия.
0: Само още един детайл, който и вие споменахте за това какво са превозвали тези кораби, защото тък също би могло да се направи извод за евентуалния мотив точно тези кораби да бъдат ударени. Сега спомена се официалната версия за зърно от Украина, но в същото време, буквално мисля, че часове или ден след края на консултативния съвет, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пък каза, че службите по време на този съвет са казали, че един от корабите превозвал войска.
2: Да, това също много лесно се установява.
0: Това въобще?
2: Ами, по принцип, технически е възможно, не в такъв кораб, първо да кажем. Тоест, тази линия, оттам ще тръгна, няма много да се така, да разхищавам думи. Първо, търговската линия, която използва тези кораби, е установена с Русия. Има причини за това. Украина използва тази линия за такива товари. Това са цивилни търговски товари, които най-вече представляват зърнени култури, цимент и разни такива продукти. Не случайно и корабите пътуват до Египет. Това е така линията, която се използва и за снабдяване на Африка с украинско зърно. Тук имаме промяна на стратегията. Тоест Руската федерация от, да кажем, последните 2-3 месеца и последните няколко седмици много видимо вече, засили атаките си по тези коридори, защото тези коридори осигуряват пари на хазната в Украйна. Другото е, че и румънският товар е зърно, и другия кораб, който оцеля, също е превозал украински товари. За потопения и кораб с моряците, които загинаха, нямаме категорични данни, защото на специфичен товар имаме товарителници, които не са ясни, защото едната версия, че са пренасяли сол към Одеса и оттам е трябвало да върнат в Египет зърно. Но повярвайте ми, ако имаше някакво оръжие, техника или една брой войници, това щеше да се види най-малкото със сателитните изображения. Имаме такива сателитни изображения. Представете си,
0: и много вероятно Турция въобще
2: щеше.
0: Нямаше да го допусне.
2: Първо, нямаше да го допусне, защото Турция много внимава със своите компании. Второ, Турция отдавна подкрепя военно Украйна по официални пътища. И трето, щяхме да видим топката взрив най-малкото на сателитите, защото такова оборудване щеше да гръмне. Това е накратко.
0: Тоест, от думите ви да разбирам, че основната цел на тези две атаки по тези два кораба е финансово да бъде ударен Киев. Това е, не друго, не да бъде уязвена България,
2: не
0: да бъде разцепена евроатлантическата общност, просто банална многовековна причина, пари.
2: Разбира се, това е едната част от историята. Разбира се, парите са важни, защото Русия не може да допусне Украйна лесно да застопорява своите финансови нужди. Има нужда Украйна от тези постъпления. Това е факт. Другото е, че Русия също изнася зърно от окупираните територии в Украйна и собствените си резерви на руска територия. Това също е конкуренция, която Русия иска все пак да спечели, защото остава дума за огромен пазар. Руското зърно се ползва изключително и в Близки изток. Това е също голям пазар. Украйна опитва също да продължи своята традиция на износ на пшеница и слънчоглед и други култури към този пазар. Другото е, разбира се, че има тестване на способности, защото когато се извърши такава атака, да наречем в сива зона, в тази изключително икономическа зона, и юридически изключително трудно да кажеш на една държава, вие бяхте и защо го направихте. Дори да имаме фактически доказателства да се вижда кораб, от където изстрелям при новодния дрон, с който най-вероятно е потопен Алфа Латан. Дори да бяхме с най-добрите доказателства, изключително трудно и в съда да бъде потърсена отговорност на, например, на Руската федерация. И тук тънки момент е, първо, че това е изключително икономическа зона. Да, тя е българска, но не е териториална вода. И другото важно нещо е флага, под който е този кораб или който и да е кораб, защото тогава всъщност Того би трябвало да търси отговорност от Русия.
0: Добре, вървим към финала на нашия разговор. Да вдигнем на малко по-политическо ниво нещата. Като казваме, не са нито украинците, нито руснаците, какъв външнополитически знак даваме на Балканите, на страните, които имат излъз на Черно море, на Брюксел, ако щете, дори на Съединените американски щати или НАТО? Какво казва България с тази си позиция?
2: С тази позиция подкрепя по-скоро, да кажем, аз контактувам с много хора, които са вътре и в европейски институции, в натовски структури. Впечатлението като цяло в момента е не много добро. Има дори спестяване на документи към български дипломати, което е сериозно.
0: Какво значи
2: това? Това означава, че няма доверие към София.
0: Ага, т.е. НАТО или Европейски съюз не изпращат по традиционен канал документи, за да не стигнат до България.
2: Точно така. Освен това, на редица вече форуми България липсва. Това е също сигнал. Когато не присъстваш на форум, на който си поканен, но не си казал изрично аз няма да отида защото или аз отивам защото, това също е сигнал, който се отбелязва. С тази случка и атака край нашите брегове, това е само още един штрих. Реално тези атаки ще продължават. НАТО се подготвя за подобни събития.
0: А
2: и
0: ние как трябва да се подготвим?
2: Това е тема за още
0: много
2: предаване.
0: Не искам да го наричам новото нормално. Чух част от анализаторите да го използват,
2: не искам
0: да използвам тази дума.
2: Това не е новото нормално. Не трябва да се възприема по този начин. Има начин, по който да се противопоставя една държава на подобни заплахи. За съжаление, България няма дори начално изграждане на такива способности.
0: А защо?
2: Най-вероятно, ще кажа моето мнение от разговори с хора, с които съм обсъждал и този случай сега. Тъжното е, че много политици и хора, които са в звената, различните силови звена, не смятат за важно и цялата тема. Като цяло те смятат, че войната в Украина ще си остане в Украина. За тях всичко това е преувеличаване и всъщност се е стигнало до просто една трагедия, която, за съжаление, се случи, както казахте вие, едва ли не е нормално. Не.
0: Банализиране на злото.
2: Ами, за съжаление, се случва нещо такова, което се представи на обществото. Ако ви падне дрон в мазето и в двора, всъщност е абсолютно нормално. Не. Очевидно, ако ви падне в вашия двор в София, защото имаше и такива проблеми с нашето въздушно пространство, очевидно е, че страната не си е свършила работата.
0: Добре, безкрайно ви благодаря за този разговор. Руслан Трат, гост на 120 минути, и продължаваме.
1: В края на взривоопасна седмица ще погледнем и към взривоопасните вътрешни работи. Вътрешният министър Иван Демерджиев. Какво каза и какво не смее да каже на глас България? Бившият военен министър Ангел Найденов. Здравната каса като каца без дъно. Как една клиника си присвоява по 1 милион на година? Доктор Мирослав Ненков. Президентски избори 2026. В студиото кандидатите на Меч Радостин Василев и Красимир Манов. Не си отивай, не дай да ме оставя. Той знае как да стигне до сърцето. В главната роля – рицарят на поп-фолка Тони Стораро.

0: Не е тайна за никого, че парите за здравеопазване у нас през последните години нарастват значително. За никого също не е тайна, че част от този публичен ресурс чрез финансови документи и хитри схеми отива в частни джобове. До кога ще я караме така? Мой гост е бившият министър на здравеопазването, доктор Мирослав Ненков. Здравейте, драго ми е да ви видя.
1: Благодаря за поканата.
0: Сега, в окото на бурята този път попада Пловдивската университетска болница Свети Георги. Там имаше мащабна полицейска акция, брифинг на прокуратурата, която говори за предполагаемо ОПГ. Знаете ли какво е ОПГ?
1: Брифингите на прокуратурата винаги ме изпълват с едно светло бъдеще, така,
0: така
1: си го представям.
0: ОПГ е такава организирана престъпна група, да, която е източила 3 милиона за 3 години от здравната каса. Шокиран ли сте?
1: Някои такива ОПГ-та осъдиха прокуратурата и ние платихме вместо прокуратурата, но това е друга история. Не,
0: да,
1: не
0: там
1: съм шокиран.
0: Друго беше сюжет.
1: Не, не съм шокиран.
0: Защо не сте шокиран?
1: Ох, тая монета има много, няколко страни, не една страна. Ако това е така, както прокуратурата твърди, това несъответствие между броя легла и броя хоспитализации трябва много отдавна да бъде хванато от регионалната здравна каса. Като несъответствие.
0: Така че, доколкото разбирам, проверки там е имало, не е да нямало, но те не са установили нищо.
1: И изведнъж се появява героичната прокуратура, ги хваща. И правят циркове с колеги, които може би носят своя грях и да, ако го носят, да си понесат своята отговорност, така както едно време с кметицата на Младост. Това са лекари. Те няма да се скрият да избягат в чужбина, отиват в Тайланд. Те могат да бъдат повикани и те ще се явят, а не да бъдат арестувани като маймуни.
0: Аз разбирам.
1: Това е грозна, грозна демонстрация на власт. Извън всичко друго, което колегите са правили.
0: Какво казвате?
1: Правили.
0: Че не се прави така?
1: Не, не се прави така, разбира се, че не се нито с кметицата на Младост, нито с тези колеги. Спомнят ли си как нахлуха и маскирани хора в един фонд за лечение на деца преди време?
0: Да, помня.
1: А, и? Нищо. Така, този начин на финансиране на системата на здравеопазване е не грешен, той е порочен.
0: Само да уточним какво имате преди по този начин. Клиничните пътеки.
1: Клиничните пътеки,
0: които от години ще ги махнем,
1: така,
0: обаче все още не сме ги махнали.
1: Ама това е за умни хора. Това не е за всеки. Да измисли какво да сложи. Да не са пътеките. Как да се финансира системата на здравеопазването. Това е за смел политически лидер. Сега, примерно, в тази ситуация, в която една политическа сила има пълно мнозинство в парламента и може да прави каквото си иска, те арестуват разни лекари, които са правили някакви мушинги.
0: Добре,
1: няма да стане.
0: Сега, обаче, преди клиничните пътеки, само да се върна, защото тук детайлите, този път, да оставим начина, по който е направено това. Но детайлите, които са разкрити, включително вчера в новините гледах първата част на разследването на колегата ми Стефан Борисов и останах безмълвна, защото едно е да го четеш, ма друго е като го видиш как се е случвало. Значи, има ли са цел да се докарат поне 360 хиляди евро от хоспитализации на месец. Санитари и лекари са давали фалшива кръв, за да се подменят там документите за пациентите. Взимали са личните карти и са им правили ксерокопия, за да могат многократно след това да използват данните от личните карти за нови хоспитализации.
1: Да.
0: И как е възможно това? Това е много мислено, много наиграно като схема.
1: Ама това въобще не е сложна схема. Това е малко по-сложно от това да дръпнеш близалката на детето от детската количка. Не е толкова
0: не е
1: сложно.
0: Така.
1: Не, фалшиви хоспитализации. Има големи структури, които живеят от това. И ние сме страната с най-много хоспитализации в целия Европейски съюз. Как? Ние сме най-болни ли? Ние най-много лежим по болници ли? Да кажа една друга страна. Това е, да кажем, мушингия. Много прилича на мушингия това. Тоест на измама, в която, както чухме, някои са участвали, тези, които не са участвали, били санкционирани. Нали, това са неща, които ги има в реалния живот и в нашата система, във всяка една друга. Но, примерно, на мен ми се налага ядрено-магнитен резонанс на кръста. Давам пример. GP-то няма право да даде направление за ядрено-магнитен резонанс, трябва да отиде при специалист. Специалиста са му свършили направлението, защото те са малко. И тогава има два варианта. Или мен да ме боли кръста до следващото 3 месече, когато специалиста ще получи направление, или специалиста да ме приеме в болница, фиктивно, защото аз очевидно не съм за болница, за да мога да бъда изследван и да се вземе решение дали съм за операция или не. Ето едно източване на здравната каса. Всъщност това е трябвало да бъде хванато много отдавна, и то не от полиция и прокуратура.
0: А от кого?
1: От медицинските контролни органи, от аналитичния отдел на здравната каса, които да видят, че в едно отделение с там колко 40 легла има 20 000 хоспитализации, което няма никаква логика. А не да се правят такива циркове с милицията. Всъщност това е една абсолютно истинска такава дулнопробна милиционерска операция за отклоняване на внимание. Ето ги сега, докторите точат здравната каса. Тия 3 милиона, които са източени за колко години, казахте?
0: Сега, 3 милиона за 3 години, т.е. по милион на година. Да. Ама не е така. Аз пак ви казвам, ако се съглася с това, че не е начина, нали, да влизаш по кабинетите, да изправиш лекарите едва ли некото на разстрел, нали, тук мога да приема тая чисто човешка естетическа гледна точка. Но всичко друго е скандално.
1: Абсолютно.
0: Още повече, че, нали, тартора на това ОПГ, тя жената си казва: извинявайте, аз бях. Така се случи.
1: Аз не казвам, че не е скандално. В никакъв случай. Много е лошо, когато човек взема много висок и административен, и научен, и обществен пост като тази госпожа и прави такива неща. Това е ужасяващо. Но това много отдавна е можело да бъде спряно. Много. Преди полицаите да влизат и да ги тръшкат по земята или там каквото са правили. Много отдавна. И сега тази жена е започнала да ги прави тези мушинги, защото е видяла безброй разни други, на които нищо никога не се е случило. И другото, което е много яко, и това е в Пловдив. Нещо става в Пловдив.
0: Да, какво става в Пловдив?
1: Някакви подмолни крамоли.
0: Факт, че и това, което казвате за направленията, примера, който ми дадахте, е, че има, така е конст...

0: даде карт-бланш на някой умен човек това да го промени. Защото представете си сега, някой да излезе и да каже, бе, не са окей тия клинични пътеки, аз предлагам това и това. Майко, то ще стане веднага страшни плювни. И тогава политическия лидер трябва да каже, ние, аз и моята партия стоим зад това. И да се види дали е ефективно или не. Много е лесно. Само, че тук става пак много посочено. Става въпрос за морал, става въпрос за обществено възприятие, става въпрос ние самите лекарите, дали сме готови да го направим това или това ни устройва. Много е. Не е еднопосочено, не е просто хайде хоп, сменихме системата, готово, свършихме реформата.
1: Хайде към една друга тема от седмицата, тя някак не се чу много силно, може би заради всички тия събития в Черно море, които коментираме цяла седмица, но имаше един законопроект на Продължаваме промяната за увеличение на заплатите на младите лекари, която управляващата партия отхвърли. Сега аз не казвам, че утре или в други ден те няма да предложат нов законопроект, с който да се увеличат парите на младите лекари, но така или иначе това все още не е факт. Защо непрекъснато се лъжат младите лекари в обещанията за това, че ще имат повече пари, че ще имат по-добри условия за специализация?
0: Защото са незначителен обем гласоподаватели. Те просто не са интересни за политиците.
1: Това е цинично, ако е така.
0: Верно ли? Защо се лъжат тогава? От години се прави това. И всъщност, нека да направим едно много важно уточнение, госпожо Марчева. Младите лекари, парите са някъде втора или трета точка от това, което те търсят. Те търсят възможност за реализация и отношение, да бъдат обучавани, да не се държат с тях като с роби. А това също ни връща назад в многопластовото нещо като с реформите. Трябва е такива като мене, ръководители на разни структури, да разберат, че тези хора са там, за да бъдат обучени. И аз дадох абсолютно безплатно на всеки, който иска здравен министър, една не лоша идея, според мен. На дипломата на младия лекар да пише кой го обучил. Шефа на клиниката, той е специализирал. И тогава този шеф на клиниката, може би, не съм сигурен, но може би малко ще се замисли, ако неговият специализант не става за нищо. Парите са на второ или на трето място, тъй като отидат в Западна Европа, те няма да взимат много пари. Те там също ще взимат малко пари, само че там ще ги обучават и те ще имат някаква перспектива.
1: И те ще бъдат доволни.
0: А не както един началник на отделение, страхотен пич, който, на който е купен ехографа с нашите пари и който като си тръгва на обяд в 1 час, го заключва. За да не може друг да го пипа. Това как се лекува? Той какви специализанти ще научи? Той как ще се отнася към специализанта, освен като към впрегатен добитък? Парите са безкрайно важни, но те в Западна Европа и там, където отидат, няма да взимат много повече пари.
1: И сега като говорим за пари, аз си спомням, че, как да кажа, своеобразно начало на новата власт и в сферата на здравеопазването на новия министър на Катиевка беше на нейна пресконференция, в която тя обяви, че десетки болници в България са губещи, т.е. дължат милиони, и въпреки това директорите им получават по 40-50 хиляди евро на месец. Нали, това като го съпоставим с специализантите, които взимат по 1200-1300 евро максимум на месец. Сега това промени ли се за няколко месеца?
0: Не.
1: Или болничните лекари пак си взимат
0: по 50? То няма да се промени това много лесно. Защото немалка част от болничните директори, тези доходи са абсолютно легални. Било с допълнителна работа, било с консултантски услуги, те са абсолютно легални. Въпросът е дали са морални, но това е съвсем друга бира. И не е това въпросът. Въпросът е защо губеща болница съществува. Само, че как да обясниш на дерманци, на хората от дерманци, че им затвориш болницата? Трябва да си корав, трябва да си убедителен и трябва да им осигуриш медицинска помощ. Това е възможно. Само, че е страшно погледнато с очите на един страхлив и не можеш политик.
1: Добре, вие бяхте и служебен министър на здравеопазването, и заместник министър на здравеопазването. От тогава, от ваше време до днес, промени ли се нещо или си говорим за едни и същи проблеми?
0: Не, приказваме си така. Приказваме си. Когато аз бях, не помня кой от мандатите, имаше една затворена болница, която общината си затвори сама. Защото крали и вече край не могат.
1: Няма какво.
0: И си я затвориха, да. И тогава, по време на моя мандат, с помощта на двама страшно компетентни колеги, които вече не работят в Министерство на здравето, осигурихме спешен център там на место. Да имат хората лекар. Денонощно. Да имат транспорт и да имат легла, къде да легне някой като е назор. И този спешен мъничък център замени цяла една болница. Следващия министър от някъде намери едни 600 000 лева и отвориха пак болницата. А как ще се оправи сега това? Това са пари фърлини е така в пясъка. Не в пясъка. Те, част от тях се открадват. Не съм прав.
1: Сега, вие примирихте ли се с част от тези кривици на здравето?

0: здравната ни система. Приемате ли ги вече, как да кажа, по-хладно кръвно, без да се ядосвате или...
1: Опитвам се да не повишавам тон, дори тук при вас. Не мога да ги приема така. Не мога, не може един цял... Това е декан, бе. Това е човек, който не трябва да стъпва по земята.
0: Говорим отново за Пловдив, да.
1: Тя не трябва да ходи до туалетната, бе. Тя прави мушинги. Сад 1 милион на година си е много, както и го погледнете.
0: Добре, какъв пример за студентите е
1: това? Ето го. Това е примера.
0: Ако декана на факултет в Пловдив го прави това...
1: На който и те дека, не само...
0: Ако аз съм сега излязла от медицинския факултет, че ще го правя това?
1: Отново ще се върна в началото на нашия разговор. Тази жена, която прави тази мушингия, тя е видяла около нея много да ги правят тия мушинги и нищо да не се случва. Те затова го правят. Ако знае, че ще има последствия, няма да се направи, няма да го направи. В някакъв щастлив момент в бъдещето въобще няма да и мине през
0: това
1: да го прави.
0: Сега, шестима души са обвинени. Аз няма да се правя на съд. Опазил ме Господ, но вероятно ще има някакви присъди. Вероятно част от тия шестима души ще си тръгнат без присъди. Как тези шестима души се връщат отново и след години и стават лекари и живота продължава и всяко...
1: Това не значи, че са лоши лекари.
0: Не казвам, не съдя.
1: Да. Каквото и да стане с тях, вероятно и самата тази госпожа кълне късмета. Кълне държавата. Кълне лошо стечение на обстоятелствата. Ние сме незрели. Ние обществото. За да се обърнем и да видим какво ние сме направили лошо. Защо нашите специализанти искат да избягат в чужбина? Защо нашите специализанти са по улиците, а не когато се върнат на работа след протеста да мислим как да ги накажем? Ама това е процес. В специализантите ни е бъдещето. И в тези, които са върнали от цивилизования свят.
0: Времето почти приключва. Сега сте личен лекар?
1: Сега съм личен лекар. Крепя върху плещите си здравната система, бидейки в основата й.
0: Много ключова позиция.
1: Да, верно е. Верно.
0: Ваксини имате ли противогрип?
1: Детски.
0: Само назални, детски, назални?
1: Да.
0: А тези с инжекциите?
1: Имат някакъв проблем производствен.
0: Ма какъв това проблем е нещо... има? Всички са възмутени, че закъсняваме?
1: Няма спор, че имат основание хората да бъдат възмутени. Не е проблема в България. Не е проблема в министъра. На последно място в министъра е проблема. Това е наднационален проблем на производителите. Единия там щам не могаш бавно го произвеждаш и някакви такива неща. Неща, които са обективни, които не министъра, дори самият премиер-министър не може да направи нищо по въпроса.
0: Ама ще дойдат ваксините?
1: Може би късно.
0: Кога?
1: А, не зная.
0: Декември, към Коледа.
1: Не знаю. Ако аз ги произвеждам, да ви кажа.
0: Добре, окей. Успех и бъдете здрав.
1: Дай Боже, всички така. Благодаря ви.
0: С вас продължаваме. Вижте как.
2: В края на взривоопасна седмица ще погледнем и към взривоопасните вътрешни работи. Вътрешният министър Иван Демерджиев. Черно море кипи, дронове, потопени кораби и несигурност. Какви са рисковете за нас? Руслан Трап. Какво каза и какво не смее да каже на глас България? Бившият военен министър Ангел Найденов. Президентски избори 2026. В студиото кандидатите на Меч Радостин Василев и Красимир Манов. Той знае как да стигне до сърцето. В главната роля – рицарят на поп-фолка Тони Стораро.
0: Сигнал за взрив в пътнически вагон в столичното депо Надежда избухна на 21 септември. Това е сюжетът в днешното разследване на колегата ни Марин Николов. За щастие, вагонът е бил празен и пострадали хора няма. В резултат на ударната вълна са избити около 300 квадратни метра стъкла от фасадата на халето. Големите въпроси, които следват, каква е причината за взрива, технически инцидент ли е или е предизвикан умишлено и защо случаят не е оповестен публично, отговорите в разследването на Марин. Гледайте.
3: 21 септември, понеделник. Малко след 10 сутринта. На тези кадри от охранителни камери в вагонното депо Надежда в София виждаме разкачени пътнически вагони. В халето няма никой. Точно в 10:38 виждаме как от боядисания в синьо вагон избухва пламък и излиза силен дим. От другата страна на вагона към същия час и минута виждаме също дим, последван от падащи предмети. Взрив. С тази дума е описан инцидентът в протоколите на БДЖ Пътнически превози пред застрахователя на вагона. В резултат са изпочупени около 300 квадратни метра стъкла по северната фасада на ремонтния цех, както и стъкла по покрива, четем в документите. Екипът ни получи протоколите и кадрите от охранителни камери от наши източници в системата на железниците, след като научихме за случая от сигнал на зрител, че е чул гръм от намиращата се в близост улица Стефансон. Екипът ни разполага и с снимки на мястото, откъдето според кадрите е излязла експлозията. Ето този шкаф за управление от външната страна на вагона. Това потвърди в телефонен разговор техник от депото, пожелал анонимност.
4: Този шкаф е шкаф с силово електронно оборудване, което управлява осветление, управлява вакуумни, туалетни и така нататък. Достъпа за този шкаф отвън няма от друго място достъп. През тези два капаци е достъп.
5: Има ли във вагона някакви газове, взривоопасни вещества, които могат да предизвикат взрив?
4: Няма такива газове и такива вещества в този шкаф.
5: А иначе фреона, който е газ и който служи за климатизацията на вагона, къде се намира?
4: Фреона се намира другата страна на отдолу под вагона.
5: Далеч от това място?
4: Далеч, много далеч от този шкаф.
5: Там някакви поражения по тая част, дали?
4: Никак.
3: След наше запитване до БДЖ и Министерството на транспорта и съобщенията и двете институции потвърдиха официално за случая.
6: Според първоначалната оценка на техническите специалисти на БДЖ, конструктивните особености на оборудването не предполагат възникването на взрив с подобен характер и интензитет при нормалните условия на експлоатация. Към момента конкретната причина за възникването на взрива не е установена.
3: Колко е опасен взривът в депо Надежда? Показахме кадрите от охранителните камери на минния инженер и експерт по взривовете Иван Табов.
7: Това е по-малък взрив. Стъклата, които са счупени, те са следствие на ударно-въздушната вълна, която се създава от това малък взрив.
8: Става просто за 300 квадрата стъкла паднали от тази вибрация. Опасна ли е тази вибрация, ако имаше хора?
7: Опасно е до толкова, доколкото тези стъкла могат да паднат върху хората.
8: Ако в този вагон имаше хора по това време, вътре или непосредствено на перона до него, при една такава вибрация от такъв взрив, какво може да стане?
7: Хората щяха да го чуят доста осезателно и щеше да има оплах.
3: Пострадалият вагон е бил в депото в очакване на ремонт заради повреда с електрозахранването, уточниха от БДЖ. Последно вагонът е возил пътници на 17 септември от София към Бургас. 4 дни преди взрива с ударната вълна, от която падат стъклата на халето. В Бургас се повредил, а ден след това, в петък на 18 септември, е върнат празен за ремонт към София в депо Надежда. От БДЖ уточняват.
6: Към момента няма установена причинно-следствена връзка между констатираната техническа неисправност и възникналия взрив.
3: След подаден от депото сигнал на 112, в деня на инцидента на място е дошъл патрул на МВР. Първоначално полицаите не са видели данни за умишлено поставяне на взрив и са предположили, че става дума за техническа повреда, казаха за BTV от МВР. По-късно обаче е образувано разследване срещу неизвестен извършител. На мястото е извършен повторен оглед на криминалисти, а събраните данни са предадени на Софийската районна прокуратура. Разследващите още не са категорични за причината за взрива. Това е било и един от мотивите случаят да не бъде обявен публично, казаха за BTV неофициално служители на полицията. Сега, близо 3 седмици след огледите, вагонът е изкаран на открито в депото, а гръмналият шкаф е покрит с фазер. Питаме експерта Иван Табов как обикновено се установява дали даден взрив е умишлено предизвикан или е следствие на технически проблем.
7: Това го установяват специалисти, на времето се казваше ДОТИ служба.
9: Сега Държавна агенция технически операции.
7: Да. Има някакъв отпечатък от взривното вещество. Някакъв отпечатък. Те отиват, обличат белите дрехи и събират информация от обекта. Това го дават в лабораторията и в лабораторията установяват какво е било взривното вещество.
3: Към момента подробности около установеното по случая в депо Надежда разследващите не съобщават. А историята показва, че зад един малък или голям взрив може да стои всичко – от техническа повреда до човешка грешка или умишлено действие. Табов дава примери със случаи, при който и до момента не е изяснено дали взривът е станал заради немарливост или сумисъл. Експлозиите в Челопечене през 2008. Тогава във военни складове на Министерството на отбраната избухват боеприпаси, а ударната вълна се усеща в голяма част на София.
7: На обекта не е имало никакви хора, освен двамата охранители. Станал инцидент, казват, че с цел замитане на кражби. Аз мога да отговоря дали това е възможно да не е с тази цел. Ако има пожар отвънка и този пожар отиде в склада и тези барути, вече утилизирани и извадени, се запалят, инцидентът е сигурен. Тоест, има и вариант да не е злоумишлено действие.
3: Друг голям взрив с спорни причини остава този в завод Миджур край Горни Лом от 2014, когато загинаха 15 души. Тогава прокуратурата прие, че трагедията е резултат от професионална непредпазливост на работещите в складовете, но четиримата привлечени като подсъдими по-късно бяха оправдани. Табов обаче подозира умисъл.
7: Казват, че мина е гръмнала. Мината, дори и да гръмне, тя не може да предаде детонация на друга мина. Тя се гърми сама за себе си. Даже такъв експеримент в последствие е направен. Тоест, ако сложиш две мини една до друга и гръмнеш едната, няма да предаде на другата. Същото е с нарядите, същото е с осколъчното, фугасните боеприпаси. Просто те си гърмат сами за себе си. И другото нещо, няма как да е технологична грешка, т.е. грешка на технологията, защото те са унищожили, да кажем, 200 и не знам си колко хиляди и тогава гърми. Ако ще е технологична грешка, тя ще гръмне първия път. Нали сега, ако има една тенджера развряла вода и вие бръкнете в нея, на кой път ще се опарите, на първия или на петия?
3: Умисъл Иван Табов вижда и при взрива в база Иганово на ВМЗ Сопот през 2015 година, където след експлозията той участва с сапьорски екип в прочистването на терена. На 14 април в производствен цех там избухват около 500 гранати. Жертви няма.
7: Има два взрива. Гърми склад с готова продукция. Без да има ток пуснат, без да има вода, без да има хора. От какво е този взрив? Това са едни метастабилни вещества, на които им трябва някакво външно въздействие да разрушат вътрешните бариери. Тоест топлина им трябва. Не може да гръмне от себе си.
3: Възможният мотив за един предполагаем умишлен взрив лесно може да си остане загадка, казва Табов. Загадка за момента остават и причините на мистериозната малка експлозия, разрушила стъклена стена в вагонното депо в Надежда. Технически инцидент или умисъл на неизвестен зложелател? Това следва да отговори разследването по случая.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5,99 евро за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1,35 евро с Кауфланд карт екстра.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
4: ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи. Топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте
6: Скалапов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Защо атаките с дронове и напрежението в Черно море ескалират? Защо между България и Северна Македония няма доверие? Отговорите от председателя на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов. Въпросите, които всички си задаваме.
1: Защо? С мен Жени Марчева. Всяка неделя след централните новини на BTV. Според регламента на BTV, мои гости в следващите минути са Радостин Василев и Красимир Манов, кандидатите за президент и вице-президент, издигнати от партия Меч. Добре дошли, господа. Здравейте. Морал, единство, чест. Нали така, господин Василев? Има ли морал в политиката, в българската политика, пък и в световната?
2: Сложен въпрос. Може би не толкова, колкото би се искало на всички граждани, но в развитите държави, в тези, които са постигнали успехи, със сигурност има.
1: Морално ли беше президента Тръмп да поиска оставката на президента Зеленски, докато украинската делегация договаря в Майами мир с американската делегация и да направи сделка с руския президент за дизел, който да смъкне цените на горивата в Америка преди междинните избори? Има ли морал в това?
2: Виждате, че американският президент си позволява да направи подобен ход един ден след като договори 1 милиони 800 хиляди тона петрол, нафта всъщност, дизел, да уволни директно Зеленски със свое изказване, защото защитава националните интереси на Съединените щати. Това е прагматично. Такъв е подхода на бизнес империите, които управлявал този президент.
1: Президент на една държава уволнява президента на друга суверенна държава. Какво прагматично има в това?
2: Когато тази държава е финансирала другия президент за цялостната му война, която води с Русия, най-лесният начин е по този начин да му изключи тока. За мен и изказването на Илон Мъск днес също каза, че там трябва да има промяна. За мен по време на управлението на Тръмп, докато все още е президент, ако не приключи конфликта между Русия и Украина и демократите спечелят изборите в Съединените щати, ще сме изправени под угрозата да има световна война. Но аз си мисля, че Зеленски приключва своето управление там, в мандата на Тръмп.
1: Така ли виждате, сега тук аналогията е много относителна и формална, защото нашата политическа система е много различна от американската политическа система, но Тръмп ли е вашия, как да кажа, идеал като образ на държавник, на президент, който ръководи нацията?
2: Не, в никакъв случай не може да бъде идеал. Напротив, аз далеч по-експертен, уравновесен и така геополитически настроен си представям образа на един президент на голяма сила, на световна
1: величина. Да не уволнява други президенти си реч?
2: Не и по този начин, по който го прави, но вие разбирате, че в света в момента вилнее правото на силата, а не силата на правото. И в момента ние трябва да обясним на либералната Европа, на Европейския съюз, че най-големият путинист се оказа Доналд Тръмп. И той поставя в шах и мат цялата визия на Европа за санкции, за дерогации, за зелени сделки и за всякакви глупости, които унищожиха българската икономика.
1: Какъв трябва да е отговор на Европейския съюз? Ето сега, ако бяхте в обувките на Илияна Йотова, казвам Илияна Йотова, защото тя е настоящия държавен глава, утре, като започне новата седмица и Европейския съюз се събуди след бурята, която причини през уикенда Доналд Тръмп, каква ще е вашата позиция? На ход е Европа. Какво
2: Вие
1: прави?
2: Вие виждате, че Европейската комисия, да не говорим за Европейския парламент, дори не са взели позиция по повод изказването на Тръмп. Срещата за мира в Майами...
1: Кая Калас каза нещо вчера.
2: Кая Калас е без значение какво е казала общо взето. Единствено за нейната държава има значение. Аз бих ви казал каква би била позиция. Това, което ме питате. България трябва да придобие рафинерията Лукойл. Тя да стане българска.
1: И това ми го казва юрист.
2: Да, защо?
1: И годината е 2026 година. Как взимаш собственост, която не е твоя?
2: И купуваш я.
1: А купуваш?
2: Само искам да правим разлика между национализация и одържавяване.
1: Да, реших, че ще национализира.
2: Едното е пазарен принцип и се купува на пазарен принцип, другото го правиха комунистите.
1: Колко 4... става Лукойл, господин Василев?
2: В момента с тези ограничения, които има, сигурно 5 пъти по-малко, отколкото струваше преди войната.
1: Първото нещо няма пари, откъде да ги намерим?
2: Напротив, има пари. Милиард и половина имат за администрацията, за кафета и за коли, нямат за да придобият рафинерията. Първо, придобиваме Лукойл. Второ, аз не съм склонен да прилагам антируски мерки, които нанасят пряк икономически удар срещу българската икономика. Трябва да разговаряме в Европейския съюз за дерогация и разрешаване с търговия с руски петрол за цяла Европа. Руски газ за цяла Европа.
1: Да си се върнем както си беше преди началото на войната.
2: Разбира се. И това е единственият прагматичен изход, който би бил в полза на цените и на хората в България.
1: Къде тогава отива европейската солидарност, солидарността с тези, които
2: ние
1: са жертви?
2: Ние с кое трябва да сме солидарни, точно? Кажете, с кое да сме солидарни? С нашата бедност ли трябва да сме солидарни? Аз не искам повече да страдаме ние заради чужди интереси.
1: След
2: като
1: беден.
2: Го прави, българският народ е беден. Без значение какъв съм аз. Аз съм никой. Важно, че хората са нещастни, че хората усещат извъвеждането на еврото. Бяхме против, да знаете. И против това бяхме. Не генерално против валутата, против момента, против начина, против подхода, защото той доведе до двойно обедняване на българите. Но ако имаше Европа лидери, щяха да направят един разговор с Тръмп за дигане на санкциите срещу Руската федерация. А ако имаше Европа лидери, нямаше да убеждават Зеленски, че ще печели войни, а щяха да седнат и да водят преговори за мир. А това превъоръжаване на Европа не е свързано с защита на самата Европа от Русия, а е свързано с агресията между Русия и Украина и насъскването на един зависим човек в Украина до там, че да изчезне половината му държава.
1: От кого е зависим Зеленски?
2: От субстанции. То е очевидно.
1: От какви субстанции?
2: И е зависим от едни европейски лидери, които са загубили уважение в собственици държави. Ако
1: добре.
2: Смятате, че Германия през 26-та година, Франция през 26-та година, Великобритания, която напусна Европейския съюз през 26-та година, са добър пример за либерални демократични общества, аз ви искам да ви убедя, че вие дълбоко грешите.
1: А кой е добрият пример за вас?
2: Добрият пример е Полша. Добрият пример в голяма степен беше Унгария. Добрият пример е Чехия. Добрият пример е Естония. Това са по-добри примери, където е ограничено до максимум на влизането на легални мигранти, където се толерира националната държава до степен, че ако не е изгодно нещо за твоя народ, няма европейски санкции, няма европейска комисия, няма европейски парламент и това уважава на позиция в Европейския съюз. А сервилната и наведена позиция, която ние дълги години водим там, доведе до там, че ние даваме разрешение преди да се го поискали от Европейския съюз. И искам да ви уверя, ние не сме антиевропейска партия. Ние не сме за напускане на Европейския съюз и НАТО, но ние сме за проявата на политически гръбнак и достоинство, каквито нашите политици, особено либералните, ППДБ, да ги назова и техните кандидати, нямат такъв гръбнак.
1: Много теми нахвърляхме, ще продължим с вас, но нека да не караме господин Манов да се чувства самотен. Здравейте и на вас, вашата експертиза именно в областта на енергетиката, нали така?
3: Да.
1: Хайде да върнем една стъпка назад разговора, защото господин Василев, той като вземе думата и няма край. Тази сделка, която онзи ден Тръмп сключи зад гърба на делегацията на Зеленски с Путин за дизел, който да се излее на американските пазари, на световните пазари, въобще ще му усетим ли ефекта тук на нашите бензиноколонки или това е илюзия?
3: При всички случаи първо ще го усетят в Съединените щати, защото там цените са много високи. Но това са реалностите на световната геополитика. Когато големите, великите сили, Русия, Съединените щати, Китай, разпределят порциите в света, а това беше изначално ясно, че ще бъде така, всички трябва да се съобразяват. Това е устройството на света след Втората световна война и то ще продължи още
1: беше,
3: дълго време.
1: Няма вечни приятели, има вечни интереси.
3: Знаете, там предстоят избори частични в Съединените щати. Но това определено ще окаже натиск върху цените на пазара в световен мащаб. Категорично.
1: Сега, изхождайки пак от вашата експертиза на човек, който професионалния си път е посветил именно на проблемите и на същината на енергетиката, като се стремите да вземете поста вице-президент, не се ли притеснявате, че стъпвате в плоскост, в която нямате много познания с какво се занимава вице-президента? Дава гражданство, дава убежище, помилва или не помилва? Това е съвсем различно от това, което цял живот сте правили.
3: С президент като Радостин Василев съм абсолютно спокоен. Каквото ми възложи, то Това ще правя.
1: Ще го правите.
3: Разбира се.
2: Ако ми позволите, то пък като гледам какви президенти имахме и какви кандидати имаме, те със сигурност още по-малко знаят какво правят.
1: Чакайте сега. Кой за вас, по въпроси към двама ви, е най-добрият президент на страната ни от времето на Желю Желев до днес?
2: Много трудно е да отговориш на този въпрос предвид различната политическа и историческа ситуация в държавата. Сигурно за времето, през което са били президенти, всеки е имал своите достоинства. Аз изпомням надеждите към Желю Желев 91-а година и големите протести. Аз бях малък, но ги помня.
1: Колко голям сте бил тогава? Това ще
2: 7 годишен. Баща ми имаше огромна надежда в тези хора. После си спомням, когато 97-а Петър Стоянов стана президент. Огромна надежда. Видяхте докъде я докараха. После с Костов, Софиянски, кажи си Ваню, помните ги тия неща. Така че сигурно сме имали и добри. Аз мога да кажа кой за мен най-не ми е харесвал и най-не ми е удовлетворявал като поведение, като експертиза и като...
1: Кой?
2: Росен Плевнелиев.
1: Защо?
2: Защото той е точно обратното на това, което аз си представям, че трябва да бъде един президент.
1: А Румен Радев, добър президент ли беше?
2: Румен Радев не случайно постигна този резултат на парламентарни избори, защото използва изключително умело мандата си, за да натрупа личен рейтинг. Беше уважаван президент, харесван сред голяма част, огромна част от българите. Проблема при него идва, защото той като министър-председател не въвежда в изпълнение това, за което говореше толкова много години и разочарова огромна част от хората, които очакват точно това да прави. Така че целта да спечелиш едни избори не трябва да е самоцел. Ти би я постигнал през президентската институция. По-важното е после с инструментите на изпълнителната власт да видиш колко е трудно, защото аз съм бил министър и знам колко трудно се движи един сектор в държавата, особено без подкрепа от останалите.
1: Между другото, чух ви някъде в едно интервю да казвате, че сте за разширяването на президентските правомощия. В какъв аспект, моля да уточните, смятате, че е нужно да се разширят те?
2: Някой път ми се иска, когато има голям дебат, аз съм и за Велико народно събрание. Аз съм и за тотална промяна на българската конституция, изцяло за раздел съдебна система. За правомощията на президента това е твърде малко. Там 98 до 102 член мисля, че бяха. Но, примерно, президента в България би могъл да има законодателна инициатива. Това е добра идея, особено при липсата на нормотворци в законодателната власт. Защото не се виждат тези имена, които имахме преди 25-30 години. Това би бил и контрапункт на лош закон, добър закон. Не само вето. Да може и да има.
1: Може би да се вдигне прага, с който се прегласува ветото на президента, защото сега това обикновено мнозинство, ето в настоящата политическа ситуация при 131 депутати, то е на практика безсмислено.
2: И това би било добра идея. Също по-висок праг. Би могло да се помисли за форма на полупрезидентска република в България. По-ограничена от тази, която си представят всички, но всичко е възможно. За мен голямото разковниче за промяната ще дойде от конституционни промени в съдебната власт. Въобще място на прокуратурата, къде е тя, обжават ли се актовете, актове за започване и приключване на досъдебни производства, къде се отчита главния прокурор, трябва ли да има разследващ орган, а не адхок прокурор. Изобщо генерално трябва да преосмислим дали да е в изпълнителната власт, дали да има въобще Висш съдебен съвет? Сега е пълен с мутри вътре в него.
1: А тези въпроси, които вие задавате, в тях е ключа към всичко, което ни се случва през последните 10 години. Да. И то не се решава.
2: Да.
1: Сега, вървим към последни минути. Чудесно говорите, както винаги. Какви са шансовете ви за успех? Да бъдете победители в тези президентски избори или участвате заради Кубертеновия принцип?
2: Всеки път отговарям по различен начин на този въпрос. Ако българите искат президент, който не би помилвал наркодилъри, ако искат президент, който вместо да даде 20 милиона за Украйна, ще се обърне към пенсионерите, към младите лекари и към българските майки, които втората година мизерстват със своите обезщетения за втора година от майчинството, ние сме правилния избор. Ако искат още от същото, могат да го получат от Йотова, Гюров и значителен брой кандидати. За нас успех ще бъде да имаме силен резултат. За нас успех ще бъде максимално много българи да повярват, че има и хора, които не са като другите, хора, които залагат личници интереси, в името на обществения такъв.
1: Господин Манов, защото господин Василев за пореден път спомена правомощията на вице-президента по помилването. Ако вие станете вице-президент, имате казус пред вас да помилвате някого или да не го помилвате, но Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването и всички хора, които са в тези комисии, които са отговорни за този процес, ви подведат с недостоверна и фалшива информация и ви издадете грешно решение, какво ще правите с господин Василев? Как ще излезете от тази ситуация?
3: Ние никога няма да допуснем в тези комисии да бъдат хора, които ще ни подвеждат. В крайна сметка думата е на президента. Повярвайте ми, при радостта Василев няма да има такива хора.
1: Опишете го с една дума.
3: Аз съм го казал още 22-а година. Политик-визионер от новото поколение. За сега е само той. Надяваме се да се появат и още.
1: Господин Василев, опишете вашия кандидат за вице-президент, господин Манов, с една дума, моля.
2: Много смел боец, който намери в меч наистина място, където може да реализира това, за което е мечтал много време.
1: Ще има ли висока избирателна активност на 25-ти? Как смятате?
2: Не очаквам да има. Обикаляме България с господин Манов и хората от меч и хората са много разочаровани. За съжаление, в България хората, когато са разочаровани, си остават в къщи, вместо да излезат и да накажат този, който ги е разочаровал, с друга алтернатива. Не очаквам голяма избирателна активност и ако ми позволите по отношение на Министерство, правосъдието и здравеопазването, те нямат никакво отношение към помилването. Единствено президента и вице-президента имат отношение. Комисията за помилване се назначава от президента. Тя е назначена от Румен Радев. А тази медицинска комисия има само съвещателен глас. Човек, който се бие по заведение и който танцува в ориенталски танци, няма да го помилвам и няма да направим помилване, света да се обърне. И нещо още по-важно. Помилването е изключителен акт на милост на държавата и то трябва да се случва само по изключение, един път на много-много години.
1: Добре, благодаря ви, господа, за този разговор. Успех и, както се казва, нека най-добрият победи в тази предизборна кампания. Това бяха Радосин Василев и Красимир Манов. Ние продължаваме напред.
4: Вътрешният министър Иван Демерджиев. 120 минути.
5: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
6: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
11: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
12: С мен Лили Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега отново се връщаме към голямата тема на седмицата. Атаките срещу двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Защо страната ни се уповава на хипотези и отказва да назове автора на атаките? Мой гост сега е Ангел Найденов, който е бивш министър на отбраната, сега член на ръководството на Държавното оръжейно дружество Кинтекс. Добър вечер.
1: Добра да е, здравейте.
0: Защо залагате репутацията си и назовавате още в първите часове след тези два инцидента ясно Русия като автор на атаките срещу двата кораба?
1: Позволете ми да уточня обаче, че тук съм в качеството си не на член на ръководството на Кинтекс, а като човек, който има определена експертиза в областите на сигурността.
0: Само допълних, че имате и още една позиция към днешна дата.
1: Вижте, когато аз си изразя своето предположение, че зад атаките стои Русия, това е само мое предположение, което е на основата на, да кажем, логиката.
0: Как стигате до този извод?
1: На базата на анализ на курс, на маршрути на двата кораба, още повече, че това е зона, в която обикновено плават кораби, посещаващи или тръгващи от украински пристанища, основно с оглед износа или превоз на зърно. От друга страна, разбира се, логиката сочи, че Украина няма никакъв интерес да атакува кораби, които превозват нейно зърно. Кораби, които на практика подпомагат износа на зърно, което е един от големите приходоисточници в подкрепа на украинския бюджет. И трето, Украина няма никакъв интерес да създава предпоставки корабните компании да отказват или да се въздържат от рейсове до и от украински пристанища заради всички онези рискове и застраховки, които води включването на, да кажем така, районите в изключителните икономически зони на Румъния, България, Турция и Грузия в зоните с висок военен риск.
0: Тогава защо българските власти се правят на Хорейшио и търсят останки? Какви останки точно ще намерим от тези дронове? Единия кораб Алфа Ватан е на 2000 метра под водата, на дъното, някъде на дъното на Черно море. Другия е, доколкото разбирам, много сериозно изгорял. Какви останки въобще от дроновете можем да очакваме, че ще намерим?
1: Аз нямам институционална обвързаност и не нося тази тежест. Тоест, изразеното от мен предположение ангажира само мен.
0: Така.
1: Когато подобно заявление го направи представител на управлението, особено президент, министър, председател, министър, това е вече позиция на държавата.
0: Точно така.
1: Позиция, която дава възможност от тук нататък да бъдат предприяти серия от, например, дипломатически мерки, политически инициативи, юридическа отговорност в това число за държавата, която бъде посочена за отговорна. Нека само да отворя една скоба и да кажа...
0: Нищо от това, което изброихте, не се е случило до тук.
1: Нека само да посоча, че, например, разследването по отношение свалянето на малайзийския пътнически самолет през 2014 година, което продължи достатъчно дълго време, в крайна сметка ангажира отговорност за Руската федерация, посочвайки, че ракетата, с която е свален пътническия самолет, е изстреляна от 53-та зенитно-ракетна бригада от въоръжените сили на Русия. Тоест, от тук нататък следват действия в това число и по отношение на претенции за застраховки по отношение на товар, кораб или съответно живота на загиналите 10 или 12 членове на екипажа. Следователно, тук вече формалната логика не е достатъчна. За да направиш подобно заключение, е необходимо да има някакви доказателства. Преди това да има стартирано разследване. Не заради самото разследване и да мине време, а за да се установи дали наистина могат да бъдат намерени някакви веществени доказателства или най-малкото...
0: Тоест има логика
1: да бъдат,
0: в тези действия по търсенето на отломки.
1: Разбира се. Или най-малкото да бъдат потърсени данни от разузнавателни сателити. Например, Европейската агенция за морска безопасност предлага такава възможност. България участва в проект на НАТО, по силата на който ние получаваме разузнавателни данни в реално време Или пък да бъдат потърсени сателитни данни и информация от наблюдението на съседни страни. Разчитането на тези данни, анализа на данните, в това число по отношение посоката, от която би могло да се установи атаката, също изисква време.
0: Сега, само ще реферирам към първия разговор тук в това студио в началото на 120 минути, когато Руслан Трат беше мой гост. Той каза, че в стенограмите на Консултативния съвет за национална сигурност, сега в средата на седмицата при президента Йотова, службите много ясно са посочили Русия като автор на атаките срещу двата кораба. Това не се артикулира на политическо ниво? Защо е толкова страшно?
1: Не. Аз не чух някой от участниците в консултативния съвет да се позове на категорични данни от страна на службите, че зад атаката стои Русия. По-скоро беше посочено, че всички са били убедени кой стои зад атаката, но общо взето никой не назова страната, която носи съответната отговорност.
0: Това достойна позиция ли е във външнополитически план и какъв знак даваме към държавите от Черноморския регион, към съседите си, към Брюксел?
1: Достойно е да се позоваваш, пак казвам, не само на формалната логика. Кой би могъл да стои зад тази атака? Достойно е тогава, когато направиш съответното заключение, да се позовеш на нещо. И това нещо да има достатъчно убедителен и категоричен характер, за да последват след това всички действия, за които предприех. Много често се коментираше през последните дни свикването на консултации по инициатива на България по член 4 за НАТО. Макар че онова, което беше
0: съобщено... Премиера каза, няма да активираме нито член 4, нито член 5.
1: Да, но аз искам да направя друг коментар. Онова, което беше съобщено от страна на министър-председателя още първия ден, че са информирани членовете на Европейския съвет, не само е проведен разговор с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет, че чрез нашия постоянен представител в Северно-Атлантическия съвет също са информирани членовете, т.е. постоянните представители. По същество това е формална процедура по член 4, т.е. консултации, информация, анализ на ситуацията, анализ на рисковете и обсъждане на възможни последващи действия. В това число мерки. Не непременно и единствено военни. Но, нали, за да го поискате това нещо, трябва да кажете и да назовете държавата. Не просто да се позовете на своите разсъждения. Германия, например, след намирането на дроновете в близост до самолета на Украина на летището в Лайпциг, проведе разследване в рамките на един месец. И едва след това излезнаха министри, които казаха, и то без да твърдят, че това са категорични доказателства, че зад цялата тази инициатива или съответно атака стои Русия.
0: Не искам да се задълбочаваме в детайлите, при все, че съм наясно, че възможно в тях да е същината, но пак казвам, единия кораб е на 2 км на морето, на дъното на Черно море. Другия, очевидно е, разрушенията също са много сериозни. Не мога дори да си представя как ще протече това разследване и колко време ще отнеме това разследване в събирането на доказателства.
1: Аз, макар и с морско образование, не съм все пак специалист в областта на морското търсене и спасяване. Освен това, очевидно е, че човек трябва да има технически познания, за да може да каже дали и на каква дълбочина може да слезе подводен робот, който да изследва останките от кораба и да потърси някакви отломки от евентуално от тези подводни дронове или Бог знае с какво е ударен кораба, който потъна Алфа Луатан. Но все пак, дори за да бъде обследван кораба, който е на вода, т.е. Айбъл, беше необходимо време да се ангажират сили, в това число и на военновъздушните сили и спасители, които да кацнат или по-скоро да спуснат на палубата на кораба военнослужащи, които да направят съответния оглед. Необходимо е време, Не можеш да го кажеш още в първата минута и това не е сериозно.
0: Добре, разбрах ви. Нека да погледнем голямата картина. От началото на този инцидент, единия кораб наистина трагично потъна целия си екипаж до ден днешен, чувам в главата си едни паметни думи на бившия премиер Бойко Борисов от 2016 година. Сигурно си ги спомняте и вие. Тогава той казваше така: искам в Черно море да виждам платноходки и яхти, туристи, мир и любов, а не по курортите да се разхожат в регати и напред-назад. Сега, живота ни показва, че 10 години ситуацията в Черно море е коренно различна. Няма любов, няма мир. Как България трябва да противодейства на подобен тип атаки от тук насетне? И може ли да противодейства?
1: Очертавате различни посоки, в които трябва да се опитам да отговоря, но първо да кажем следното. На разговорите, които трябваше да бъдат проведени на 9 и 10 октомври в Майами между украинската делегация и съответно американските преговарящи, общото очакване беше, че ще бъдат обсъждани някакви идеи и възможности за възобновяване на преговорите и излизането им от тази задънена улица, каквото е мнението на американския държавен секретар, впрочем мнение, което се споделя и от руска страна. Друго от очакванията беше свързано с известен оптимизъм заради участието на европейски представители. На НАТО, Европейски съюз, на Франция, на Германия, на Великобритания.
0: И всичко това беше попарено.
1: Това е ангажирането на Европа. Но сред тези очаквания беше и възможността да бъдат обсъдени някои от вариантите за спиране на бойните действия в акваторията на Черно море. Има 5 варианта, като на двете крайности на тези варианти стои украинското предложение, а от другия край е на Съединените щати. Украинското предложение е още от месец март на 25-та година, което казва незабавно прекратяване на всички бойни действия, в това число замразяване на сраженията по фронтовата линия. Безусловно прекратяване на огъня. Американското предложение беше фиксирано само за спиране на ударите върху енергийните обекти с основен акцент спиране на ударите по руската нефтопреработваща промишленост, което беше, разбира се, разочарование. Впрочем, между тези 5 предложения са предложения на Турция, Египет и Индия, които засягат и спиране на действията и атаките срещу
0: търговските кораби. Но сега след това фиаско в Майами, те преговорите приключиха преждевременно заради сделката, която Тръмп и Путин сключиха. Какво в крайна сметка ще се случи в Черно море?
1: Ами преди това имаше заявление на руската страна, че те нямат намерение да спират ударите в Черно море. Впрочем, един ден преди ударите, говорителя на Кремъл Песков заяви, че Русия разглежда военните удари като единствен начин да бъдат постигнати целите на Москва в тази война. На 10-ти, т.е. в деня, в който трябваше уж да приключат тези разговори и в който те бяха взривени буквално от съобщението на Тръмп за постигната сделка с руския президент, неговият, т.е. външнополитическия съветник на Путин, коментирайки разговора между Путин и Тръмп, заяви, че Москва не възнамерява да започне отново преговори и че те ще продължат с бойните действия до капитулацията на Киев. Тоест, ето виждате една крайност, питате ме какво друго може да направи България. България, вероятно тук ще трябва да се огранича съвсем лаконично. На проведения и завършилия консултативен съвет по национална сигурност на 7-ми бяха предложени усилия, мерки и действия поне на 3 нива. Национално, регионално, международно. На национално ниво основно мерките бяха насочени тъкмо към повишаване на морската, на ситуационната осведоменост. В това число, разбира се, наблюдение чрез безпилотни летателни апарати. Бяха предложени мерки за усилване на наблюдението, разузнаването, противодействието на подобни атаки, включително чрез разполагане на сили и средства на нашите съюзници от НАТО. Усилване на бреговата отбрана, противодействието на безпилотни летателни апарати, в това число закупуването на средства за кинетично въздействие, т.е. за унищожаване на вражески безпилотни апарати и морски, и съответно и въздушни мерки, включително и по

0: страна на най-вече на Украина за лансиране на различни варианти за спиране на бойните действия. И от друга страна споменах тези категорични крайни заключения на руската страна. Очевидно, те не виждат в момента основания да спират военните действия, преследвайки своите цели. А тези цели ни повече ни по-малко бяха ясно заявени капитулацията на Украина. Разбирам, а не толкова в Киев да маршируват руски войници, колкото като форма на политическо подчинение и оставането на Украина в орбитата на влияние и въздействие на Москва.
1: Добре, трябва да приключваме. За Кинтекс, ще ми кажете ли дали това дружество изнася боеприпаси или някакво оръжие за Украина? Или?
0: Не бих могъл да ви кажа и мисля, че е достатъчно ясно, че все пак човек не разполага с пълната свобода да коментира дейността, особено на този тип държавни дружества.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Беше ми интересно. Това беше Ангел Найденов, бивш министър на отбраната. Останете с нас.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев. 120 минути.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса, легендарният мюзикъл, отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: Ахтунг, Ахтунг, Октоберфест се мести.
5: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видасарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
4: Сергут.
5: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
6: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
7: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
6: Гледайте Галин Стоев.
8: Българския в София съм го учил, от София съм.
6: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
9: ти ще ми дадеш треньор.
6: Ти трябват топки. Големи топки.
10: Готова съм.
11: Да тренираш мъжки отбор на...
12: Бавни сте!
6: Гледайте
11: Скалапов.
6: Александра Лашкова.
10: Шегуваш се.
6: Спортната комедия...
13: Майко мила!
6: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
14: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: отговори от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Здравейте.
0: Господин министър, тази сутрин директора на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, старши комисар Владимир Димитров, каза в ефира на Нова телевизия, че има имейли с заплахи към вас. Кой ви заплашва и страхувате ли се?
1: Ами очевидно това са поредица имейли, които далеч не са насочени само по отношение на мен. Засегнаха стотици държавни институции. Ако въпросът ви е дали аз се страхувам, нито се страхувам, нито подобен род действия могат по някакъв начин да повлияят на начина ми на поведение или на начина, по който взимам едно или друго решение, но тези имейли, които забелязваме известни закономерности в тях, кога се появяват, те се появяват точно определени моменти, когато общественото внимание е привлечено от нещо важно. Тези имейли, за съжаление, всяват смут, разстройват нормалния живот на гражданите, създават впечатление за дестабилизация и това ме притеснява много повече, отколкото тези лични имейли, насочени срещу моята сигурност.
0: И все пак усилена ли е охраната ви?
1: Охраната ми не е усилена, няма и повод за това. Не се ръководим от имейли, а се ръководим от обективна информация, която проверяваме за всеки един, в това число информацията, която касае мен. По-важното, отново ще кажа, е да се спазва стриктно протокола при подобни бомбени заплахи, да не се поддават на смут, да не се поддават на този опит да бъде създадена някаква дестабилизация или някакви внушения и притеснения в гражданите. Нека да подхождат спокойно. Инструктирани са органите на реда как да действат. Има прецизен протокол за това. Направихме необходимото да инструктираме и ръководителите на различни ведомства и учреждения. Така че нека се спазва този протокол. Длъжни сме да го спазваме.
0: Мога да ви кажа, тук отварям една скоба, но тя е много важна, че като родител ви го казвам, много родители се побъркаха, защото през тези няколко месеца на бомбени заплахи към детски градини и училища, то е, викате, ти трябва да отидеш да си вземеш детето, детето ти е изплашено. В състояние ли е МВР да спре и да разкрие авторите на тези имейли?
1: Ще направим всичко възможно. Нека да върна лентата назад. Подобна поредица от бомбени заплахи имаше по време на последните избори. Преди това също многократно имаше подобни поредици. Както казах, забелязваме изключително неприятна закономерност. Например, аз говорих на 2 в Народното събрание юли за полетите на Певски. На 7 и на 8 отново имаше допълнителни информации и започнаха поредица от такива бомбени заплахи. При последния случай, при изслушването ми последната седмица, даже имаше персонална заплаха, която да попречи да се придвижи автомобила ми на време за контрол в Народното събрание, което беше избегнато, но очевидно тази взаимовръзка мен ме тревожи. На въпроса кой стои за тези бомбени заплахи, ще направим всичко възможно да отговорим. Вече технически уведомих и народни представители, и така, когато ми бяха поставени тези въпроси. Технически това е много трудно, но ще направим възможното да установим кой физически стои за тези заплахи.
0: Сега, малко логика да продължим. Ако, когато вие говорите за господин Пеевски и неговите полети или други нарешения, които той е извършил публично, и се появяват, както вие направихте връзката,
1: може да го проверите
0: имейли.
1: Всъщност кога се появяват и да видите кои са събитията, които паралелно с тях са.
0: Ами направете тогава корелацията. Означава ли това, че Делян Пеевски ви заплашва?
1: До там не мога да стигна, но мога да стигна до това, че има определена връзка и очевидно някой има интерес да измести фокуса на общественото внимание от теми, които се поставят, които са сериозни, които по някакъв начин засягат тази олигархия, която стоеше началото на държавата, и се измества фокуса на обществено внимание или се създава тревожност, създава се смут с цел да се смекчи ефекта от едно или друго разкритие.
0: Сега
1: това мога да го кажа, защото се вижда съвсем естествено по пътя на логиката. Кога се появяват, за какъв период от време се появяват, кога стават особено интензивни тези заплахи.
0: И тази седмица не си спестихте словесни критики с ДПС и лидера му в Народното събрание по повод полетите на господин Делян Пеевски. Сега, той казва така: семейството ми и аз съм платил полетите, ако вие, Иван Демерджиев, извадите 36 фактури за полети, аз ще подам оставка. Има ли основание господин Пеевски да си подаде оставката? Успяхте ли да докажете, че той си е платил полетите лично от джоба си?
1: Първо, не съм влизал в спор и ако някой твърди и се опитва да създаде впечатление, че това е нещо лично между мен или между Прогресивна България и в случая Делян Пеевски, няма такова нещо. Аз изнасях факти. умишлено цитирах конкретни документи, най-вече доклада, който дойде от малтийските служби. Аз го цитирах дума по дума. Това са фактите. Много уместно отбелязахте какво каза в едно вече емоционално изказване Пеевски след първото ми участие, в което говорих пред Народното събрание за полетите. Той не отрече, че има такива полети, не отрече, че е ползвал този самолет. Каза, че плащанията са дошли от него и от неговото семейство. Ами, аз съм юрист, аз съм адвокат и знам как се доказват фактите. Този, който твърди такива факти, ги доказва. Това е много елементарно. Много
0: според лесно. Него не сте доказали нищо, освен плащания между две фирми, цитат
1: нищо
0: от Делян
1: подобно.
0: Пеевски.
1: Аз цитирах от първо. Той трябва да докаже тези свои твърдения, които бяха много ясни и категорични. Аз направих това, което мога, сигнализирах НАП да проверят има ли такива плащания от него и семейството му. Второ, аз много ясно цитирах справката от малтийските служби. Информацията върнала се при нас, в която ясно пише: във връзка с полетите на Делян Славчев Пески, които визирате във вашето писмо, са издадени фактури от малтийската компания Хипариан, не мога да и възпроизведа цялото наименование, на българското дружество Spectrum Air ЕАД, които са платени от българското дружество Spectrum Air ЕАД, както следва, и цитирах дата по дата всяко плащане по фактури, които малтийските служби установяват, че са издавани. Сега фактурите се намират в Spectrum Air, т.е. намират се при човека, който осветихме там като последен собственик, бащата на доскорошния ни посланник в Обединените арабски емирства. Няма как аз физически да взема тези фактури или някой от МВР. Те могат да ги предоставят всеки един момент. Предприяти са действия процесуални по снабдяването с тези документи. Ще направим всичко необходимо.
0: Когато
1: да
0: тези документи са във вас, отново ще се върна на словесните политически престрелки,
1: ясно
0: които
1: отразено,
0: са нещо
1: ясно
0: нормално.
1: Отразено в доклада на малтийските служби, че фактури са издавани от Хипариан на Spectrum Air и са платени от Spectrum Air, както следва, дата по дата в доклада са посочени тези неща. Това е информация обективна, съдържаща се в доклада.
0: Въпросът ми е, как ще завърши всичко с словесни политически престрелки, каквито през годината сме виждали не една или две, или с обвинения, които могат да издържат в съда?
1: Нашите амбиции са първо да установим фактите, правим го и се придържаме към фактите. След това навсякъде, където има основания, внасяме материали в прокуратурата и продължаваме да събираме допълнително други материали, защото една мрежа, която установяваме все повече на взаимовръзки и взаимозависимост, се разширява. Разширява
0: се ден. По какви други линии събирате доказателства?
1: Събираме доказателства във връзка с източване на обществен ресурс през различни форми на обществени поръчки. Това, което коментирахме за мантинелите, е само един сектор, в който се точат такива средства. В всички сектори, в които има голям обществен ресурс, насочен към обществени поръчки, има подобни практики. И в момента, когато установяваме тези практики, образуваме проверки, образуваме производства, обемът от информация става все по-голям и взаимовръзките стават все по-ясни и все по-видими.
0: Към кого или към кои имена води това източване?
1: Към
0: господин Пеевски или към други лица?
1: Водят към кръгове, които кръгове са стояли в периферията на Пеевски, в периферията на Борисов, в периферията на хората, които управляваха България. То е една пирамида, която накрая се заключава до тях. Надолу има най-различни нива, които нива са кръгове, обединени около единия или около другия.
0: А питам, състояние ли сте да съберете доказателства, които да издържат в съда?
1: Ние сме събрали немалко доказателства, които да издържат в съда. Част от тези доказателства са внесени в прокуратурата. Вярвам, както се намира от време на време и сега прокурор, който да прогледне, да ги види и да ги внесе. Разчитам изключително много и на избора на нов Висш съдебен съвет, разбира се, и на една промяна в прокуратурата, която ще позволи обективен подход по всички производства, еднакъв подход.
0: За да приключим тази тема, позволете ми само стъпка назад, ще върна към онази връзка, която направихте с бомбените заплахи, имейлите, включително и срещу вас, и факта, че говорите често за господин Пеевски. Той каза, че очевидно имате висока температура. С каква температура сте в момента?
1: Ами, с много нормална температура съм. Изключително спокоен съм, изключително балансиран, но за нещастие на господин Пеевски и подобните му, много последователен и много трудно някой може да ме разконцентрира и да ме извади от линията, която следвам. А линията, която следвам и която ми е зададена, е да се установят фактите по един безспорен начин, да се внесат по надлежния път в отговорната за това прокуратура и да изискваме от нея действия. Това е линията и аз ще я следвам, независимо от изказванията на един или друг политически лидер.
0: Сам ли сте в тази битка, господин Демерджиев? Чувствате ли се самотен?
1: Не се чувствам самотен. Аз се намирам точно на тази първа линия, от която се води битката. Може би за това такова впечатление се остава, но не се чувствам самотен. В постоянна комуникация съм и с премиера. Постоянна комуникация съм с мнозина от моите колеги министри, народни представители, членове на Прогресивна България. Никак не се чувствам самотен. Обратно, мнозина от хората, които изброих, споделят тази битка и ме подпомагат тази битка.
0: Имате подкрепата на премиера?
1: Да.
0: Да поговорим за убийството в Пловдив, на бизнесмена Илиан Филипов. Това трагично събитие даде на мнозина да възкликнат: ето, мутренските времена отново се връщат. Връщат ли се мутренските времена в България?
1: Ми странно, че възкликват тези, които допуснаха да има няколко знакови убийства в последните години. Изобщо не говоря за ерата назад, които останаха неразкрити. Те твърде много възкликваха дали ще се разкрие това убийство. И когато това убийство се разкри за по-малко от 24 часа и тези аргументи приключиха, защото това е нещо сравнително безпрецедентно, много рядко се случва в българската история в последните 30-30 и няколко години на преход. Та когато се установи физически извършител, когато беше задържан, започна отново да се търси отклоняване на вниманието в посоки, които нямат връзка с убийство.
0: Да говорим по същество. Казвате, че не сте били адвокат на Илиан Филипов, но че сте го познавали. Откъде познавахте господин Филипов? При какви обстоятелства сте били?
1: Само да започнем от там. Господин Филипов е жертвата на това убийство. Аз бих задавал въпроси: кой познава убиеца? Кой познава хората, стоящи в кръговете зад убиеца? Има много по-резонни въпроси от този въпрос. Аз бях 21-2 години адвокат, работил съм с много хора и дори отговора на този въпрос да беше положителен, а то отрицателен. Аз наистина не съм бил адвокат на Илиан Филипов, но дори да бях, не виждам нищо наредно в това, за да се поставя това в фокуса на внимание.
0: Илиан Филипов, аз не виждам нищо наредно да отговорите при какви обстоятелства сте се запознали с него. В това няма подтекст.
1: Не мога да си спомня точно при какви обстоятелства. От няколко години, може би 5-6 години го познавам, но от точния контекст не мога да кажа.
0: Сега, убеден сте, че Славко...
1: Впрочем, по-добре се познавам с един от неговите партньори, покрай който се запознах с Илиан Филипов, така че той е част от едно сдружение бизнеса за Пловдив, сдружение, което обединява голяма част от пловдивския бизнес, така че познавах най-малка част от колегите му, участващи в това сдружение. През тях всъщност се запознах и с него в един момент, но точния момент не мога да кажа.
0: Ето, спомнихте си, колко пъти сте общували с него?
1: Не съм ги броил, но имайте предвид, че говорим, може би, последните години за 7-8 виждания, които имам с него.
0: Какво обсъждахте по време на тези ваши срещи с него?
1: Нищо особено. 2-3 пъти сме се виждали на футболни стадиони по време на матчове, без да коментираме нищо конкретно.
0: Сега,
1: всички тези митични подмятания, навеждания в определена посока нямат нищо
0: общо. Не, вие сам разбирате, че истината и само истината е валиден принцип.
1: Аз винаги следвам този принцип. Единствената ми молба е да попитате кой е Славчо Мегеров, с кой е свързан Славчо Мегеров.
0: С кого е свързан Славчо Мегеров?
1: Ние събираме доказателства, вие сте журналисти, проверете с кого е свързан. И отговорете на тези въпроси. Те за мен са по-важни. Нека оставим жертвата да почива в мир и нека се насочим към убиеца.
0: Вие
1: към тези,
0: казвате, убеден сте, че той е физическия извършител.
1: Напълно,
0: нали така?
1: Да.
0: Къде е оръжието на местопрестъплението? Разбирам, търси се
1: оръжието
0: в водите
1: на
0: Марица.
1: Престъплението се търси не само в водите на Марица, ще продължава да се търси, но са събрани множество доказателства, най-разнопосочни, които по несъмнен начин оказват, че това е физическия извършител. Беше разгледана и мярка, там се да също прецени тези доказателства. Очевидно, това не е само наше убеждение. Споделя се от прокуратурата, споделя се от съда, който остави в ареста Славчо Мегеров. Продължаваме обаче да събираме доказателства и търсим не само оръжието, така че нашата работа предстои все още, за да стигнем и до оръжието, и до това има ли други лица замесени под някаква форма в това престъпление.
0: Ако оръжието не бъде открито, това намалява ли доказателствената стойност във вината на господин Мегеров?
1: Ние ще направим всичко възможно да съберем възможно най-много доказателства. Оттам вече думата има прокуратурата и съда.
0: Така, сега, кажете ми, кой е познавал или познава Славчо Мегеров, за да отговорим и на това въпрос.
1: Проверете си, вие сте журналисти. Това, което ние имаме да кажем като институция, ще го кажем, събирайки доказателства и внасяйки ги в прокуратурата. Просто поставяте един въпрос, аз ви поставям втори. Проверете. Проверете и ще видите кой.
0: Какви са били мотивите му да застреля Илиян Филипов?
1: Това се изяснява в момента и тъй като е част от висящо производство, не мога да го коментирам. Разглеждаме различни версии, разбира се, и събираме доказателства по всяка една от тях.
0: Добре, ако се да го пусне на свобода, защото има и такава хипотеза.
1: Разбира се, че има такава хипотеза. Ние имаме ангажимент да съберем възможно най-голям обем доказателства. Това правим и ще правим. Оттам нататък всеки от другите органи си има собствени правомощия. Вярваме, че ще ги изпълни по възможно най-коректния начин. Така че не мога от името на съда да правя изявление.
0: Разбира се, така е справедливо. Нека да не пропускаме и голямата тема на седмицата. Инцидентите в Черно море. Вие бяхте част от консултативния съвет по национална сигурност към президента. Вие имате ли отговор кой стои зад атаките в Черно море?
1: И понеже много се спекулира с тази тема, ще кажа няколко важни неща. Първо, този инцидент се случва в международни води, да, в нашата изключителна икономическа зона, но в тази зона, отварям скоби,
0: да,
1: ние нямаме правомощия да въздействаме на едни или други летателни апарати или кораби, имаме задължение да спасяваме. Това е първото, което е много важно и трябва да се каже много ясно. Това не са наши териториални води. Оттам нататък аз бях лично на съвета и понеже чух много версии, ще ви кажа какво се коментираше на съвета. На съвета се коментираха две неща от страна на службите. По пътя на логиката. Най-вероятно за този инцидент стои Русия или водеща версия, една от службите спомена, която проверяваме, забележете, е, че за този инцидент стои Русия отново по пътя на логиката. Това, което обаче ние правим като подход не само сега, а и когато падна дрона край Кардам, изясняваме факти и обстоятелства. Пътя на логиката сочена там, няма да се спирам детайли, които бяха коментирани, но не е сериозно, когато говориш за международни отношения, ти да следваш пътя на логиката, без да разследваш един инцидент. Първия беше разследван около месец, мисля, когато установихме, че тези отломки категорично са от украински дрони, се установи какъв е типа на този дрон и че той не е бил предназначен да атакува по някакъв начин нашата територия. Сега ще направим същото като подход.
0: Срещнахте ли се с началника на кабинета на Зеленски и бивш шеф на украинското разузнаване Кирило Буданов, който се оказа в София часове след инцидента?
1: Аз лично не съм се срещал, не съм имал и такава покана.
0: Не знаете, че такова посещение въобще се е случило в София? Или бяхте информиран,
1: знам,
0: но не сте
1: се
0: бил...
1: се е случило посещение в София, но нямам навика да се кане сам на определени събития.
0: Това е много странно. Вие сте действащ вътрешен министър, Цветан Цветанов, който от години не е вътрешен министър. Той се е снимал и се е срещнал с Кирило Буданов, пък сегашния...
1: Нищо
0: не.
1: Странно не намирам, когато се правят срещи, особено не в строго официален формат. Кой ще присъства на тези срещи, решава този, който ги организира. В случай очевидно това е господин Буданов.
0: И финален въпрос. Бившият главен секретар на МВР, който днес е кандидат за вицепрезидент Георги Кандев, отправи доста остри критики към вас, към МВР по-скоро, че сте пасивни срещу вървящата в момента изборна търговия, която е, цитирам, колосални размери, казва господин Кандов. Виждате ли колосални размери на изборна търговия две седмици преди вота?
1: Колосални размери първо на изборна търговия две седмици преди вота не виждаме, но ще припомня на господин Кандев, че по времето на изборите, в които аз и колегите ми участвахме, той беше главен секретар в Министерството на вътрешните работи, изпълняваше функциите, имаше и служебен министър на вътрешните работи. Ние ежедневно, ежечасно подавахме конкретна информация, която се касаеше за закупуване на гласове. Много ясна, много конкретна, много точна. Знае господин Кандев по какъв начин може да стане това. Нека да има добрината да подаде такава информация, да види бездействие и тогава да критикува Министерството на вътрешните работи. Такава информация не сме получили. Ако получим там, където сме получавали, до момента е имало такива случаи за конкретни сигнали, всеки един сигнал е проверен. Възможно най-бързо и възможно най-качествено.
0: Добре, аз ви благодаря много за този разговор. Това беше министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а вие останете с 120 минути.
2: Тони Стораров, главната роля, 120.

0: Той започва пътя си от Шумен като Тунчер Али. Днес всички го познават като Тони Стораро.
1: Проклинах си живота, вървях назад, а не напред.
0: Феноменът без диплома от консерватория, който се превърна в емблема на цял един музикален жанр. Роден в музиканско семейство, Тони Стораро започва да пее в малки заведения още на 14. Следват албуми, клипове, дуети, големи концерти и много награди. Наричат го човекът глас заради специфичния му баритонов тембър. Изпял е над 500 песни. Пее на 4 езика, без акцент, заради изключителната си слухова памет. През годините Тони Стораро минава и през тежки изпитания. Пълната загуба на гласа му води до спешна операция, която приключва успешно.
1: Гледам те какъв си станал, сине мой.
0: Баща на двама синове, Фики и Емрах, чийто живот също е на сцената, Тони гради цяла музикална династия Стораро. За 50 годишния си юбилей и как се оцелява 30 години на върха в музикалната индустрия. Тони Стораро в главната роля сега.
2: И така, за мен е чест да посрещна една истинска музикална легенда. Здравейте, добре сте дошли.
3: Добре заварил, добър вечер на всички. Много се радвам, че съм поканен в това страхотно предаване.
2: Добре сте дошли винаги. Кажете ми, щастлив човек ли сте? Пълно ли е сърцето ви?
3: Ами аз мога да кажа, че съм много щастлив човек, защото най-важното нещо в живота е семейството, знаете. Аз успях през годините да мина през много премеждия. Дали в добро, дали в лошо. Но успях с зъби и ногти да запазя моето семейство. Защото в нашия жанр, знаете, в музикалния бранш, много е трудно да запазиш семейство. Нас не няма по дни и по седмици. Жената трябва да е търпелива, трябва да е домакиня и да запази и тя това семейство.
2: А вие какво дадахте от себе си, че да запазите това, което очевидно най-много оцените семейството?
3: Аз дадах своята любов към моето семейство. Никога не съм ги оставял. Никога бил съм зад тях. И бил съм и зад майка ми, зад баща ми, които съм ги подкрепал цял живот. Мисля, че Бог връща всичко. Ако има една поговорка, ако гледаш майка си и баща си и получи тяхната благословие, ти ще бъдеш щастлив човек.
2: Свършихте и работата си като баща. Ето сега, само преди няколко дни, оженихте и втория си син, Емрах. Разказвайте, как беше сватбата?
3: Сватбата беше много хубава. Беше като приказка. Посрещах много гости.
2: Колко гости бяхте поканили?
3: 650, мисля, че
2: бяха. 650?
3: Да. Гостите бяха от различни краища на България, като почеш от приятели, роднини, колеги. Също така има колеги от съседна Гърция, от Турция, много колеги. Така че да остана една хубава балканска сватба. Както съм си мечтал да бъде тя, още като бях малък. Викам някой ден като съжение, ако имам пари, ако имам хубави деца, да ми слушат. Искам да им направя възможно най-хубавите сватби. Моята роля като баща и като човек, който ще подкрепя семейството, ще продължи. Но от тук нататък си давам едно спокойствие, защото аз моята работа вече съм я свършил. Оженен съм ги. Пожелавам и на двамата да бъдат добри хора, да спазват, да вървят по добрия начин и те да отгледат децата си, както аз съм ги отгледал тях. Да вземат пример от мене.
2: Кажете ми само честно, снахата Елян, одобрявате ли?
3: Резките? Разбира се. Ние първо гледаме младите да се обичат. Сега всеки човек има своите грешки в живота. Ако тръгнем да се намираме грешки или косури, веднага ще ги намираме. Така че в името на любовта, ние с моята съпруга оставяме малко в заден план, даваме шанс на младите да се обичат, да се разбират и да се развиват в живота.
2: Това е съвсем, съвсем естествено. Абсолютно. Да си го мислим като родители. Сега обаче, вероятно, мнозина се питат, като се ожени, малкият ви син, Емрах, който е по-лудата глава в семейството.
3: Абсолютно.
2: Ще се кротне ли най-сетне? Как мислите?
3: Сега знаете, във всяко едно семейство, винаги един е по-палав, един е по-боен. Сигурно, преди години аз съм бил така заедно с моя брат. Моя брат е бил по-палав. Но тогава нямало социални мрежи. Тогава никой не знаеше на кой сина му е луд или така. Понеже Емрах е популярна личност в България, е, нали, певец.
2: Заканихте се да го вкарате в правия
3: път. Да, обаче искам да кажа, че момчето не е много лошо, както го описват всички, нали, медии. Така че аз предполагам, че след тази женитба вече, когато и той след... Не знаме, че след колко време ще има свое дете, дай Боже да е скоро, тогава той ще разбере аз какво съм му казвал. Самото поколение сега, от 2000-та година нататък, всички деца са по-палави, по друга генерация, с друго мислене.
2: Ама Фики не е така.
3: Не, Фики, защото Фики, аз като почнах, нали, Фики като се роди, ние заедно с него, той беше много малък, заедно с моята съпруга, почнахме лека-лека да градиме не само музика и да си купуваме, мечтах да имаме една къща, мечтах да имаме една кола. Тръгнах от нищото. Фики знае какво е нямане. Емрах не знае какво е.
2: Е, това ще я да ви питам. Виж как си дойдохме на една и съща тема. Аз знам, че вие можете с 2 из 200. Синовете ви обаче могат ли с 2 из 200?
3: Всеки човек може с 2 из 200, според мен, но може би сме глешни там заедно с моята съпруга, че сме им угаждали всички неща, които те искат в този живот. Той щупи телефона, на другия ден се купува нов, примерно. И това е не трябва да е така. Той трябва да разбере, че този телефон не трябваше да се чупи и че този телефон струва пари и просто да ценят парите. Да живеят съвсем по нормален и смислен начин, както съм живял аз, както е живял баща ми и майка ми.
2: Кой е по-строгия родител? Вие или вашата съпруга?
3: Моята съпруга е по-строгия родител. колко да се строг? То като си ремни един път пред очите, ти омекваш и веднага казваш, кой искаш тата, нали? Кой да ти купя пак? И тя е такава. Просто вика на приятелите си, аз знам вече слабото място на баща ми и майка ми. Каквото и да направя, те ще ми простят, защото аз плача малко. така
2: манипулират ви, с една дума.
3: Манипулират,
2: изработват ви.
3: Точно така. Да. И така, децата пораснаха и от тук нататък вече искам да имам едно спокойствие, ама голямо спокойствие. Да живее един такъв живот, които години не остават, естествено, никой не знае до кога.
2: Как Тони Стораро си представя спокойствието? Вашата представа за спокоен живот?
3: Моята представа за спокоен живот е цялото ми семейство да е до мен, да имам много внуци и да им давам, да им угаждам на тях вече. Да живеем, може би си мечта да живеем в един по-малък град, не в София.
2: Шумно ли ви е тук?
3: Не е шумно, аз съм свикнал в София, но така се представям. В един двор всичките. Аз с моите деца не мога. Просто това ми е най-слабото място в живота. И без моето семейство.
2: Сега почти всеки ден ли сте заедно с синовете, с внуците на дечицата на Фики? Или не успявате
3: всеки,
2: толкова
3: абсолютно
2: често?
3: Абсолютно всеки ден, защото аз живея на първи етаж. Емрах съм взимал на втория, на Фики на третия. За да можем да се виждаме по-често. Обаче сега децата...
2: Сега един обаче такъв въпрос. Да. Това пък не ги ли малко задушава. Татко е на първия етаж.
3: Може, да.
2: Не може да мръднем, мама ще ни види.
3: Аз се влизам в апартамента и не виждам нищо. Те се гледат сами. Но децата сигурно им писва от нас, може би. Нали знаеш, ние винаги свекъра, свекървата...
2: Досаждаме,
3: да.
2: Споделят ли ви Фики и Мрах, че понякога им тежи, и двамата тръгнаха по вашите стъпки, по стъпките на музиката, че понякога им тежи под вашата сянка, понякога им е студено под вашата сянка, или пък точно обратното, да. Казват, татко, благодарим ти, че ни показа пътя.
3: За тях е, че баща им е артист, не, по-фолк изпълнител в България, който е минал 30 години в сцена. Той и то успешно запазил съм, нали, това мое име с много труд, с много песни. Една звезда, винаги синовете остават по сянка. Винаги. То е неизбежно. Но в моя случай, за мое спокойствие, те успяха да се намерят своя път в музиката. Те не имитират Тони Стораро. Единият пее абсолютно друг жанр. Мрах си има собствен стил, който е далеч от мене. Така че, ако пееха като мен, ако имаха моя тембър, тогава нямаше шанс да успеят. В смисъл, едни имитатори, нищо повече.
2: Казвате ли си, пък дано един ден, някой ден и двамата да ме надминат, да станат още по-големи, още по-велики?
3: Естествено, аз искам даже, ако мога, да оставя тая музика, те да са добре, разбираш? Аз винаги казвам, искам да ме надмините моите успехи, моите неща, които съм правил в живота. Не е само да си една, две, три години артист и после да се отпуснеш и да не правиш нищо. Трябва да се задържиш пред годините, а това е много трудно.
2: Как успяхте за всичките тези години марката, защото ви изградихте марката Стораро, да я запазите непокътната? Как пък веднъж не стъпихте на криво, не залитнахте? Никога около вас не е имало никога лоши новини, скандали, не, каквото и да е било?
3: Никога. С помощта на Господ. Ако те е страх от Господ, спазваш правила на живота. Нали, всичко можеш да правиш, но в рамките на допустимото. И гледаш да вървиш по пътя на Господ. Ако не вярваш в Господ, тогава може да хванеш много грешни пътища.
2: Кога за тези 50 години ви е било най-тежко, най-трудно? Дали безпаричие, дали не. Липса на успех в кариерата?
3: Безпаричието беше абсолютно много. Абсолютно много беше. Как се казва, картофена супа, картофена манджа, на вечерта нещо. Просто, обаче пък тогава бяхме по-щастливи. Може би хората, които живеят такъв живот, да не е по-скромен, са много щастливи хора.
2: Да, вярвам, че е така.
3: Понякога и колкото да имаш, тогава по-лош, може и по-лошо да стане. Парите не са за всеки. Парите му развалят човек. Развалят, просто го променят. Така че Господ се знае работата.
2: Вас промениха ли ви парите?
3: Те, аз мога да кажа, че имам много пари, но мен парите няма как да му променят, защото аз имам една такава професия. Аз мога и с 200, и с 300, и 500, и мога и с 20 лева. Аз мога да вляза в една механа, ще изкарам 20 лева днеска и пак ще нахраня моето семейство. Така че няма как да ме променят парите. Искам и моите деца да са така. Фики, знаете, той е много възпитано културно, че той вече поя своя път, има свое семейство, има... За него не мисля. Сега вече мисля малко за малкия, докато той си създаде някаква основа в живота, аз ще съм след него и след това вече се отдръпна, ще си гледам внуците, ще си гледам живота, ще ходя на екскурзии, ще обикалям, няма да спирам да правя песни, така ще живея едни години, които ми остават. Не знам, всеки, знаете, Господ, всеки е написал колко и кога, но искам да си живея живота. Това е. Стига толкова стрес, стига толкова работа.
2: Подарявате си сега за юбилея един концерт в арената.
3: Не, мисля, че...
2: Притеснявате ли се сега по време на подготовката за това събитие?
3: Не. Аз съм се мечтал за много работи в много неща в живота и едно от моите мечти е да имам много голям бенд.
2: Сега каните гръцките легенди, бендовете на Константинос Аргирос и на Василис Карас. Какво ще излезе от тая комбинация между двата
3: оркестра? Те са по най-добрите музиканти в Гърция. Аз съм ги подбрал, говорил съм с тях. Те ми харесват много като певец и приеха поканата много насериозно. В момента репетират. Уникални музиканти. Уникални. Това ще ми остане като история.
2: Василис Карас е ваш идол. От него сте се учили. Искали сте да бъдете като него. Дълги години сте били негов семейен приятел. Какво ви даде приятелството с Василис Карас?
3: Още преди да станем много големи приятели, той за мен беше един учебник, който трябваше да прочета. Той е постигнал много в живота този човек и винаги съм искал да поддържавам на него. И за мое щастие, един ден станахме, нали, големи приятели с него, семейни приятели. И така, за жалост за мен много рано, но той живееше като за последно, просто ядене, пиене беше при него на макс. Това, той живееше за яденето просто. Аз така ще го запомня. Единствената му грешка, че пушеше много цигари и така, цигарите много вредят на хората, особено на певците. Аз препоръчвам на всички певци да не докосват цигара, защото това е нашия инструмент и този инструмент трябва да се пази, за да може да работим. Mm-hmm. Без този инструмент ние сме за никъде. Просто са хора, които ще се хванат друг занят и ще продължат.
2: Преживели сте го, да. Това преживели на собствен гръб, да.
3: Абсолютно.
2: А от нашите българските по-фолк изпълнители, с кои от тях сте така най-близък, най-добър приятел, най-близко допускате до себе си?
3: Най-близо допускам до себе си Софи Маринова. Азиз, Мислислава, Емилия, Алисия и всички други мои колеги, които никога през тези години сме се казали по една лоша дума. Всички се уважаваме, подкрепяме. Всеки един от един друг по-добър или всеки си има своя почерк в тази музика. Така че с всички мои колеги се оживяват много прекрасни отношения.
2: Без интриги, с честни отношения.
3: Без. Сега... Имал съм много случаи такива с Азиз. В самото начало работих в един ресторант. Управителя ми вика, дойде едно момче, вика, тук да чака. Вика, той работи, вика, със един ресторант. Там бяхме тръгнали. Той е така, имаше една песен тогава. Дойде да ме слуша. Аз почнах да пея. Сега запознах се с към приятел ми, Тони Самос. Той вика, Васко се казвам. Вика, да ти кажа ли нещо? Викам, кажи. Аз съм влюбен в тебе. Викам, стига. Що аз съм така секнах.
2: Напрегнахте се.
3: Да. Вика, че да ти покажа нещо. Имаше паспорт тогава, да знам дали сещаш.
2: Да.
3: Нелична карта.
2: Да, нелична карта, като книжка малка. Да.
3: Скара паспорта си и под потвързията там, която беше. Изкара моя снимка, нарязал я така и си я носи в паспорт.
2: Чакайте сега да ви питам, с Меди познавате ли, се смисъл, че се познавате? Се познавате, близки ли сте или...
3: Приятели сме. Приятели сте. Познавате сме.
2: Искам да ви пусна едно съвсем кратичко клипче на Меди. Той, знаете, сега е треньор в Гласа на България. Да. Пее гръцка песен, легендарна, емблематична, да. Защото вие пък сте също фени и много добре пеете гръцко. Хайде да го видим и да го оцените как към Меди се справя с гръцките хитове.
4: Πόσο μου λείπησες στη αγκαλιά σου, όπως την καλοκαίρια με το βράδυ.

0: Добър ли е? Станах хит в, Гърция. Гърците много бяха оценили начина, по който
1: че е добър. Пее. Разбира се, песента изпя много добре, хареса ми, много нежно, хубаво, красиво.
0: Сега чухме меди да пее. Нищо ли не сте ни изпели за тези 20 на минути, в които си говорим? Ще изпеете ли нещо?
1: Гръцко ли да изпея?
0: Каквото ви е на сърце?
1: Мимозите аз на фиго, места меса нихта, на пару пали сварна, так се нихта дика.

0: πουθενά. Η αγάπη μου σε εσύ και δεν σε αφήνω.
1: Благодаря ви. Изненадах ви.
0: Така че, няма проблеми.
1: Ако искате, отправете покана към вашите фенове да дойдат на концерта ви.
0: Искам да поканя моите фенове на 13 ноември тази година да са част от моя празник, който го чакам с нетърпение, в който ще предложа много музика. Няма да говоря много. По принцип, аз не съм от хората, които говорят много. Просто, които ще бъдат на концерта, ще видят какво става въпрос. Една моя мечта, която ще се осъществи с помощта на всички мои фенове.
1: Без тях
0: съм нищо, казвам. Без тях съм за никъде. Обичаме, скъпи хора, бъдете живи и здрави.
1: Последен въпрос. 50 години минах. Какво искате от следващите 50?
0: Спокойствие. Искам да си гледам работата, да продължавам да пея, да последния си дъх, както се казва. И спокойствие и спокойствие това. Нищо друго.
1: Любимата ви българска дума?
0: Здраве.
1: Здраве.
0: Здраве.
1: Добре, нека така да завършим. Бъдете здрав и все така
0: успешен. Бъдете здрави всички зрители.
1: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас. А сега останете с новините на BTV. Ще се видим след края на новините в Защо, когато мой гост е председателят на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов.

Здравейте! През следващото денонощие студен атмосферен фронт ще премине през страната и ще донесе интензивни валежи, гръмотевици и застудяване. За утре е обявен жълт код за значителни превалявания в цялата страна. Очакваните количества ще са между 15 и 25 литра на квадратен метър, а в отделни райони дори до 40 литра на квадратен метър. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. От запад на изток на много места ще превали прегърми, като временно валежите ще бъдат интензивни. Вятърът ще се обърне от северо-запад и ще се усили. И с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България ще се задържат по-високи между 20 и 24 градуса. В София очакваме едва 13 градуса. В планините ще преобладава облачно време с краткотрайни на места интензивни превалявания и гръмотевици. Над 2000 метра ще вали дъжд и сняг, а с застудяването снеговалежи са възможни и на по-ниска надморска височина. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5 градуса. Във вторник и сряда ще вали по-интензивно в Централна и Източна България. Температурите още ще се понижават и дневните стойности в сряда ще са между 11 и 16 градуса. В четвъртък предстоят повече слънчеви часове. Тогава ще се затопли, но за кратко, защото в петък дъждът и студеното време отново ще се завърнат. В събота и неделя изгледите са за предимно облачна обстановка с малка вероятност за валежи. Температурите тогава ще тръгнат нагоре. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: Ученикът, задържан за убийството на майка си в Пловдив, го е подготвил, твърди прокуратурата.
1: Още разкритие от вътрешния човек в разследваната пловдивска болница. Имало ли е задължителен минимум за запълване на болничните легла?
0: Взрив в пътнически вагон на БДЖ, подготвен за ремонт. От какво е причинен? Повреда или външна намеса?
1: Това е терористични атентата на летището в столицата на Саудитска Арабия. Рияд. Жертвите са най-малко 12, ранените над 300.
0: Победителите в олимпиади и големи конкурси и в 11-ти клас ще бъдат приемани безплатно в университетите.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
0: Още разкритие от вътрешния човек за нарушенията в клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги. Имало ли е задължителен минимум лежащо болни, заради който в клиниката са завеждали фиктивни пациенти?
1: И още скандални факти от разследването на Стефан Борисов.
3: Фалшивите хоспитализации в клиниката по ревматология са целяли изпълнение на така наречения месечен таргет, разказва пред BTV вътрешният човек.
4: Леговата база на клиниката е 49 легла, като се е стремяло винаги те да бъдат запълнени, като имало е пациенти, които трябва да постъпят, но поради факта, че тези легла са запълнени, те не могат да бъдат приети. Има определен лимит, който всеки месец се спуска от болницата.

0: работят по тази порочна практика за фиктивни хоспитализации, на тях не им е давало достатъчно брой легла.
1: Питаме юристите, какво казва законът в такива случаи.
2: Абсолютно е като политика трябва да имаме болни, защото нашата здравна система е насочена към това болниците да генерират приход чрез пациентооборот, грубо казано, пациентопоток.
1: От болницата посочват, че ръководството не е запознато с подобни практики.
3: В лечебното заведение не съществува понятие таргет и няма такива правила или изисквания, нито за запълване на леглата, нито за брой приети пациенти. Ако началникът на клиниката е налагал подобно изискване, ръководството не е било уведомено за това.
1: Но уточняват, че всеки месец се изготвя прогнозен бюджет на клиниката, който да влиза в рамките на финансиране от здравната каса.
3: Звената са изрично уведомявани, че прогнозните стойности не са задължителни и не са основание за отказ от медицинска помощ.
1: Разследването по случая продължава. За BTV новините, Стефан Борисов.
4: И още от деня Пловдивският окръжен съд остави в ареста 14-годишния ученик, който преди 2 дни беше задържан за убийството на майка си.
5: От обвинението обясниха, че престъплението било обмислено. Делото беше гледано при закрити врата.
6: До момента осмокласникът не е направил категорични самопризнания, въпреки че след инцидента сам се обадил на телефон 112 и е съдействал на полицията.
7: Причината не е много ясна. Затова ви казвам, че е хубаво да се говори с децата. Едно 14-годишно момче, както и по-големи деца, както и може би не само деца и възрастни, имат нужда да се общува, да се говори, да се пита какви са проблемите, някой да си каже какво го боли. Да усочат, в някаква топлина да усетят в родителите и да им се казва от време на време, че са желани и че са обичани.
6: Тинеджерът се мести с майка си от Стара Загора в Пловдив преди 3 месеца, защото момчето е прието в ново престижно училище. Няма регистрирани асоциални или агресивни прояви. Родителите на момчето са разделени от години.
8: За съжаление, при тинеджерите изпадането в крайности не е нетипично, черно-бялото мислене не е нетипично за тях. Импулса не е нетипичен за тях, особено за момчетата.
6: Но престъплението не е извършено необмислено, разкри днес прокуратурата.
9: Състояние на силен афект, най-вероятно, нали така?
7: Аз не мисля, че има афект тук. Аз мисля, че е обмислено.
8: На мен ми се струва, пак казвам, знаеки твърде малко за тази трагедия, че това е нещо, което е тляло с години и се е наслагвало с години.
6: На арестувания ученик е предявено обвинение за убийство на родител. Наказанието за такова престъпление от 3 до 10 години затвор. За BTV новините, Емил Кацаров.
4: След серията бомбени заплахи от изминалата седмица, вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че заплахи е имало и срещу него. В предаването 120 минути обаче уточни, че не с усилена охрана и не се страхува за себе си. Мейли и бомбени заплахи се появяват в моменти, когато има важни въпроси за обществото. Те имат за цел да отклонят общественото внимание от важните теми, обяснява Демерджиев. Той отрече, че това се е случвало преди, случва се и сега и обеща МВР да работи, за да разкрие кой стои физически зад това.
10: Ще направим всичко възможно. Нека да върна лентата назад. Подобна поредица от бомбени заплахи имаше по време на последните избори. Преди това също многократно имаше подобни поредици. Както казах, забелязваме изключително неприятна закономерност. Например, аз говорих на 2 в Народното събрание юли за полетите на Певски. На 7 и на 8 отново имаше допълнителни информации и започнаха поредица от такива бомбени заплахи. При последния случай, при изслушването ми последната седмица, даже имаше персонална заплаха, която да попречи да се придвижи автомобила ми на време за контрол в Народното събрание, което беше избегнато, но очевидно тази взаимовръзка мен ме тревожи.
4: Експлозия в пътнически вагон, подготвен за ремонт. Прокуратурата проверява дали причината за взрива е техническа повреда или е умишлено предизвикан.
5: BTV научи за случая след сигнал на зрители от района на депото. Разполагаме и видеокадри от взрива.
11: 21 септември, понеделник. На тези кадри от охранителни камери виждаме хале на вагонното депо Надежда в София. Точно в 10.38 от боядисания в синьо вагон избухва пламък и излиза силен дим. От другата страна на вагона виждаме падащи стъкла и предмети. Взрив.

0: тази дума е описан инцидентът в протоколите на БДЖ пътнически превози пред застрахователя на вагона. В резултат са изпочупени около 300 квадратни метра стъкла по северната фасада и покрива на цеха, четем в документите. Екипът ни разполага и със снимки на мястото, откъдето според кадрите е излязла експлозията. Този шкаф за управление от външната страна на вагона. Свързахме се и с техник от депото, пожелал анонимност.
1: Този шкаф е шкаф с силово електронно оборудване, което управлява осветление, управлява вакуумни, туалетни и така нататък.
2: Има ли във вагона някакви газове, взривоопасни вещества, които могат да предизвикат взрив?
1: Няма такива газове и такива вещества в този шкаф.
0: След наше запитване до БДЖ и Министерството на транспорта и съобщенията, и двете институции потвърдиха официално за случая.
3: Според първоначалната оценка на техническите специалисти на БДЖ, конструктивните особености на оборудването не предполагат възникването на взрив с подобен характер и интензитет при нормалните условия на експлоатация.
0: Показахме кадрите от охранителните камери на минния инженер и експерт по взривовете Иван Табов.
4: Това е по-малък взрив. Стъклата, които са счупени, те са следствие на ударно-въздушната вълна.
2: Опасна ли е тази вибрация, ако имаше хора?
4: Опасно е дотолкова, доколкото тези стъкла могат да паднат върху хората.
0: Пострадалият вагон вози пътници, но е влязал в депото в очакване на ремонт по електрозахранването, уточниха от БДЖ. Оттам категорично отхвърлят връзката между повредата му и експлозията. По случая е образувано разследване срещу неизвестен извършител.
5: Водещата новина от света. Два терористични акта в столицата на Саудитска Арабия, Рияд.
6: Взривовете са избухнали на територията на международното летище. Най-малко 12 души загинаха, още над 300 са ранени при експлозия на международното летище в Рияд вчера. Йеменските бунтовници хутите, които не са поели официално отговорност за удара, отправиха ново предупреждение към авиокомпаниите, персонала и пътниците на летищата в Саудитска Арабия. Преди час властите в Саудитска Арабия съобщиха за изстрелян снаряд към втори терминал на летището в Рияд.
7: Малко след 15 часа местно време мощен взрив разтърсва един от терминалите на международното летище Крал Халид в Рияд. Първоначално саудитските власти съобщават за ранени и временно преустановяват работата на летището. Малко по-късно става ясно, че има и жертви.
8: Главната администрация за гражданска авиация уточнява, че при нападението са загинали 12 души, 4 от които са саудитски граждани. Сред жертвите има и двама граждани на Бангладеш, както и по един гражданин на САЩ, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан.
7: Американският президент Доналд Тръмп не отговори категорично дали Вашингтон ще подкрепи Саудитска Арабия.
9: Успяха ли саудитците да се защитят без американска подкрепа?
10: Вижте, саудитците са добри бойци, но смятам, че атаката беше ужасна.
7: Нападението беше осъдено от редица държави, Европейската комисия и ООН.
11: Дълбоко съм потресен от смъртоносната атака на хутите срещу международното летище Карл Халид в Рияд, Саудитска Арабия и осъждам категорично.
7: Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката на фона на ескалацията на военните действия в Йемен през последните седмици. Нападението идва ден след като саудитските власти съобщиха за операции срещу въоръжената групировка.
6: Тежка катастрофа с туристически автобус в Западна Турция. Загинали са 11 души, а други 27 са ранени. По първоначална информация автобусът е пътувал от Бурса към Измир. На магистралата се блъска в камион, който превозва дървен материал. Причините за катастрофата се разследват. Сред жертвите и пострадалите няма български граждани, съобщиха за BTV от българското външно министерство.
7: В 11 часа и 11 минути местните власти в провинция Маниса получават сигнал за тежко пътно-транспортно произшествие. На мястото незабавно са изпратени екипи на спешна помощ, полицията, жандармерията и пожарната.
12: След сблъсъка между камиона и автобуса незабавно изпратихме екипи на мястото след получаването на първите сигнали. За съжаление установихме, че при инцидента са загинали 11 души. Моля Бог да даде покой на душите на загиналите и изказвам съболезнования на техните близки.
7: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чевчи потвърди броя на жертвите. 26-те пострадали са откарани в болници в района. По информация на властите, един е в критично състояние, 16 са със средно тежки наранявания, а 9 са леко пострадали.
5: И новина от последния час. Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа незабавно прекратяване на огъня в енергийния сектор между Русия и Украина.
6: Киев отрече да е запознат с подобно споразумение, но би го приела, ако Русия се съгласи. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американската телевизия ABC, че ще организира избори в страната, ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие. Зеленски обяви още, че Украина е готова да прекрати ударите по руските петролни рафинерии, ако Москва спре атаките срещу Украина. Енергийна инфраструктура. Припомням, Вашингтон и Москва обявиха споразумение за временно вдигане на санкциите върху руския дизел.
5: Министерството на външните работи не е имало информация за визитата на Кирил Лободанов в България. Това обяви постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов в предаването тази неделя. Демокрацията изисква прозрачност на обществените процеси, за да имат гражданите контрол върху тях, но това не винаги е възможно, обясни Найденов.
13: В дипломацията не всичко се представя на масата под прожекторите. Има неща, които изискват повече време, има въпроси, които се обсъждат в по-тесен и неформален кръг, но те са важни за политическите личности, за ръководителите на държавите.
6: Остра критика за посещението на Буданов у нас изрази опозицията. Според ГЕРБ и Демократична България подобни визити не е добре да стават публични едва след публикации в социалните мрежи.
14: Защо тя да бъде тайна? Дали, например, премиера се притеснява под някаква форма как ще реагират неговите русофилски избиратели и той е поискал тази среща да не бъде обявявана, е въпрос към него, така че ние тези въпроси ще ги зададем.
15: Както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дете се вика, може си дрънка, какво ти иска, се вижда с началника на кабинета. Свръх секрет. Затова, моля ви, днешната среща я засекретяваме с най-висока степен на секретност. Разрешавам само във Фейсбук пост. За да е тайна. За да не разбере никой. То е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
6: Борисов изрази притеснение за отмяната на забраната за износ на нефтопродукти от България. Според него износът трябва да бъде забранен, защото дефицитът на дизел в следващите месеци ще расте. ГЕРБ настоява и за намаляване на ставката на ДДС за горивата, което ще доведе и до тяхното поевтиняване за потребителите. Защо атаките с дронове и напрежението в Черно море ескалират? Защо между България и Северна Македония няма доверие? На тези и още въпроси ще отговори председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Защо с Жени Марчева? Началото е веднага след новините.
5: Защо Комисията за защита на потребителите глоби големи търговски вериги?
6: И още в BTV новините. Жълт кот завалежи в цялата страна. До кога ще продължи лошото време?
5: Грозни сцени в българския футбол. Играч нокаутира футболен съдия с ритник. Подробностите в спортните новини.
6: Глоби за 95 000 евро за три от големите вериги наложи Комисията за защита на потребителите.
5: Причината – нелоялни търговски практики в обекти в различни части на страната.
16: На пазара Жанет търси да купи продукти за домакинството, след като в една от големите вериги при обявена промоция на такива се оказва, че изобщо ги няма.
17: Ето сега отедах за сушилник за... и за съдове нямаше. Нито метла с лопатка, пак нямаше. Взех си за котенцето нещо и толкова.
16: Подобни практики санкционира Комисията за защита на потребителите в две от големите вериги. В едната захар с намаление няма количества, а в другата масло. Всяка от веригите е глобена за това с 35 000 евро.
18: Промоцията беше 7-дневна, в един случай в 5 от дните не е имало този продукт, а в другия случай в 2 от дните. И се получава така, че потребителят всъщност подведен от самата брошура, от изгодната цена, посещава магазина и не намира наличност. И той тогава е принуден да си купи не на промоция или друг продукт, който той не би искал да си купи, или даже може да си купи много други неща.
16: А Владимир Ангелов признава, че идва на пазар и търси производителите, от които да купи плодове и зеленчуци, защото се притеснява, че няма да разбере откъде точно са продуктите в хипермаркета.
19: Представя се за български, но не се знае дали от някоя трета страна.
16: На щанда за плодове и зеленчуци в една от веригите експертите откриват нарушения като това, от което се притеснява Владимир.
18: Единия продукт се представяше за български, а всъщност той не беше български.
20: Кой?
18: Краставицата.
16: Зели и салата пък са обявени като внос от една държава, докато всъщност идват от друга. Затова комисията също глобява трета верига. Всички нарушения са в обекти извън столицата, обясниха от комисията. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
6: Лауреати на олимпиади и състезания ще могат да влизат в университет и с отличие от 11-ти клас, до сега се признаваха само тези от 12-ти. Над 100 медала са спечелили учениците у нас на състезания олимпиади по природни науки. Промените могат да влязат в сила от следващата година. Тогава ще се признават и отличията на учениците от 11-ти клас от най-различни състезания, олимпиади и първенства, както национални, така и международни. Как гледат на идеята учениците с високи постижения? Репортаж на Александра Ничева.
16: Лауреат на Националната олимпиада по гражданско образование Денислава печели отличието с проект през миналата година. Избрала е и какво да учи, а отличието и ще й отвори вратата към мечтаната специалност.
21: Една от специалностите, които искам да уча, е културология в Софийски университет, където мога да вляза без приемен изпит с лауреатското звание. Винаги съм искал да остана в България.
16: И докато тя е сигурна, че ще използва отличието си за вход в университета, 12-класникът Стоян все още се колебае. Той е носител на сребърен медал от олимпиада по химия в Узбекистан.
22: В 12-ти клас на учениците са им много неща на главата и кандидатстванията и в България, особено и в чужбина, отнемат доста време.
16: Образователният министър обясни пред BTV, че имало и жалби от родители, които са настоявали за промяната.
23: Това е една трайна тенденция, с която ние се опитваме и то доста успешно да привличаме този тип млади хора с такива високи постижения да продължат своето висше образование в България, тъй като нивото на висшето образование в България действително покачи значително своето качество.
16: А ключът към добрите резултати?
22: Трябва да се наслаждават на цялото преживяване, да не се фокусират толкова върху успехите и когато човек се е потрудил и си знае нещата и има желание, стига късмета да е на негова страна, ще успеем.
16: За BTV новините, Александра Ничева.
5: Дъждовно начало на новата седмица. Синоптиците с предупреждение за валежи в цялата страна. Жълт код за значителни превалявания е в сила за утре във всичките 28 области от страната. Дъждовната обстановка ще се задържи до сряда. Подробностите в прогнозата за времето.
6: Въпреки дъжда, хубава вечер.
5: Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
2: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Нова победа за Левски, но отново проблеми с Мустафа Сангаре. Сините спечелиха едно от най-тежките си гостувания. Това на Черно море с 2 на 0. Хулио Веласкес направи много промени в титулярния си състав преди матча в Лига Европа в четвъртък. Сред титулярите се завърнаха Оливер Кандем и Мустафа Сангаре, които дълго бяха извън редиците заради контузии. Нападателят обаче напусна терена в 37-та минута, вероятно заради нови физически проблеми. Първия си гол с екипа на Левски реализира Мехди Мубарик по ефектен начин, затруднил стража на варненци Христов. Рейналдо удвои преднината. В четвъртък Левски гостува на НЕК Нимеген в матч от втората фаза на Лига Европа. Разтърсващи кадри от грозен инцидент в българския футбол. Непълнолетен вратар нападна главен съдия и го повали с мощен удар. Грозният инцидент е от двубой между Локомотив Горна Оряховица и Национал от елитната група до 18 години. Вратарят на домакините Александър Стоянов атакува агресивно главния съдия Владимир Вълев, нанасяйки му удар в лицето с крак. След края на матча съдията показва последиците от получените удари.
1: Този случай ще бъде разгледан още на следващото заседание на дисциплинарната комисия към БФС, като ще бъдат взети крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник.
0: От Локомотив Горна Оряховица също излязоха с официална позиция.
2: Категорично осъждаме физическата агресия срещу главния съдия Владимир Велев. Никакво напрежение, емоция или несъгласие на терена не оправдава подобно поведение. Поднасяме извинения на него и на съдийската бригада. Клубът ще окаже пълно съдействие за изясняване на всички обстоятелства.
0: В социалните мрежи хората призовават за доживотно наказание. Нов наряд на Георги Кабаков в Шампионската лига. Българският съдия ще ръководи срещата между Викинг и Байерн Мюнхен във вторник. Негови помощници ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Това ще бъде 12-ти матч за Кабаков в Шампионската лига. А това ли е най-завързаното първенство в Европа? Викинг и Бодю Глимт провеждат ожесточена битка за шампионската титла. И двата отбора имат абсолютно равенство последните показатели. Точки, голова разлика, отбелязани и получени голове, победи, равенства и загуби. До края на първенството остават 8 кръга. Викинг заема първата позиция благодарение на победата си с 5 на 0 през април срещу Бодю. Предстои им директен сблъсък в края на месеца. Без Винисиус в първото Ел Класико за сезона. Бразилецът беше изгонен в матча с Вилярял за дърпане на косата на съперник, за което ще бъде наказан за минимум 2 матча. Златан Ибрахимович коментира случката като една от най-забавните, която той някога е виждал. А кенийска хегемония видяхме на Софийския маратон. Кенеди Роно грабна златото на 42 км при мъжете, а при жените Уини Джабет подобри рекорда на трасето.
2: 2 часа 27 минути и 50 секунди. Толкова бяха нужни на Уини Джабет, за да финишира първа при жените на 42 км, поставяйки нов рекорд. Кенийските атлети грабнаха всички медали и в полумаратона. Лавровите венци на победителите бяха връчени от президента на волейболната федерация Любо Ганев и спортния директор на маратона Милица Мирчева.
3: Такива спортни събития преди всичко подигат самочувствието на българина, карат всеки да се чувства по-уверен в себе си, да може да покаже на себе си, че може да си преодолее всички трудности, да постигне по-добър резултат.
2: Тази година Софийският маратон събра над 12 000 души, а организаторите се надяват на още повече до година.
4: 15 000 души би била една много хубава цел, но най-важното нещо е след този спортен празник хората да започнат да спортуват все повече, да се движат. Децата да се запишат на различни видове спорт и наистина да имаме една малко по-висока спортна култура.
2: Част от събраните приходи от маратона ще бъдат дарени за благотворителна кауза.
0: В Ямбол беше открита обновената спортна зала на града. Ремонтът на съоръжението продължи над 2 години и е на стойност от 4 милиона евро. Зала Диана е с капацитет от близо 2000 седящи места и ще бъде открита с двубой от първия кръг на баскетболното първенство между местния Тунджа Ямбол и Рилски спортист. В зала Диана е обновен покривът, фасадите и основните инсталации на съоръжението. Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! Предстои ни рязка промяна на времето. Студен фронт ще премине през страната и ще донесе дъжд, грамотевични бури и понижение на температурите. Жълт код за значителни валежи в сила за утре във всички области. Очакват се количества между 15 и 25 литра на квадратен метър, а в някои райони дори до 40 литра на квадратен метър. Денят ще започне с температури между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. Дъждовете ще обхващат цялата страна от запад на изток. На много места ще има и грамотевици, а валежите временно ще са интензивни. С усилването на северозападният вятър ще започне да нахлува по-студен въздух. Дневните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса. По-топло ще остане в източна България, където максималните стойности ще са между 20 и 24 градуса. В София термометрите ще показват едва 13 градуса. Облаци и валежи ще има и в планините, на места придружени от грамотевици. Над 2000 метра дъждът ще се смесва с сняг. Възможни са и снеговалежи в по-низките части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5 градуса. Във вторник и сряда дъждовете ще продължават по-силни в централните и източни райони. В сряда дневните стойности ще са между 11 и 16 градуса, а в четвъртък предстои предимно слънчево и по-топло време. В петък изгледите са за нови валежи и захлаждане. Събота и неделя ще остане облачно, но почти без превалявания. Тогава очакваме и слабо повишение на температурите. И за финал, докато нас се подготвяме за дъжд, в Пакистан превръщат валежите в запас за утрешния ден. По проект на ОНЕ в два града са монтирани 5000 домашни системи за събиране на дъждовна вода. Заедно те могат да съхраняват близо 8 милиона литра, които да помогнат при недостиг. Един практичен пример за климатична адаптация, защото подготовката за сухите дни може да започне още с първите капки. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: Здравейте отново. Защо атаките с дронове и напрежението в Черно море ескалират? Защо между България и Северна Македония няма доверие? Защо? С мен Жени Марчева започва. Мой гост тази вечер е председателят на парламентарната група на Прогресивна България, както и председател на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Добре сте дошли. Ще бъде много предвидима в първия си въпрос към вас. Пет денонощия след атаките срещу двата кораба в Черно море, все още българските власти не са посочили кой стои зад тези атаки. Защо, господин Витанов?
1: Защото все още няма неоспорими доказателства. Логиката предполага, че става дума за руски удари, но когато говорим от името на държавата, не може да си позволим да боравим с предположения.
0: Опозицията в парламента нарече тази позиция и мекошава, и свенлива, общо взето определя като едно снишаване. Това ли е почерка на външната ни политика в момента? Не, да се снишим?
1: Не, нищо подобно. Продължаваме да твърдим, че тя е работната хипотеза, че най-вероятно става дума за руски удари, но в крайна сметка ние се обръщаме и за подкрепа от нашите партньорски служби, включително румънски, включително турски, натовски. Ако можем заедно да го идентифицираме и да бъдем абсолютно убедени в това, тъй като все още нямаме доказателства.
0: Какви доказателства точно търси България?
1: Които да дадат неоспоримите факти, че става дума за руски атаки. Какви са? Те са свързани най-често с отломки на безпилотни летателни апарати или безпилотни морски дронове. Все още няма.
0: Иронията ми, спомнях я преди в ефира на BTV.
1: Само искам да отбележа, че това, което се случва, първо не е атака срещу България, защото става дума за доста мили извън териториалните води. И ако погледнете територията на Черно море, ще видите, че там няма един сантиметр, който да не е нечия. Нечия икономическа зона. От данните разузнавателни, с които разполагаме, над 460 са ударените кораби. Мнозинството през последните няколко месеца. Те се удрят и от двете страни. И както виждате...
0: Имате предвид и украинците, и руснаците,
1: да,
0: атакуват.
1: Точно така.
0: 460 кораба за какъв период от време са атакувани?
1: От началото на годината, струва ми се, но те се много интензифицираха през последните месеци, защото вие виждате, че войната излезе извън територията на Русия и Украина и е пълномащабна в рамките на Черно море. Още по-притеснителното е, че се удрят плавателни съдове на трети държави. Но това, което исках
0: да... Дараха ли службите информация? Вероятно говорите за информация, казана на Консултативния съвет по национална сигурност при президента. Колко от тези 460 кораба са атакувани от Киев, колко от другите са атакувани от Москва?
1: Не мога да изнеса данни, които са давани на Консултативния съвет, но приблизително малко повече са ударените от украинска страна, но това е нормално. Защо го казвам? Защото и двете държави използват тези търговски кораби за пренасяне не само на обозначените вътре товари, много често се използват войски, които се предислоцират, много често се пренасят и оръжия. Така че двете държави намират за необходимо да удрят подобен тип кораби. Но защо, повтарям, споменах? Защото много често не се обвинява една или друга държава, когато няма неоспорими доказателства. Мисля, че в почти всички случаи такъв е казус.
0: Добре, искате доказателства. Позволете да ви дам един пример. Той е с Турция. Mm-hmm. Преди дни в Черно море, край бреговете на Румъния, беше ударен турски кораб. Mm-hmm. Потъна, имаше жертви. Часове по-късно турският президент Ердоган звънна на руския си колега Владимир Путин и каза: поставям пред вас въпроса за сигурността на плавателните съдове в Черно море. Толкова. Нямаше посочване, нямаше директни обвинения, но Ердоган индиректно посочи, че знае кой стои за тези атаки. Имате ли информация дали българският президент или българският премиер са звъннали на Путин и са поставили въпроса за сигурността в Черно море пред руския президент?
1: Имаме два подхода, обикновено, които се правят в такъв тип случаи. Когато има неоспорими доказателства, може би случая с турския плавателен съд е такъв, се реагира веднага. На другия случай, подобно на Германия и подготовката за атентат в Лайпциг, първо се прави обстойна проверка, преди да се изнесат резултати и да се обвини някой. Разбира се, казваме и не, нямаме притеснение да кажем, че най-вероятно става дума за руски дрон, но преди да има каквито и да било доказателства, не можем да го обявим и да го оповестим. А разбира се, когато това или ако това стане факт, тогава ще се предприемат всички необходими мерки.
0: Колко време ще отнеме това разследване на доказателствата и търсене на доказателствата според вас?
1: Това не мога да кажа, но това се прави по протокол на НАТО и ви казвам, използват се всички партньорски служби, които вземат участие в този процес.
0: Защо България не счете за нужно да активира нито член 4, нито член 5 от договора ни с НАТО в тази ситуация?
1: Член 5, не мисля, че някога е поставен като въпрос. НАТО не насърчава използването, даже обезкуражава използването на член 4 при такъв тип инциденти.
0: Защо?
1: Защото това може да, прекомерното му използване може да доведе до девалвиране на този инструмент. И както може да видите, нито един от тези, да речем 460 кораба, ако половината от тях са в натовски икономически зони, било то Румъния, България или Турция, нито веднъж не е активиран член 4 точно поради тази причина. Разбира се, НАТО следва протокола, т.е. България следва протокола, който е упоменат от партньорите от НАТО, уведомяване, обмен на данни, сътрудничество в опита да бъде идентифициран извършителите и т.н.
0: Хвърлете, моля ви, светлина върху тайната визита на шефа на кабинета на Зеленски в София, Кирил Лободанов. Само тук ще кажа, че той допреди няколко месеца беше и шеф на украинското разузнаване. Стана ясно, че той се е срещал с премиера Румен Радев на 8-ми. Това е ден след консултативния съвет и близо два дни след инцидентите в Черно море.
1: Аз трудно мога да хвърля светлина, защото човек от такъв ранг съвсем естествено и най-очаквано е да иска такъв тип конфиденциалност. Още повече не очаквайте българската страна, най-малкото не е коректно към украинската страна да изнася информация, която не е съгласувана.
0: Не, за тайната визита аз разбирам много неща
1: още повече
0: от гледна точка на сигурността, но искам да знам на тази среща
1: още повече само
0: премиера Радев и Буданов говорили ли са за този инцидент? Няма как да не са говорили.
1: Това аз не мога да знам, защото не съм присъствал и на мен не ми е казано. Но предполагам, че може и да е ставал дума, нямам представа. Може би трябва да се обърнете към Министерски съвет. Ние наистина не съм в течение, но само мога да кажа, че тази конфиденциалност е още веднъж съвсем естествена, имайки предвид множеството опити за покушение на този човек.
0: Сега, кажете ми за Консултативния съвет по национална сигурност. Вие бяхте представител, разбира се, на Прогресивна България в него. Имаше ли смисъл от него? Бяха ли взети смислени решения? Имаше ли много спорове вътре при затворени врати между партиите? С някои думи ми опишете обстановката и атмосферата на този консултативен съвет.
1: Мисля, че беше конструктивно. Разговорите вътре отказаха и представителите на опозицията от активирането на член 4. Съвсем аргументирано. Единствено, споровете, не толкова спорове, по-скоро аз даже несъгласията ги отдавам на предизборната кампания, тъй като очевидно ябълката на раздора беше трябва ли да се посочи Русия като извършител или не трябва. И аз смятам, че тези предложения на опозицията, включително и за активиране на член 4, бяха твърде несериозни на фона на сериозните въпроси, които се бяха обсъждани.
0: Сега, очудва ли ви, че не кой да е лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, заедно с вас подписа в крайна сметка финалното решение, с което завърши консултативния съвет при Илияна Йотова?
1: Трудно ми е да хвана неговата логика, защото той...
0: Опитайте се!
1: Това не ме очудва. Защото той е достатъчно опитен политик и най-вероятно е убеден още тогава на място, беше убеден в целесъобразността на декларацията. Трудно ми е да хвана логиката, защото следващия ден пък си позволи да критикува работата на консултативния съвет, ама не ме вкарвайте в това какво искал да каже автора, особено ако той е Борисов.
0: Там няма да ви заведа да ви питам автора какво искал да каже, но кажете ми това, което той публично каза на следващия ден, че службите на този консултативен съвет са казали, че може би един от корабите, които бяха ударени, е превозвал войска, цитирам лидера на ГЕРБ. Това ли казаха службите?
1: Не.
0: Не?
1: Не.
0: А какво казва?
1: Това за войските беше споменавано многократно и то не само на консултативния съвет. Публично известно е, че подобен, че войски се предислоцират по търговските кораби и се използват от двете страни. Общо взето, също така, използването масова практика на претоварване на превозваните товари, има съмнение, че по-скоро на този кораб не е била упоменатата морска сол от Египет за Румъния, още повече, че маршрута, който обикновено се взима за 5 дни, в случая е взет за 15. Най-вероятно има нещо като претоварване. Така че вероятно става дума за друг тип.
0: Не е сол, тока.
1: Не мога
0: е?
1: Да кажа. Никой не може да каже.
0: Никой не може да каже,
1: защото е бил... експлозията е била огромна. Аз допускам, че това е причината издирвателните действия да бъдат преустановени за по-малко от 24 часа. Кораб е потънал веднага.
0: Отговорихме ли на Сирия, които ни упрекнаха, че сме прекратили спасителната операция твърде бързо?
1: Не мога да... Не зная. Не разполагам с информация. Но най-вероятно, между другото, трябва да поздравим българските екипи, защото те са действали изключително бързо и професионално. Успели са да спасят всички бедстващи моряци от втория кораб. Само искам да кажа, че нали, очевидно не става дума за безразборни удари, без значение от коя от двете страни, имайки предвид, че там наблизо е съдействал и кораб, който е изцяло с български моряци, сплуващ от български флаг. Слава Богу, на него нищо не му се е случило.
0: Сега, господин Витанов, и за нас цивилните, и за военните е ясно, че от тук насетне тази ескалация на напрежението ще се покачва в следващите месеци във водите на Черно море. Какво прави България?
1: Аз се надявам да не се покачва, а напротив, България това, което трябва да направи, да укрепи своя фланг, да говори за стабилността в Черно море и да търси инициативи за намаляване на това напрежение.
0: Ама с приказки ще стане ли?
1: С приказки няма да стане. Виждаме, че има сериозна динамика. Вижте, България сама по себе си не може да направи нищо, защото е член на Алианса, член на Европейския съюз. Много голяма част от политиките, свързани с сигурността, даже не кажа всички, на региона се съгласуват с нашите партньори. Но вие виждате динамиката, която създава редица възможности в тази посока.
0: Сега, като управляваща партия, непрекъснато прогресивна България говори за мир. Кажете ми как точно си представяте постигането на мир между Русия и Украина?
1: Не е важно аз как си го представям, важно е какво прави Европа. Защото ако Европа не може да отговори на този въпрос, нали, то тогава толкова по-зле, ако единственото, което ни се предлага е или пълномащабна война, вместо да се готвим за пълномащабна война, ако не се готвим за някакви мирни инициативи, нищо добро не ни чака.
0: България поставя себе си едва ли не като фланг, предлага по-скоро себе си като флагман на тези процеси по постигането на мир. Кои са каналите, които имаме, за да постигнем мир?
1: Вижте, без съмнение, военно решение тази война няма. Включително виждате и какво се случва в Съединените щати и сделката между Съединените американски щати.
0: Какво се случи и как гледате на тази сделка между Тръмп и Путин?
1: Започвам да си задавам няколко въпроса. Първо, това поставя много сериозен въпрос за трансатлантическите отношения. Защото очевидно тук не става дума за съгласуване. На второ място, това поставя въпроса за голямото напрежение между Съединените американски щати и Украина, което също е голям проблем.
0: Нож гърба ли беше това, което направи Тръмп?
1: На трето място ни дава основание да се замислим за санкциите. Защото тогава, когато тези санкции не са съгласувани, тогава, когато те могат да бъдат заобиколени от, може би, най-голямата икономика в света, да не говорим за глобалния юг и Китай, то тогава те наказват не този, върху когото са прилагани, а тези, които ги използват. Така че това са големите въпроси, които си задаваме.
0: Като виждаме, че една световна сила, като Съединените американски щати, може да направи изключение от забраната за ползване на руско гориво и руски петрол или руски дизел, ще се изкуши ли България на ниво Европейски съюз да поиска същото?
1: Тоест, вие ми задавате по-глобално. България сама по себе си трудно може да направи нещо самостоятелно, бидейки част от Европейския съюз, и това са общи политики.
0: Това ви питам.
1: Търговски. Така,
0: можем
1: че България
0: ли Брюксел да дигнем ръка и да кажем, искаме дерогация, ние не искаме да се ползваме от забраната за ползване на руски
1: политики,
0: петрол?
1: Тези политики трябва да са общо европейски, но особено след тази сделка се вижда, че тези санкции по този начин не са достатъчно ефективни. Те не решават проблема. Те могат да бъдат налагани, но за съжаление не решават проблема. Те не отслабват Русия. И разбира се, аз не казвам, че те трябва да паднат, но казвам, че те биха могли да бъдат използвани като дипломатически инструмент при преговори за край на войната.
0: Добре, да сменим темата. Защо между България и Северна Македония няма доверие? Защо, господин Витанов? Защо я докарахме до там?
1: Ами, честно казано, поради факта, че през последните години много често въпроса за България и за партньорството с България от външно-политически в Република Северна Македония се превърна в въпрос номер едно от вътрешната политика. Опитвам се да разбера колегите от Северна Македония, от Република Северна Македония. Те трудно е да излезнат от коловоза, в който сами влезнах. Давам си сметка, че за тях е много трудно да направят компромис, защото той би имал тежка вътрешно-политическа цена, но в крайна сметка това не е вътрешно-политически спор. Тук става въпрос за общо европейско решение. Той не е двустранен въпрос. Общо европейско решение, в което инициативата е изцяло на страната на Република Северна Македония. Това, което е направила България, което е трябвало да направи България, през годините го е направила. И изцяло, в крайна сметка, инициативата е у колегите.
0: През седмицата тук в София беше външния министър Тимчо Муцунски, който каза, че България има стратегически интерес Северна Македония да се движи напред по европейския път. Така ли?
1: Абсолютно вярно. Както Северна Македония, така и всички страни от Западните Балкани, защото само една бърза, пълноценна интеграция може да доведе до просперитет в региона. Но това не може да става за сметка на България.
0: Склонили сме да направим отстъпки от това, което беше подписано през 2022.
1: Не, тя позицията не е българска, тя е общо европейска и е фиксирана. По-голяма отстъпка от това не може да се направи. Чакаме изпълнение на решението от страна на Република Северна Македония.
0: Колкото до казуса с Ива Михайлова, тя е подсъдима за това, че участва в автомобилна катастрофа, при която има загинал, но има огромни проблеми с нейното лечение. Сега, там има пробив. Стана ясно, че македонската страна ще допусне български лекари да отидат при нея, но това не е решение на нейния здравословен проблем. Буквално няколко часа след изявленията на Тимчо Муцунски, тя каза, че той лъже, цитирам Ива Михайлова.
1: Опасявам се, че не искам да превръщаме един конкретен въпрос в общ въпрос по политиката спрямо Република Северна Македония, макар че, ако трябва да бъдем откровенни, толкова безспорни прояви на антибългаризъм срещаме у нашите колеги, че ми е трудно вече да ги нарека конкретни случаи. Колкото до казуса с Ива Михайлова, това, което прави държавата, мисля, не е малко. Аз присъствах на срещата с Върховния комисар на ООН по правата на човека, който този въпрос беше поставен на масата. Знам, че нашите колеги от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа са поставили този въпрос и пред комисаря по правата на човека в Съвета на Европа. Той е поставен на редица въпроси, включително и в Европейския съюз, и в Европейския парламент. Така че мисля, че този дипломатически натиск води до съответния пробив. Аз се надявам дамата наистина да й бъде предоставена, младата дама да й бъде, тъй като тя не е виновник в пътно-транспортното произшествие. Аз съм имал възможност да се запозная и с материали. Тя не влиза в нейната лента, влиза бус, който се врязва. Но се надявам, че благодарение на тези дипломатически усилия, които страната предприема, на нея да й бъде предоставена възможността да се лекува най-малкото в България.
0: Фактът, че костите на цар Самуил вече почиват в църква в сърцето на София, вероятно ще ни направи още за дълго приятели с Гърция, но налива ли това огън в недобрите ни отношения с Северна Македония?
1: Не може да се разглежда през тази перспектива. Това, което се случи миналата седмица, аз го възприемам като може би най-голямото културно-историческо събитие на последното столетие. То повдига българския дух. Видяхте колко хората наистина бяха въодушевени от това, което се случва. От гледна точка на Гърция, това показва едно допълнително заздравяване и задълбочаване на добрите отношения, които имаме между двете страни, но най-важното, то поставя край на спора за историята.
0: Добре, аз ви благодаря много за този разговор. Това беше Петър Витанов. На вас спокойна вечер, останете с гласът на България.

Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За дроновете, мантинелите и частните полети гостуват Красимир Каракачанов и Бойко Станкушев. Разследване на BTV. Защо кмет беше арестуван за измама с земеделски земи? Как романът на Георги Господинов, Физика на тъгата, се превърна в спектакъл?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Стоя на паркинга пред вас. Просто бях квартала. Мисля си за втори шанс.